0: Հաջողակով աստ։
1: Հաճախորդը փոխանցում է սպասարկողին, սպասարկողը փոխանցում է մենեջերին, փոխանցում գանձապահին, ապառիկը հաստատված է եւ գոլ։ Մինչև հուլիսի 19-ը կատարեք գնումներ Իդեալ համակարգի խանութ սրահներից եւ ամեն շաբաթ ստացեք հնարավորություն շահելու 500 000 դրամ արժողությամբ ճամփորդական ուղեգիր դեպի Կարմիր ծով, Իտալիա, Իսպանիա կամ ձեր նախընտրած ուղությամբ։ Մանրամասները idealsystem.am։ Իդեալ համակարգ 29 տարի դեպի կատարելություն։
2: Հունիսի 1-ից օգոստոսի 1-ը բացիր Գյումրի Gold Garage-ի սպիտակ խցանները եւ ստացիր հնարավորություն շահելու ուղևորություն, iPhone, PlayStation, ականջակալ, հեծանիվ եւ հազարավոր այլ նվերներ։ Վայելիր ամառը Գյումրիի հետ։ Կանոններին ծանոթացիր Գյումրի Beer Facebook-յան էջում։
1: Հաճախորդը փոխանցում է սպասարկողին, սպասարկողը փոխանցում է մենեջերին, փոխանցում գանձապահին, ապառիկը հաստատված է եւ գոլ։ Մինչև հուլիսի 19-ը կատարեք գնումներ Իդեալ համակարգի խանութ սրահներից եւ ամեն շաբաթ ստացեք հնարավորություն շահելու 500 000 դրամ արժողությամբ ճամփորդական ուղեգիր դեպի Կարմիր ծով, Իտալիա, Իսպանիա կամ ձեր նախընտրած ուղությամբ։ Մանրամասները idealsystem.am։ Իդեալ համակարգ 29 տարի դեպի կատարելություն։
2: Գովաստ 010 250 883

0: հարգովաստ։
1: 18-ը միակըտ նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
2: Ունիսի 1-ից օգոստոսի 1-ը բացիր Գյումրի Gold Garage-ի սպիտակ խցանները եւ ստացիր հնարավորություն շահելու ուղևորություն, iPhone, PlayStation, ականջակալ, հեծանիվ եւ հազարավոր այլ նվերներ։ Վայելիր ամառը Գյումրիի հետ։ Կանոններին ծանոթացիր Գյումրի Beer Facebook-յան էջում։
3: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy A57 128 GB smartphone-ը 172900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A37 128 GB smartphone-ը 149900 դրամով։ Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
4: Ուզում ես տեսնել օֆրոդ խելահեղ ավտոմրցաշարն ու հրաշալի ժամանակ անցկացնել ընտանիքիդ ու ընկերներիդ հետ բնության գրկում, արի բյուրական հունիսի 27-ին ու 28-ին, ավտոսան ռեյսինգ, միջազգային ավտոարշավ, բարդ խոչընդոտներ, ադրենալին, իսկ երեկոյան ֆանտաստիկ համերգ Իվետ Ամուկուչյանի, Արսեն Սաֆարյանի ու DJ Strong-ի մասնակցությամբ, տեղում հիանալի ֆուդ կորտ ու տարբերվող ժամանց, ավտոսան ռեյսինգ օֆրոդ ավտոմրցաշար, բյուրական հունիսի 27 և 28, ինֆորմացիոն հովանավորներ, ավտոդրայվ հաղորդաշար, կենտրոն TV և Kiss FM Armenia.
5: Վերանորոգում է սկսում, սկսիր Հոմերի հետ, շինարարության և վերանորոգման համար ամեն ինչ մեկ տեղում, Հոմեր խանութների ցանցում, դու զբաղվիր քո առօրյայով, Հոմերը կհոգա մնացածը, շինանյութ, վերանորոգում, առաքում, այն էլ մեկ օրում, զանգահարիր 88 85, Հոմեր 8885,
6: Գովաստ 010 250 883.

0: Գովաստ, թող լինի լույսը, ասաց դոմուսը, և հայտարարեց ամառային զեղչերը.
1: Մինչև 50% զեղչ ջահերի 200-ից ավելի տեսականու համար.
0: Ընտրեք ոճային և ժամանակակից լուսավորություն ձեր տան համար.
1: Մանրամասները դոմուս.մ կայքում.
0: Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով.

0: Pakete yem.
1: Գառնի Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Գառնի Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80,
2: փաստացի տոկոսադրույքը մինչև 27.9%, ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Վերանորոգում է սկսում, սկսիր Homer-ի հետ, շինարարության և վերանորոգման համար ամեն ինչ մեկ տեղում, Homer խանութներից անցում, դու զբաղվիր քո առօրյայով, Հոմերը կհոգա մնացածը, շինանյութ, վերանորոգում, առաքում, այն էլ մեկ օրում, զանգահարիր 88 85, Հոմեր 8885. Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում և միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010 59 33 33.
3: Գովաստ 010 250 883.

0: Գովաստ.
1: Buildex, այնտեղ, որտեղ կահույքագործի գաղափարները դառնում են իրականություն։ Կահույքի աքսեսուարների լայն տեսականի, բռնակների ծուցիչներից մինչև ժամանակակից ներկառուցվող մեխանիզմներ։ Buildex, ձեր վստահելի գործընկերը կահույքի աշխարհում։ Շիրազի 35 կոտորակ 2, Արշակունյաց 254։ Buildex 094 55 99 10։
2: Գործերել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կոգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում և կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-75-05-05, հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
3: Ուզում ես տեսնել օֆրոդ խելահեղ ավտոմրցաշարն ու հրաշալի ժամանակ անցկացնել ընտանիքիդ ու ընկերներիդ հետ բնության գրկում, արի բյուրական հունիսի 27-ին ու 28-ին, ավտոսան ռեյսինգ, միջազգային ավտոարշավ, բարդ խոչընդոտներ, ադրենալին, իսկ երեկոյան ֆանտաստիկ համերգ Իվետ Ամուկուչյանի, Արսեն Սաֆարյանի ու DJ Strong-ի մասնակցությամբ, տեղում հիանալի ֆուդ կորտ ու տարբերվող ժամանց, ավտոսան ռեյսինգ օֆրոդ ավտոմրցաշար, բյուրական հունիսի 27 և 28, ինֆորմացիոն հովանավորներ, ավտոդրայվ հաղորդաշար, Կենտրոն TV և Kiss FM Armenia.
4: Առաջին ժամադրությունը տե հրավիրիր նրան մեկ գավաթ հոլանի գինի վայելելու։ Հոլանի, սիրո սկիզբը։
5: Ամառային սև ուրբաթ Ashley Home Store-ում հունիսի 26-ից 28-ը մինչև 70% զեղչ կահույքի և ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ Զեղչը գործում է նաև 100% ապարիկի դեպքում։ Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23 կոտորակ 6, Dalma Garden Mall -1 հարկ կամ 3w.ashleyhome.am։
2: Գովաստ 010 250 883

0: ժամը 9-ն է։
1: Ջերուց մանկացան փոխելու ժամանակն է։ Անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ սրահներից։
2: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
3: Ավրորա Նյուզ լրատվական ծառայությունը սկսում է իր աշխատանքը ուղիղ եթերում։ Ավրորա Նյուզի եթերները լսեք Ռադիո Ավրորա 100.7 և Kiss FM 88.3 հաճախականություններով։ Այսօր հունիսի 23-ն է, օրը 3-7, և ձեզ համար աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը, ես և իմ գործընկերները ողջունում ենք ձեզ։ Այսօր հունիսի 23-ին առավոտյան ժամը 9-ին, այսինքն այս րոպեներին, այս վարկյաններին, հարգելի ծնողներ, մեկնարկում է 2026-27 թվականների ուսումնական տարվա առաջին դասարան հաճախող երեխաների առցանց հայտագրման երկրորդ հիմնական փուլը, հայտնում է կրթության, գիտության, մշակույթի, սպորտի նախարարությունը։ Հայտագրման գործընթացը կիրականացվի ընդհանուր հիմունքներով, հայերենով ուսուցմամբ դասարանների ընդունելության, այդ թվում օտարերկրյա քաղաքացիների, երկխաղաքացիների, քաղաքացիություն չունեցող անձանց, նրանց օրինական ներկայացուցիչների համար։ Հայտագրում կիրականացվի նաև այն երեխաների համար, որոնց ծնողներից մեկը պատկանում է նշված խմբերից որևէ մեկին, իսկ մյուսը Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի է։ Համակարգը բաց է նաև ազգային փոքրամասնություններին պատկանող երեխաների համար, որոնց ծնողները ցանկանում են հայտագրել երեխաներին հայերենով ուսուցման դասարաններում։ Արդեն հունիսի 30-ին ժամը 9-ից հայտագրում կիրականացվի ռուսերենով ուսուցման դասարանների ընդունելության համար, որը նախատեսված է օտարերկրյա քաղաքացիների, երկխաղաքացիների, քաղաքացիություն չունեցող անձանց, նրանց օրինական ներկայացուցիչների երեխաների համար։ Այս կարգավորումը գործում է նաև այն երեխաների համար, որոնց ծնողներից մեկը Հայաստանի քաղաքացի է, մյուսը ոչ, ինչպես նաև ծնողներից մեկը ազգային փոքրամասնությունների ներկայացուցիչ է, և երեխան պետք է հաճախի ռուսերենով ուսուցման դասարան ծնողների ընտրությամբ։ Եվս մեկ անգամ նշենք, սա հունիսի 30-ին։ Երկյակ, եռյակ, քառյակ և ավելի երեխաներից առնվազն մեկի հայտագրումը որևէ հանրակրթական ուսումնական հաստատությունում ապահովելու է մյուս երեխաների ընդունելությունը նույն հաստատություն անկախ լիցենզիայով տրված տեղերի քանակից։ Հաշվի առնելով, որ գրանցումը ժամանակատար է, մեկ անգամ ևս նախարարությունը խորհուրդ է տալիս բոլոր ծնողներին մինչև հայտագրման մեկնարկը գրանցվել և անցնել նույնականացում համակարգում, որպեսզի հայտագրման համակարգի բացվելուց անմիջապես հետո հնարավոր լինի երեխային արագ գրանցել նախընտրելի դպրոցում։ Միաժամանակ անհրաժեշտ է հաշվի առնել, որ նույն օգտահաշվից տարբեր սարքերով հնարավոր չի լինելու միաժամանակ մուտք գործել համակարգ և հայտագրել նույն երեխային, ուստի նախարարությունը հորդորում է հայտագրումը իրականացնել մեկ օգտահաշվից մեկ համակարգչով։ Հարգելի ծնողներ, եթե կլինեն խնդիրներ և ինչ-ինչ պատճառներով չեք հասցնի ձեր երեխաներին հայտագրել, ապա կարող եք տեսանյութ ահազանգ կատարել Ավրորա Նյուզի Viber WhatsApp հավելվածների 091-76-1007 հեռախոսահամարին։ ԱԱՀԿ-ն արգելել է երկու քահանաներին վերադառնալ Ռուսաստանի Դաշնություն իրենց հոգևոր ծառայությունը շարունակելու համար, տեղեկությունը հայտնում է լրագրող Սյուզի Բադոյանը։ Լրագրողը նաև նշել է, որ քահանաները Վորոնեժի և Իժևսկի հայկական եկեղեցիների հոգևոր սպասավորներ են։ Ավելի ուշ լրագրողը հայտնել է, որ խոսել է Տեր Երեմիայի հետ, որ Իժևսկի հայկական եկեղեցու հոգևոր սպասավորն է, քահանան ասել է, որ այո, իրենք չեն կարող վերադառնալ Ռուսաստանի Դաշնություն, քանի որ ինքն էլ Վորոնեժի հոգևոր սպասավորն էլ Հայաստան կարճատև այցի օրերին ծանուցում են ստացել 25-օրյա վարժական հավաքներին մասնակցելու մասին։ Ներկայացել են զինկոմիսարիատ, պատրաստակամ են ծառայել հայրենիքին երկրորդ անգամ։ Ըստ լրագրողի, պաշտպանության նախարարության ծառայողները քահանաներին հասկացրել են, ճարչ ունեք, վերադարձը արգելված է։ Ու հենց այսօր հունիսի 23-ին պետք է մեկնեն ծառայության, երկու քահանաներն էլ նախկին գնդերեցներ են։ Հիշեցնենք, որ զինված ուժերի գնդերեցների ստորաբաժանումը լուծարվել է նախարար Սուրեն Պապիկյանի որոշումից հետո։ Մինչև սահմանադրական դատարանում շարունակում են ընտրությունների արդյունքների վիճարկման գործընթացները, ընդդիմադիր ճամբարում արդեն քննարկումներ են ընթանում հետագա քայլերի շուրջ։ Ժողովուրդ օրաթերթին հասած տեղեկությունների համաձայն, ընդդիմադիր շրջանակներում առավել հակված են այն տարբերակին, որ ընտրված ուժերի վերջո կվերցնեն իրենց հասանելիք մանդատները և կներգրավեն խորհրդարանական աշխատանքների։ Թերթի աղբյուրների փոխանցմամբ նույն քննարկումները ոչ պաշտոնական մակարդակում շրջանառվում են ապագա խորհրդարանական պաշտոնների վերաբերյալ տարբեր սցենարներ։ Մասնավորապես որպես ազգային ժողովի փոխոսնակի հավանական թեկնածու հիշատակվում է ուժեղ Հայաստան կուսակցության ցուցակով պատգամավոր ընտրված Էդգար Ղազարյանի անունը։ Օրաթերթը թեմայի վերաբերյալ զրուցել է հենց Էդգար Ղազարյանի հետ, վերջինս սակայն վստահեցրել է, թե այս փուլում նման հարց օրակարգում չկա։ Ռուսաստանի Օմսկի, Իրկուտսկի եւ Վորոնեժի մարզերում վառելիքի վաճառքի սահմանափակումներ են մցվել։ Օմսկի մարզի նահանգապետի խոսքով բենզինի վառելիքի սահմանաչափը կկազմի 40 լիտր, իսկ դիզելային վառելիքինը 80 լիտր, սակայն մայրուղիների վրա գտնվող լցականներում բաց կթողնվի միջև 200 լիտր դիզելային վառելիք։ Իրկուտսկի մարզում լցականների մեծ մասը դադարեցրել է սպասարկում, իսկ առանձին լցականներում բենզինի բաց թողման սահմանափակումներ են։ Վորոնեժի մարզում քաղաքների տարածքում գտնվող լցականներում այսօր բաց կթողնվի միջև 30 լիտր բենզին և 60 լիտր դիզել, մայրուղիներում միջև 60 լիտր բենզին և 200 լիտր դիզել, եւս մեկ անգամ նշենք, որ խոսքը Ռուսաստանի մարզերի մասին է։ Մենք չենք դառնա ԱՄՆ-ի 51-րդ նահանգը, մենք չենք ուզում լինել ամերիկացի, հայտարարել է Գրենլանդիայի արտաքին գործերի նախարարը։ Մեր հողերի ապագան կորոշվի այստեղ, Գրենլանդիայում, մենք սա ասել ենք սկզբից, չենք ուզում լինել ամերիկացիները, չենք ուզում լինել դանիացիներ, մենք գրենլանդացիներ ենք։ Ամերիկայից եկող հայտարարությունները այլևս ոչ մեկին չեն զարմացնում, որոշ ամերիկացիների կողմից այս անհարգալից վերաբերմունքը դառնում է հոգնեցուցիչ, հայտարարել է Պաշտոնյան։ Ավելի վաղ ԱՄՆ-ի նախագահի հատուկ դեսպանորդ Ջեֆ Լենդրին էր ակնարկել, որ Գրենլանդիան կարող է դառնալ ԱՄՆ-ի 51-րդ նահանգը։ Իրանի խորհրդարանի խոսնակ Մոհամադ Բաղեր Ղալիբաֆն էլ հայտարարել է, որ ԱՄՆ-ն և Իրանը երաշխավորելու են Լիբանանի տարածքային ամբողջականությունը, փոխանցում է Ռոյթերզը։ Հորմուզի նեղուցնալ գտնվելու է Իրանի իրավասության ներքո, իսկ վերահսկողության բոլոր միջոցները կձեռնարկվեն ազգային իրավական նորմերի շրջանակում։ Հաշվի առնելով նավագնացության պոտենցիալ ռիսկերը, համաձայնություն է ձեռք բերվել օպերատիվ կենտրոնի և շուրջօրյա կապի գծի ստեղծման վերաբերյալ։ Իրանը և ԱՄՆ-ն նաև պայմանավորվել են 12 միլիարդ դոլարի սառեցված ակտիվների ապասառեցման շուրջ։ Ղալիբաֆի խոսքով համապատասխան պայմանավորվածությունը ձեռք է բերվել Շվեյցարիայում կայացած բանակցությունների ընթացքում, նախագահ Թրամփն էլ հայտարարել է, որ Իրանի ապասառեցված ակտիվները օգտագործելու են ամերիկացի ֆերմերներից սննդամթերք գնելու համար։ Թրամփը Իտալիան ու Գերմանիան անվանել են ՆԱՏՕ-ի շատ վատ դաշնակիցներ։ ԱՄՆ-ի նախագահի խոսքով Իրանի հետ հակամարտության ժամանակ դաշինքի մի շարք երկրներ հրաժարվել են աջակցել Վաշինգտոնին, չնայած դաշնակիցների անվտանգության համար ԱՄՆ-ի բազմամյա ծախսերին։ Ամերիկացի լրագրող Թաքեր Կարլսոնը հրաժարվել է աջակցել ԱՄՆ-ի հանրապետական կուսակցության, այս մասին նա հայտարարել է YouTube-յան իր ալիքի եթերում։ Ես չեմ աջակցի հանրապետական կուսակցությանը, ոչ մի շանս չկա, ես դուրս եմ գալիս, հայտարարել է լրագրողը։ Նա իր դիրքորոշումը բացատրել է նրանով, որ հանրապետականները դավաճանել են ամերիկացիներին, քանի որ օտարերկրյա կառավարության շահերը վեր են դասել սեփական ժողովրդի շահերից։ Ավելի վաղ լրագրող Կարլսոնը հայտարարել էր, որ Թրամփի քաղաքական կուրսի փոփոխությունը ընկալում է որպես դավաճանություն։ Ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության այն հանդիպումները, որոնք ժամային տարբերությամբ չեք կարողացել դիտել, եւ այսպես Ֆրանսիա Իրաք խաղ ավարտվել է հոգուտ Ֆրանսիայի 3-0, հանդիպումը ամպրոպի պատճառով ժամանակավորապես դադարեցվել էր ու վերսկսվել մոտավորապես 50 րոպեից։ Սենեգալ Նորվեգիան, Նորվեգիայի հաղթանակն է 3-2, Ալժիր Հորդանանը 2-1 խաղը ընդանում էր, եւ այսօր երեկոյան նայելու ենք ժամը 21-ին Պորտուգալիա Ուզբեկստան հանդիպումը։ Ըստ եղանակային կանխատեսումների էլ մեր հանրապետության տարածքում այսօր կեսօրից հետո շրջանների զգալի մասում հնարավոր է կարճատև անձրև ամպրոպ, տեղ-տեղ նաև կարկուտ։ Ամպրոպի ժամանակ կանխատեսվել է քամուշ գնացում, օդի ջերմաստիճանը ցերեկային ժամերին կնվազի ևս 3-4 աստիճանով։ Երևանում այսօր երեկոյան է կանխատեսվել առանձին քաղաքի առանձին հատվածներում կարճատև անձրև ամպրոպ, ամպրոպի ժամանակ էլ քամուշ գնացում։ Մայրաքաղաքում այսօր ցերեկը լինելու է 31-ից 33 աստիճան տաքություն։ Թարմ լրահոսով մեր հաջորդ հանդիպումը մեկ ժամ անց է։

0: Գով աստ։
1: Վերանորոգում ես սկսում։ Սկսիր Հոմերի հետ։ Շինարարության եւ վերանորոգման համար ամեն ինչ մեկ տեղում Հոմեր խանութներից անցում։ Դու զբաղվիր քո առօրյայով, Հոմերը կհոգա մնացածը։ Շինանյութ, վերանորոգում, առաքում, այն էլ մեկ օրում։ Զանգահարիր 88 85 Հոմեր 8885։ Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում եւ միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010 59 33 33։ Հունիսի 1-ից օգոստոսի 1-ը բացիր Գյումրի Gold Garage-ի սպիտակ խցանները եւ ստացիր հնարավոր ուրություն շահելու ուղևորություն, iPhone, PlayStation, ականջակալ, հեծանիվ եւ հազարավոր այլ նվերներ։ Վայելիր ամառը Գյումրիի հետ։ Կանոններին ծանոթացիր Գյումրի Beer Facebook-յան էջում։
2: Ինչու սպասել տարիներ, եթե կարող ես վարել երազանքիդ մեքենան այսօր։ Cashme-ի հետ երազանքներն իրականություն են դառնում մի քանի պարզ քայլով։ Ներբեռնիր Cashme հավելվածը, ստացիր անհրաժեշտ գումարը եւ գնիր ուզածդ մեքենան հիմա։
0: Cashme.am 011 700 100 վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
3: Ուշադրություն, 30-ից 60 տարեկան կանանց, անցեք Արգանդի պարանոցի քաղցկեղի սքրինինգային հետազոտություն եւ ստացեք բուժում առողջության համընդհանուր ապահովագրության փաթեթի շրջանակներում։ Կանխեք քաղցկեղի զարգացումը։ Մանրամասներին ծանոթացեք uhif.am կայքում կամ զանգահարեք 88 66 հեռախոսահամարին։ Առողջ եմ, ձեր առողջության տիրույթը։
1: Գովաստ 010 250 883

0: Պատրաստ։
1: Ուշադրություն, Castrol, Lotus, Royal եւ Orlen յուղերին պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է. Castrol, Lotus, Royal եւ Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family։ Երկաթե տակառները եւ պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով։ Kalantharian Family 091-00-70-19
2: 18-ամյակը նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
3: Վերանորոգում, դոմուս, դռները փոխելու ճիշտ ժամանակն է։ Ամառային զեղչեր Դոմուսում։ Գնիր նշված տեսականուց 2 դուռ եւ ստացիր երկրորդը 30% զեղչով։ Գնիր 3 դուռ եւ ստացիր երրորդը 50% զեղչով։ Մանրամասները domus.am կայքում։ Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
4: Ամառային սև ուրբաթ Ashley Home Store-ում հունիսի 26-ից 28-ը մինչև 70% զեղչ կահույքի եւ ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ Զեղչը գործում է նաեւ 100% ապարիկի դեպքում։ Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23 կոտորակ 6, Dalma Garden Mall -1 հարկ կամ www.ashleyhome.am։
5: Վերանորոգում է սկսում։ Սկսիր Հոմերի հետ։ Շինարարության եւ վերանորոգման համար ամեն ինչ մեկ տեղում՝ Հոմեր խանութների ցանցում։ Դու զբաղվիր քո առօրյայով, Հոմերը կհոգա մնացածը։ Շինանյութ, վերանորոգում, առաքում, այն էլ մեկ օրում։ Զանգահարիր 88 85, Հոմեր 8885։
6: Գովաստ 010 250 883։

0: Գովաստ. Գառնի Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Գառնի Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։
1: Փաստացի տոկոսադրույքը մինչև 27.9%։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Buildex, այնտեղ, որտեղ կահույքագործի գաղափարները դառնում են իրականություն։ Կահույքի աքսեսուարների լայն տեսականի, բռնակներից ու ծխնիներից մինչև ժամանակակից ներկառուցվող մեխանիզմներ։ Buildex, ձեր վստահելի գործընկերը կահույքի աշխարհում։ Շիրազի 35 կոտորակ 2, Արշակունյաց 254։ Buildex 094 55 99 10։
3: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy S26 Ultra 256 GB smartphone-ը 513,900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy S26 256 GB smartphone-ը 349,900 դրամով։ Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
4: Բարի գալուստ Glinka Mall RF3 կենտրոն։ Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար։ Անվտանգության համակարգերից և տնտեսական ապրանքներից մինչև վերանորոգման պարագաներ, gaming և ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղավար։ Glinka Mall RF3 կենտրոն, հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր և իհարկե հաճելի գնումներ, մանրածախ և մեծածախ։ Glinka Mall, Տիգրան Մեծ, Glinka Խաչմերուկ։
5: Վերանորոգում է սկսում, սկսիր Հոմերի հետ։ Շինարարության և վերանորոգման համար ամեն ինչ մեկ տեղում, Հոմեր խանութներից անցում։ Դու զբաղվիր քո առօրյայով, Հոմերը կհոգա մնացածը։ Շինանյութ, վերանորոգում, առաքում, այն էլ մեկ օրում։ Զանգահարիր 88 85 Հոմեր 8885
6: Գովաստ 010 250 883

0: Լրացման կացը ընտրելու համար այցելիր Էքստերիեր խանութ սրահներ։
1: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է Լուրեր։
2: Բարև ձեզ, ուղիղ եթերում Լուրերի ժամն է, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Հարգելի համակարգախոսիններ, վաղը հունիսի 24-ին սպասում ենք ցիկլոնի ներթափանցում Սև ծովի շրջաններից։ Այս մասին հայտնել է հիդրոթերևութաբանության և մոնիտորինգի կենտրոնի տնօրենի տեղակալը։ Շրջաններից գալի մասում ժամանակ առ ժամանակ սպասվում են անձրևներ, առանձին հատվածներում կտեղակարկուտ վաղը ցերեկային ժամերին հանրապետության ամբողջ տարածքում օդի ջերմաստիճանը կնվազի 4-ից 5 աստիճանով։ Ավրորա Նյուզը այսօր թերթել է նաև մամուլը, ներկայացնում ենք առավել ուշագրավ հրապարակումները։ Հրապարակ թերթը տեղեկացրել է, որ վերջերս Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածինը որպես պարաֆինի հարկ մեծ գումարներ է վճարել պետությանը, թերթի աղբյուրի պնդմամբ խոսքը մի քանի $100,000 մասին է։ Մայրաթորի տեղեկատվական կենտրոնի ղեկավար Տեր Եսայի Քահանա Արթենյանը հրապարակի հետ զրույցում հաստատել է տեղեկությունը, որ մոմի հետ կապված մեծ գումարներ են վճարվել պետբյուջե, սակայն ասել է, որ գումարի հստակ չափ չի կարող ասել, միայն նշել է, որ խոսքը բավական մեծ գումարի մասին է։ Ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանն էլ շուտով կփոխարինի հանրապետության նախագահ Վահագն Խաչատուրյանին, այս որոշումը արդեն իսկ ունի ԿՊ վարչություն, այս մասին էլ գրել է Իրավունք թերթը։ Նույն թերթը մեկ այլ հոդվածում էլ գրում է, որ հուլիսի սկզբին սպասվում են նոր աղմկահարույց ձերբակալություններ, որոնց կիզակետում լինելու են ոչ միայն ընդդիմադիր լիդերներ, այլև նրանց հետ փոխկապակցված անձինք։ Երևանի ավականին այսօր հունիսի 23-ին քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանի գլխավորությամբ գումարելու է 6-րդ նստաշրջանի 5-րդ նիստորակարգում ընդգրկված է 46 հարց, սակայն դրանցից միայն մեկն է նախատեսված որպես զեկուցվող։ Խոսքը օրակարգի վերջին 46-րդ հարցի մասին է, գույքի նվիրատվության մասին, որը ներկայացվելու է զեկուցմամբ։ Մնացած 45 հարցերը ներառված են որպես չզեկուցվող։ Ինչպես գրում է ժողովուրդ թերթը, սա նշանակում է, որ ավականու անդամները առանց հրապարակային զեկույցների և ծավալուն քննարկումների քվեարկել են մի շարք կարևոր որոշումների օգտին կամ դեմ, ընդ որում խոսքը միայն հուշատախտակների կամ փողոցների անվանակոչման մասին չէ։ Օրակարգում կան նաև շինարարական նախագծերի նախնական համաձայնություններ, բազմահարկ շենքերի կառուցման հարցեր, համայնքային գույքի օտարման և փոխանակման որոշումներ, ավտոկայանատեղերի շահագործման իրավունքների տրամադրում, համայնքային ընկերությունների կանոնադրական կապիտալների ավելացում, շահույթի բաշխում և այլ կարևոր թեմաներ։ Փաստորեն Երևանի ավականու նիստը կրկին անցկացվելու է այնպիսի ձևաչափով, երբ ուղիղ հեռարձակումը պահպանում է միայն քննարկումների զգալի մասը բացակայում է։ Իսկ եթե տասնյակ որոշումներ ընդունվում են առանց զեկուցումների և հիմնավորումների հրապարակային ներկայացման, ապա բնականաբար թերթը հարց է տալիս, որքանով է ապահովում հանրության տեղեկացված լինելու իրավունքը։ Այսօրվա նիստի օրակարգը ցույց է տալիս, որ Երևանի ավականու աշխատակազմում չզեկուցվող հարցերի պրակտիկան շարունակում է մնալ գերակշիռ, իսկ հրապարակային քննարկումները բացառություն։ Նիկոլ Փաշինյանը Գագիկ Ծառուկյանին ոչ միայն զրկել է խորհրդարան մտնելու հնարավորությունից, այլև մտադիր է Ծառուկյանին սննկացնել, մեկ շաբաթից ավելի է ՊԵԿ-ը համատարած ստուգումներ է իրականացնում Ծառուկյանի և նրա ընտանիքի հետ կապող բոլոր օբյեկտներում, գրել է հրապարակ թերթը, և հիշեցրել, որ երեկ Էկոնոմիկայի նախարար Գևորգ Պապոյանը հայտարարել է, որ անվավերը ճանաչվել Ծառուկյանի Շանգրի-Լա խաղատան 2014 թվականին տրամադրված լիցենզիան, օրեր առաջ էլ դատախազությունը գործընթաց է սկսել Արարատ ցեմենտի մասնավորեցման հետ կապված։ Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանն էլ հունիսի 24-ից 25-ը աշխատանքային այցով մեկնում է Լեհաստանի Հանրապետության Գդանսկ քաղաք, այստեղ պաշտոնյան մասնակցելու է Ուկրաինայի վերականգնման համաժողովին։ Իսկ ուկրաինական անօթաչու թռչող սարքերը հարվածել են Ղրիմին, հարձակման թիրախը եղել է տես տերմինալ նավթի փոխադրման և պահեստավորման համալիրը Կերչի նավահանգստի նավամբարում հրդեհ է բռնկվել։ Երեք հրթիռ էլ խոցել են Վորոնեժի գործարաններից մեկը, մինչև վերլուծում են երեկվա հարձակման հետևանքները, համացանցում հայտնվել են կիսահաղորդիչային սարքերի գործարանի վրա հարվածների նոր տեսանյութեր։ Նշվում է, որ այդ գործարանը արտադրում է Պանցիր զենիթահրթիռային համալիրների, ինչպես նաև Իսկանդեր և այլ թևավոր հրթիռների բաղադրիչներ։ Ժամանակը Մոսկվայի օգտին չէ։ ԱՄՆ-ն Ռուսաստանին կոչ է անում ավելի արագ համաձայնության գալ Ուկրաինայի հետ, մակում ԱՄՆ-ի մշտական ներկայացուցիչի տեղակալը հայտարարել է, որ Ռուսաստանի վիճակը շարունակում է վատթարանալ, բանակը ամսական կորցնում է մոտ 40,000 մարդ, տնտեսությունը լուրջ ճնշման տակ է, իսկ Ուկրաինան արագ հարմարվում է և ներդնում է նոր տեխնոլոգիաներ։ Ռուսաստանը պետք է համաձայնության գա, ամփոփել է ամերիկացի դիվանագետը։ ԱՄՆ-ում էլ ավտոարտադրողները Ford-ը եւ General Motors-ը կարող են սկսել ռազմական նշանակության արտադրանք արտադրել, այդ թվում Patriot եւ Tamagav քրթիռների արտադրություն հիմնել։ Այս հայտարարությունը արել է ԱՄՆ-ի նախագահ Donald Trump-ը, չնշելով հնարավոր ժամկետներ։ ԱՄՆ-ի նախագահի խոսքով ավտոարտադրողները, որոնք ունեն ավելցուկային արտադրական հզորություններ, այդ նպատակով համապատասխան համաձայնագրեր են կնքում։ Մեծ Բրիտանիայի վարչապետները, որոնք ագրեսիվ դիրքորոշում են ընդունում Ռուսաստանի նկատմամբ, երկար չեն մնում պաշտոններում, և Քիր Սթարմերը դրա վառ օրինակն է, ասել է Ղրիմի տարածաշրջանը ներկայացնող պետդումայի պատգամավոր Լեոնիդ Իվլեևը։ Հիշեցնենք, Սթարմերը երեկ հայտարարեց իշխող լեյբորիստական կուսակցության ղեկավարի պաշտոնից իր հրաժարականի մասին, պարզաբանելով, որ կմնա վարչապետ մինչև նոր առաջնորդի ընտրությունը։ Մեծ Բրիտանիայի վարչապետների հրաժարականները սկսած Ջոնսոնից և բացահայտող են և տրամաբանական, հենց որ նրանք սկսում են ակտիվորեն աջակցել Կիևի ռեժիմին և ագրեսիվ ուղի վարել Ռուսաստանի դեմ, նրանց հրաժարականը հաջորդում է, նշել է Իվլեևը։ FIFA-ն էլ հայտարարել է, որ աշխարհի առաջնության 2026-ի խմբային փուլի երրորդ տուրի որոշ հանդիպումների մրցավարական նշանակումների մասին միանգամից երկու խաղ կսպասարկեն կին գլխավոր մրցավարներ։ Ըստ FIFA-ի մամուլի ծառայության, ամերիկացի Թորի Պենսոն կսպասարկի Գերմանիա-Էկվադոր դիմակայությունը, որը կկայանա հունիսի 25-ին, միևնույն ժամանակ հայտնի է դարձել, որ մեքսիկացի Կատյա Գարսիան ևս ստացել է գլխավոր մրցավարի նշանակում, նրա գլխավորած մրցավարական խումբը կաշխատի հունիսի 26-ին նախատեսված Թունիս Նիդերլանդներ հանդիպանը։ Մենք էլ հավելենք, որ Ֆրանսիայի հավաքականի հարձակվող Կիլիան Մբապեն աշխարհի առաջնություններում խփած 16 գոլով գերազանցել է բրազիլացի Ռոնալդինյոին և հավասարվել գերմանացի Միրոսլավ Կլոզեին, նրան երկու գոլ է պակասում Մեսիին հասնելու համար։ Արգենտինայի հավաքականի ավակել Լիոնել Մեսին դարձել է ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության պատմության բացարձակ ռմբարկուն։ Խմբային փուլի երկրորդ տուրի Ավստրիայի հավաքականի դեմ խաղի 39-րդ րոպեին Մեսին գրավել է մրցակցի դարպասը, այս գոլը լեգենդար արգենտինացու համար 17-րդն էր մունդիալներում։ Այս ցուցանիշով էլ Մեսին գերազանցել է Գերմանիայի հավաքականի նախկին հարձակվող Միրոսլավ Կլոզեի ռեկորդը 16 գոլ, որը անսասան էր թվում տարիներ շարունակ։ Թարմ լրահոսով կհանդիպենք մեկ ժամ անց։

0: Ուշադրություն։ Ուշադրություն, 30-60 տարեկան կանանց, անցեք արգանդի պարանոցի քաղցկեղի սկրինինգային հետազոտություն և ստացեք բուժում առողջության համընդհանուր ապահովագրության փաթեթի շրջանակներում։ Կանխեք քաղցկեղի զարգացումը։ Մանրամասներին ծանոթացեք uhif.am կայքում կամ զանգահարեք 88 66 հեռախոսահամարին։ Առողջ եմ, ձեր առողջության տիրույթը։
1: Վերանորոգում է սկսում, սկսիր Հոմերի հետ, շինարարության և վերանորոգման համար ամեն ինչ մեկ տեղում, Հոմեր խանութներից անցում, դու զբաղվիր քո առօրյայով, Հոմերը կհոգա մնացածը, շինանյութ, վերանորոգում, առաքում, այն էլ մեկ օրում, զանգահարիր, 88-85, Հոմեր, 8885.
2: Կորցրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին? Մի անհանգստացեք, մենք կոգնենք, ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դրների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում և կրկնորինակում ձեզ հարմար վայրում, ավտոբանալի GTM, 099-75-05-05, հասցե Հակոբ Հակոբյան 2.
3: Ջերուսման հուսալի լուծումներ էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից։ Ձեռք բերեք գերխնայող և անաղմուկ իտալական ունիկալ գազի կացաներ սկսած 279,000 դրամից։ Բարձր էներգաարդյունավետություն, ապահով և արդյունավետ ջերուսում, բացառիկ արժեքով։ Գործում է մինչև 12 ամիս 100% ապառիկ։ Մանրամասների համար 88-68։ Իտալական ջերուսման կացաները էքստերիերից։
4: Ամառային սև ուրբաթ Ashley Home Store-ում հունիսի 26-ից 28-ը մինչև 70% զեղչ կահույքի և ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ Զեղչը գործում է նաև 100% ապառիկի դեպքում։ Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23 կոտորակ 6, Dalma Garden Mall -1 հարկ կամ www.ashleyhome.am։
5: Գովաստ 010 250 883

0: հարգավաստ։
1: Ուզում ես տեսնել օֆրոդ խելահեղ ավտոմրցաշարն ու հրաշալի ժամանակ անցկացնել ընտանիքիդ ու ընկերներիդ հետ բնության գրկում, արի բյուրական հունիսի 27-ին ու 28-ին, ավտոսան ռեյսինգ, միջազգային ավտոարշավ, բարդ խոչընդոտներ, ադրենալին, իսկ երեկոյան ֆանտաստիկ համերգ Իվետ Ամուկուչյանի, Արսեն Սաֆարյանի ու DJ Strong-ի մասնակցությամբ, տեղում հիանալի ֆուդ կորտ ու տարբերվող ժամանց, ավտոսան ռեյսինգ օֆրոդ ավտոմրցաշար, բյուրական հունիսի 27 և 28, ինֆորմացիոն հովանավորներ, ավտոդրայվ հաղորդաշար, Կենտրոն TV և Kiss FM Armenia.
0: Էժան ավիատոմսեր ես գտել, բայց հենց հիմա քարտիդ գումարը չի հերիքում։ Սպասիր, չկորցնես տոմսերը, ներբեռնիր քեշ մի հավելվածը, վարկյանների ընթացքում ստացիր անհրաժեշտ գումարը ու կազմակերպիր հաջորդ հիշարժան ճամփորդությունդ։ Վայելիր կյանքդ առանց աշխատավարձին սպասելու։
2: Cashme.am 011 700 100 վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
3: Շոք է, հոգ չէ, ամառ

0: Հարցերը domus.am կայքում։
1: Գառնի Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Գառնի Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։
2: Փաստացի տոկոսադրույքը մինչև 27.9%։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովաստ 010 250 883։
3: Yeah, I just wanna drink tequila with my friends. She says she cheated cause she's trying to get ahead. The more I read it, yeah, the more I take offense. I'm so defeated, I can't get outside my head. I post a picture of myself cause I'm lonely. Everyone knows what I look like, not even one of them knows me. Yeah, I just wanna drink tequila with my friends.

0: Գովաստ.
1: Հունիսի 1-ից օգոստոսի 1-ը բացիր Գյումրի Gold Garage-ի սպիտակ խցանները և ստացիր հնարավորություն շահելու ուղևորություն, iPhone, PlayStation, ականջակալ, հեծանիվ և հազարավոր այլ նվերներ։ Վայելիր ամառը Գյումրիի հետ, կանոններին ծանոթացիր Գյումրի Beer Facebook-յան էջում։
2: Ուշադրություն, Castrol, Lotus, Royal և Orlen յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է։ Castrol, Lotus, Royal և Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավեններով, որի վրա նշված է Kalantharian Family. Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով. Kalantharian Family 091-00-70-19.
3: Վերանորոգում է սկսում, սկսիր Հոմերի հետ, շինարարության և վերանորոգման համար ամեն ինչ մեկ տեղում, Հոմեր խանութներից անցում, դու զբաղվիր քո առօրյայով, Հոմերը կհոգա մնացածը, շինանյութ, վերանորոգում, առաքում, այն էլ մեկ օրում, զանգահարիր 88-85, Հոմեր 8885.
0: 18-ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր Հոլանիով, գինի Հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը.
4: Վերանորոգում Domus. Դռները փոխելու ճիշտ ժամանակն է։ Ամառային զեղչեր Domus-ում։ Գնիր նշված տեսականուց 2 դուռ և ստացիր երկրորդը 30% զեղչով։ Գնիր 3 դուռ և ստացիր երրորդը 50% զեղչով։ Մանրամասները domus.am կայքում։ Domus, ամեն ինչ քո սրտով։
5: Կարևոր ծախսեր ունես, իսկ աշխատավարձդ բավարար չէ՞։ Cashme մաս-մասի միջոցով կարող ես գնումներդ կատարել հիմա և վճարել 3 ամսվա ընթացքում 100%։ Բժշկական և էսթետիկ ծառայություններ, կոսմետիկա, խաղալիքներ, հարսանեկան պարագաներ և նույնիսկ կահույք։ Մի հետաձգիր գնումներդ։ Ձեր կբեր այսօր, վճարիր մաս-մաս։ Cashme.am 011-700-100 վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit.
1: Գովազդ 010-250-883

0: մանկական փոխելու ժամանակն է։ Անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ սրահներից։
1: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
2: Ավրորա Նյուզն է աշխատում ուղիղ եթերում, լուրերի ժամն է, ես էլ Լիլիթ Աղաջանյանն եմ, բարև ձեզ։ Քիչ առաջ հայտնի դարձավ, որ իրավապահները մտել են Հոյդա Գերագույն մարմնի ներկայացուցիչ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Իշխան Սաղաթելյանի տուն։ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Գեղամ Մանուկյանը Սպուտնիկ Արմենիային հայտնել է, որ իրավապահները Իշխան Սաղաթելյանի տուն են մտել առավոտյան ժամը 8:30-ի սահմաններում։ Նա տեղեկացրել է, որ իրեն և փաստաբան Սերգեյ Հարությունյանին թույլ չեն տալիս մտնել ներս։ Հայտնի չէ, թե ինչ գործի շրջանակում են իրավապահները գործողություններ իրականացնում։ Փաստինֆոյի հետ զրույցում փաստաբան Սերգեյ Հարությունյանը հայտնել որ Իշխան Սաղաթելյանի բնակարանի խուզարկությունը ավարտվել է, բնականաբար ոչինչ չեն հայտնաբերել, նա նշել է, որ այժմ էլ փորձում են խուզարկել նրա ավտոմեքենաները։ Ավրորա Նյուզին քնչական կոմիտեից հայտնեցին, որ Իշխան Սաղաթելյանի տանը քրեական վարույթի շրջանակում կատարվում են քնչական և վարույթային գործողություններ։ Երևանի ավականու նիստում ընդունվեց որոշում, ըստ որի մայրաքաղաքի Ամիրյան փողոցը այսուհետ կրելու է ՊԱԿՏ-ՊԱՊ թագավորի անունը, նախագիծը ներառված էր չզեկուցվող հարցերի թվում, ավականուն դիմադիր անդամները փորձ կատարեցին հարցը դարձնել զեկուցվող, սակայն Երևանի քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանը չհամաձայնեց առաջարկին և նախագիծը հաստատվեց չզեկուցվող հարցերի փաթեթով։ Երևանի քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանը ավականու նիստում հայտնել է, որ էլեկտրական ավտոբուսների գնումը պլանավորվում է և այս պահի դրությամբ կառավարության ներդրումային կոմիտեի քննարկման հարցերից մեկը մեր օրակայքային էլեկտրական ավտոբուսների հարցն է։ Եվ այստեղ ունենք երկու վերլուծություն և առաջարկություն, նախկին 18 մետրանոց 250 էլեկտրական ավտոբուսների հարցն է, և ունենք մի նոր վերլուծություն, որ առաջարկում է գերակշիռ 18 մետրանոցների փոխարեն գնել 12 մետրանոց էլեկտրական ավտոբուսներ, նշեց քաղաքապետը։ Նրա քաղաքապետարանի ռազմավարությունը այն է, որ Երևանում ամբողջությամբ անցում կատարվի էլեկտրական հանրային տրանսպորտի։ Երեխաների դպրոց ընդունվելու կայքն էլ գլխացավանք է դարձել ծնողների համար։ Ավրորա Նյուզը բազմաթիվ ահազանգեշ լուսանկարներ է ստանում, որ դպրոցականներին գրանցելու կայքը կամ չի աշխատում, կամ աշխատում է խափանումներով։ Այդ լուսանկարները Ավրորա Նյուզ.am կայքում են։ Հիշեցնենք, որ այսօր առավոտյան լուրերի թողարկմանը հայտնել էինք, որ ժամը 9-ից մեկնարկում է 2026-27 թվականի ուսումնական տարվա առաջին դասարան հաճախող երեխաների առցանց հայտագրման հիմնական փուլը։ Պաշտպանության նախարարությունը առաջարկում է փոխել տարկետման կարգը, նախագծով նախատեսվում է, որ պատիվ ունեմ ծրագրով տարկետում ստացած, սակայն առողջական խնդիրների պատճառով այն կորցրած քաղաքացիները կրկին կկարողանան օգտվել ուսման նպատակով տարկետման իրավունքից։ Փոփոխությունը բխում է օրենքում կատարված վերջին լրացումներից և վերաբերում է պետության համար առաջնահերթ համարվող բնագիտական, տեխնոլոգիական, ճարտարագիտական և մաթեմատիկական մասնագիտություններով կրթություն ստացողներին։ Նախագծի ընդունումը լրացուցիչ ֆինանսական ծախսեր չի պահանջում։ Հարգելի վարորդներ, մասնավորապես բեռնատարների վարորդներ, Վրաստանում դեպի Լարսի ճանապարհի մի հատված մի քանի ժամով փակվել է բեռնատարների համար։ Վրաստանի ճանապարհային դեպարտամենտն է հայտնում, որ միջազգային նշանակության Մծխեթա Ստեփան Ցմինդալարս մայրուղու 93-ից 102-րդ կիլոմետր հատվածում երթևեկությունը դադարեցված է մինչև ժամը 18-ը։ Պատճառը վերանորոգման աշխատանքներն են։ Վրաստանում հունիսից մեկնարկել են Մծխեթա Ստեփան Ցմինդալարս մայրուղու վնասված հատվածի վերանորոգումը։ Ճանապարհի այդ հատվածը վնասվել է խիստ ձմռան հետևանքով, այս ճանապարհը որոշ հատվածներում ձևափոխվել է, ինչը վտանգավոր է դարձնում երթևեկությունը։ Հավելենք նաև, որ ռազմավիրական ճանապարհը Հայաստանը Ռուսաստանի հետ կապող միակ ցամաքային ուղին է։ Հայկական ծիրանի առաջին խորհրդանշական խմբականակը ժամանել է Եվրամիություն, շնորհակալություն տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարար Դավիթ Խուդաթյանին նվերի և շատ լավ քննարկման համար, գրել է Եվրամիության ընդլայման հարցերով հանձնակատար Մարտակոսը։ Մենք հանդիպեցինք վաղը կայանալիք կապակցվածության օրակարգ հարթակի մեկնարկից առաջ, որտեղ մենք առաջ ենք տանելու Հայաստանի Հանրապետությանը իր հարևանների և Եվրոպայի հետ ավելի լավ կապելու մեր աշխատանքը։ Սա հայ արտադրողներին կօգնի դիվերսիֆիկացնել իրենց արտահանումը և իրենց բարձրորակ արտադրանքից ավելին հասցնել նոր շուկաներ, գրել է Մարտակոսը։ Ռուսաստանի դեմ սահմանված եվրոպական պատժամջոցները հակառակ արդյունք են տվել և առաջին հերթին հարվածել են Եվրամիության անդամ երկրների տնտեսություններին ու քաղաքացիներին, այս մասին էլ ասել է իսպանացի քաղաքական գործիչ Խավիեր Ուրտադո Միրան։ Ըստ նրա, Մոսկվայի դեմ կիրառված տնտեսական սահմանափակումները ոչ թե թույլատրել են Ռուսաստան, այլ վերածվել են իսկական պատժի հենց եվրոպացիների համար, հանգեցնելով էներգետիկ խնդիրների և գների աճի։ Իսկ աղերի մի կեսը մնացել է առանց լույսի էլեկտրացանցերում վթարների պատճառով բնակիչներին խոստանում են վերականգնել էլեկտրամատակարարումը օրվա ընթացքում։ Նշենք, Ղրիմը ամբողջ գիշեր եղել է զանգվածային հարձակման տակ, տագնապ է հայտարարվել Սևաստոպոլի զորամասերում, փակվել են ավերի մուտքը և անջատվել է փողոցային լուսավորությունը։ Այսօր առավոտյան նավթի գները չափավոր նվազում են գրանցել նախորդ արդյունքներով գրանցված անկումից հետո Brent տեսակի նավթի գինը 1 բարելի դիմաց 77.56 դոլար է։ Նյույորքյան ապրանքային բորսայում WTI տեսակի նավթի գինն էլ 1 բարելի դիմաց 73.73 դոլար է։ Այս երկու ապրանքանիշերն էլ էժանացել են ավելի քան 3%-ով այն լուրերի ֆոնին, որ Միացյալ Նահանգները Իրանին 60 օր ժամկետով ազատել է պատժամջոցների ռեժիմից մշտական խաղաղության համաձայնագրի կնքման շուրջ բանակցությունների մեկնարկից հետո։ Թարմ լրահոսով կհանդիպենք կեսօրին։

0: Գովաստ.
1: 18 մյակըտ նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
2: Buildex, այնտեղ, որտեղ կահույքագործի գաղափարները դառնում են իրականություն։ Կահույքի աքսեսուարների լայն տեսականի, բռնակների ծուցիչներից մինչև ժամանակակից ներկառուցվող մեխանիզմներ։ Buildex, ձեր վստահելի գործընկերը կահույքի աշխարհում։ Շիրազի 35 կոտորակ 2, Արշակունյաց 254։ Buildex 094 55 99 10։
3: Վերանորոգում է սկսում, սկսիր Հոմերի հետ, շինարարության և վերանորոգման համար ամեն ինչ մեկ տեղում, Հոմեր խանութներից անցում, դու զբաղվիր քո առօրյայով, Հոմերը կհոգա մնացածը, շինանյութ, վերանորոգում, առաքում, այն էլ մեկ օրում, զանգահարիր, 88-85, Հոմեր, 88-85։ Ամառային սև ուրբաթ Ashley Home Store-ում հունիսի 26-ից 28-ը մինչև 70% զեղչ կահույքի և ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ Զեղչը գործում է նաև 100% ապարիկի դեպքում։ Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23 կոտորակ 6, Dalma Garden Mall -1 հարկ կամ www.ashleyhome.am։
4: Գովաստ 010 250 883

0: Գովաստ.
1: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձը դեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում եւ միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010 59 33 33։
2: Էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից ձեռք բերեք ֆլիզելինային հիմքով ոճային եւ տարբերվող պաստառներ սկսած 500 դրամից։ Գործում է մինչև 12 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Մանրամասների համար 88 68։ Ոճային պաստառները Էքստերիերից։
3: Ուզում ես տեսնել օֆրոդ Խելլա հեղ ավտոմրցաշարն ու հրաշալի ժամանակ անցկացնել ընտանիքիդ ու ընկերներիդ հետ բնության գրկում? Արի բյուրական հունիսի 27-ին ու 28-ին Ավտոսան Ռեյսինգ, միջազգային ավտոարշավ, բարդ խոչընդոտներ, ադրենալին, իսկ երեկոյան ֆանտաստիկ համերգ Իվետ Ամուկուչյանի, Արսեն Սաֆարյանի ու DJ Strong-ի մասնակցությամբ։ Տեղում հիանալի ֆուդ կորտ ու տարբերվող ժամանց։ Ավտոսան Ռեյսինգ

0: բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
1: Ինչու սպասել տարիներ, եթե կարող ես վարել երազանքիդ մեքենան այսօր։ Cashme-ի հետ երազանքներն իրականություն են դառնում մի քանի պարզ քայլով։ Ներբեռնիր Cashme հավելվածը, ստացիր անհրաժեշտ գումարը եւ գնիր ուզածդ մեքենան հիմա։
2: Cashme.am 011 700 100 վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովաստի պատվիրատու Global Credit։
0: Գովաստ 010 250 883

0: Ձգով ըստ։
1: Վերանորոգում է սկսում։ Սկսիր Հոմերի հետ։ Շինարարության եւ վերանորոգման համար ամեն ինչ մեկ տեղում Հոմեր խանութներից անցում։ Դու զբաղվիր քո առօրյայով, Հոմերը կհոգա մնացածը։ Շինանյութ, վերանորոգում, առաքում, այն էլ մեկ օրում։ Զանգահարիր 88 85 Հոմեր 8885
2: 18-ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
3: Վերանորոգում, դոմուս, ամառային զեղչեր դոմուսում, մինչև 50% զեղչ ավելի քան 300 տեսակի պաստառների համար, ժամանակակից, դասական և յուրօրինակ լուծումներ յուրաքանչյուր ճաշակի համար, շտապեք դոմուս, մանրամասները domus.am կայքում։
4: Ամառային սև ուրբաթ Ashley Home Store-ում հունիսի 26-ից 28-ը մինչև 70% զեղչ կահույքի եւ ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ Զեղչը գործում է նաեւ 100% ապարիկի դեպքում։ Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23 կոտորակվեց, Dalma Garden Mall-1 հարկ կամ www.ashleyhome.am։
5: Ուշադրություն, 30-ից 60 տարեկան կանանց, անցեք Արգանդի պարանոցի քաղցկեղի սքրինինգային հետազոտություն եւ ստացեք բուժում առողջության համընդհանուր ապահովագրության փաթեթի շրջանակներում։ Կանխեք քաղցկեղի զարգացումը։ Մանրամասներին ծանոթացեք uhif.am կայքում կամ զանգահարեք 88 66 հեռախոսահամարին։ Առողջ եմ, ձեր առողջության տիրույթը։
6: Գովաստ 010 250 883

0: Կեսօրը, ժամը 12:00-ն է։
1: Գերուցման կացը ընտրելու համար այցելիր էքստերիեր խանութ սրահներ։
2: Ավրորա մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
3: Բարև ձեզ, ուղիղ եթերում լուրերի ժամն է, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը և ժամի լրահոսը սկսում են Երևանի ավականու նիստից, որի ժամանակ ծեծ կրտուք է տեղի ունեցել ընդիմադիր Մայր Հայաստան և իշխանական քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության անդամների միջև։ Իրավիճակը լարվեց ընտրությունների արդյունքների վերաբերյալ Երևանի փոխքաղաքապետ Սուրեն Գրիգորյանի ելույթից հետո իրավիճակին արձագանքեց մյուս փոխքաղաքապետ Արմեն Փամբուխչյանը։ Հիմա լսենք ինչ էր կատարվում ավականու նիստում։
4: Պարոն Ստեփանովնա, կանգնեք, եթե ես ձեր տեղը լինեի, ես խելոք կլռեի։ Ձեր ցուցակի երկրորդ համարը մեղադրվում է պետական դավաճանության մեջ։ Մի րոպե խոսում եմ։ Դու գնացեք ձեր պետական դավաճանության մեջ մեղադրվող ձեր լիդերի մասին մտածեք ու տեղից էլ վերևից չթռնեք ելույթների ժամանակ։ Սուս կմնաք ելույթների ժամանակ։ Արմենակ Դանելյան, ձենը դիչսրա։ Արա լսի այդ տղեն, դու ես այդ տղա, արա, հանգստացու դու, դավայ ստուց։
3: Հետո ավականու ներկայացուցիչները միմյանց վրա ջրի շշեր նետեցին, հետո բանը հասավ ծեծ կրտուքի։ Կադրերը Ռադիո Ավրորայի սոցիալական ցանցերում են, ինչպես նաև Avroranews.am կայքում։ Արգրավել են տանզարդերը, ինչ որ կանխիկ գումար Իշխան Սաղաթելյանը իր դեմ հարուցված գործին հումորով է վերաբերում։ Հիմա լսենք Իշխան Սաղաթելյանին։
5: Նորմալ հոդվածներով են գալի, հիմա քիչ ծիծաղելի հոդվածներով է, ինչ-որ քրեական վարուց շրջանակներում ուզարկություն են իրականացնում, դահակի պահանջները չկատարելու, չգիտեմ, սենց ինչ-որ անհասկանալու բանով, բավականին մեծ խմբով ամբողջ շենքը շրջապատել էին, չգիտեմ, քնչական մեծ խմբով, ծիծաղելու է ամեն ինչ, էլի դուք։ Նար գրավեցին տան զարդերը, որ կանխիկ գումար, սենց,
6: երեխեք,
5: իհարկե իրավունք չունեն, ես ընդհանրապես կարամ ասեմ, սա հերթական ես, 7 տարիների հերթական հետապնդումն է, հերթական ապօրինի գործընթացն է, դահակին ներգրավել են մի հատ պրոցեսի մեջ, դահակին ինչ-որ պահանջները ներկայացրել են ապօրինի, այդ շրջանակներում դիմել ենք վարչական դատարան զուտ ինտարական իրավունքները պաշտպանելու համար։ Այս ընթացքում շատ արագ դատախազությունը գործահարուցել է ուղարկել քնչական վարիք նախաձեռնը։
3: Հիշեցնենք, որ լուրերի նախորդ թողարկմանը հայտնել էինք, որ Հոյիդա Գերագույն Մարմնի անդամ Իշխան Սաղաթելյանի բնակարանում խուզարկություն էր, փորձում էին խուզարկել նաև նրա ավտոմեքենաները։ Փաստինֆոյին նրա փաստաբան Սերգեյ Հարությունյանը նշել էր, որ բնակարանի խուզարկության ընթացքում որևէ բան չի հայտնաբերվել։ Avrora News-ին էլ քնչական կոմիտեից հայտնեցին, որ Իշխան Սաղաթելյանի տանը քրեական վարույթի շրջանակում կատարվում է քնչական և վարույթային գործողություններ։ Փամբակի ուսումնական զորամասում ուսումնական վարժանքների ժամանակ զինծառայողը վնասված կստացել, տեղեկությունը հայտնել էր Armluş AM-ը։ Նշվում էր, որ զինծառայողը Սովետաշենի զորամասում է ծառայում։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունից Avrora News-ին հայտնեցին, որ զինծառայողը վիրահատվել է, գտնվում է բժիշկների հսկողության ներքո, նրա կյանքին վտանգ չի սպառնում։ Առողջության և զինծառայողի այլ անձնական տվյալներ գերատեսչությունը չի կարող հաղորդել, քանի որ համապատասխան օրենքները անձնական տվյալների և բժշկական գաղտնիքի մասին թույլ չեն տալիս, նշել էին պաշտպանության նախարարությունից։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի Մոսկվայից վերաբերյալ դեռևս ոչ մի կոնկրետություն չկա, այս մասին էլ հայտնել է Ռուսաստանի նախագահի օգնական Յուրի Ուշակովը։ Դեռ ոչ, ասել էր Ուշակովը լրագրողներին, պատասխանելով այն հարցին, թե կա արդյոք որևէ հստակություն, թե երբ կլինի Փաշինյանի այցը Մոսկվա։ Ռուսաստանի Դաշնությունում օտարերկրյա քաղաքացիները հաճախ են հայտնվում վերահսկվող անձանց ռեգիստրում, նույնիսկ չիմանալով այդ մասին, այդ պատճառով էլ մասնակիցները խորհուրդ են տալիս մինչև երկրից մեկնելը ստուգել իրենց միգրացիոն կարգավիճակն ու փաստաթղթերը։ Ես միգրանտ եմ, հարթակի փոխանցմամբ ռեգիստրում ընդգրկված լինելը կարող է կապված լինել միգրացիոն օրենսդրության խախտումների, չկատարված պարտավորությունների, տուգանքների կամ այլ սահմանափակումների հետ։ Մինչև ավիատոմս գնելը խորհուրդ է տրվում ստուգել անձնագրի միգրացիոն քարտի հաշվառման տվյալները, ինչպես նաև պարզել արդյոք կան չվճարված տուգանքներ։ Ռուսաստանի ներքին գործերի նախարարության ծանոթություններ կամ դատական որոշումներ։ Եթե օտարերկրյա քաղաքացին ստացել է Ռուսաստանի Դաշնության ներքին գործերի նախարարությունից ծանոթություն կամ կասկածներ ունի իր կարգավիճակի վերաբերյալ, նպատակահարմար է նախապես ճշտել կարգավիճակը սահմանային հսկողության ժամանակ հնարավոր խնդիրներից խուսափելու համար։ Դաղստանում հսկայական ժայռաբեկոր ընկել է ճանապարհի վրա, տեսանյութում երևում է ուղիղ մեքենայի առջև կոտրելով պաշտպանիչ ցանկապատը։ Մայրուղին ներկայումս փակ է երթևեկության համար, Դաղստանում քարաթափումը շարունակվում է, փլատակների մաքրման աշխատանքները այժմ դադարեցված են։ Իսրայելի և Լիբանանի միջև էլ ԱՄՆ-ի միջնորդության բանակցությունների նոր փուլը տեղի կունենա այսօր Վաշինգտոնում, այս մասին հայտնում է Reuters-ը հղում անելով լիբանանցի պաշտոնյաների։ Լիբանանցի պաշտոնյաները պնդում են, որ Իսրայելի հետ առերես բանակցությունները պատերազմին վերջ դնելու միակ միջոցն են, որը մոլեգնում է մարտի 2-ից այն պահից, երբ Հզբոլահը զինված խմբավորում կրակ բացեց Իսրայելի ուղղությամբ ի պաշտպանություն Իրանի, ինչն էլ հրահրեց իսրայելական օթային և ցամաքային հարձակումները, որոնք Լիբանանում ավելի քան 4000 մարդու կյանք են խլել։ Լիբանանցի մի պաշտոնյա և Լիբանանի հարցերով զբաղվող ևս երկու օտարերկրյա պաշտոնյաներ Reuters-ին հայտնել են, որ Իրան ԱՄՆ գործարքը Լիբանանին թուլացրեց, այն թողնելով մինչև օրս իր ամենաթույլ վիճակում և կասկածի տակ դնելով այս շաբաթ Իսրայելի հետ բանակցությունների օգտակարությունը։ Թարմ լրահոսով մեր հաջորդ հանդիպումը մեկ ժամ անց է։

Ջերուսման հուսալի լուծումներ էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից։ Ձեռք բերեք գերխնայող եւ անաղմուկ իտալական ունիկալ գազի կացաներ սկսած 279,000 դրամից։ Բարձր էներգաարդյունավետություն, ապահով եւ արդյունավետ ջերուսում, բացառիկ արժեքով։ Գործում է մինչեւ 12 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Մանրամասների համար 88 88։ Իտալական ջերուսման կացաները էքստերիերից։

0: Հարգովածդ։ Buildex, այնտեղ, որտեղ կահույքագործի գաղափարները դառնում են իրականություն։ Կահույքի աքսեսուարների լայն տեսականի, բռնակներից ու ծխնիներից մինչև ժամանակակից ներկառուցվող մեխանիզմներ։ Buildex, ձեր վստահելի գործընկերը կահույքի աշխարհում։ Շիրազի 35 կոտորակ 2, Արշակունյաց 254։ Buildex 094 55 99 10։
1: Վերանորոգում է սկսում։ Սկսիր Հոմերի հետ։ Շինարարության եւ վերանորոգման համար ամեն ինչ մեկ տեղում Հոմեր խանութների ցանցում։ Դու զբաղվիր քո առօրյայով, Հոմերը կհոգա մնացածը։ Շինանյութ, վերանորոգում, առաքում, այն էլ մեկ օրում։ Զանգահարիր 88 85 Հոմեր 8885։ Ունիսի 1-ից օգոստոսի 1-ը բացիր Գյումրի Gold Garage-ի սպիտակ խցանները եւ ստացիր հնարավորություն շահելու ուղևորություն, iPhone, PlayStation, ականջակալ, հեծանիվ եւ հազարավոր այլ նվերներ։ Վայելիր ամառը Գյումրիի հետ։ Կանոններին ծանոթացիր Գյումրի Beer Facebook-յան էջում։
2: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես՝ ID Salary։ Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես, երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում եւ միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010 59 33 33։
1: Ամառային Save Ուրփաթ Ashley Home Store-ում հունիսի 26-ից 28-ը մինչև 70% զեղչ կահույքի եւ ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ Զեղչը գործում է նաեւ 100% ապառիկի դեպքում։ Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23 կոտորակ 6, Dalma Garden Mall -1 հարկ կամ 3w.ashleyhome.am։
3: Գովաստ 010 250 883։

0: Գովազդ.
1: 18 մյակդ նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
0: Բարի գալուստ Գլինկա Մոլ Արևտրի կենտրոն։ Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար։ Անվտանգության համակարգերից և տնտեսական ապրանքներից մինչև վերանորոգման պարագաներ, գեյմինգ և ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղավար։ Գլինկա Մոլ Արևտրի կենտրոն։ Հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր և իհարկե հաճելի գնումներ։

0: Երեկոյան ֆանտաստիկ համերգ Իվետա Մուկուչյանի, Արսեն Սաֆարյանի ու DJ Strong-ի մասնակցությամբ։ Տեղում՝ հիանալի food court ու տարբերվող ժամանց։ Ավտոսան Racing Off-road ավտոմրցաշար։ Բյուրական՝ հունիսի 27 և 28։ Ինֆորմացիոն հովանավորներ՝ Autodrive հաղորդաշար, Kentron TV և Kiss FM Armenia։
1: Վերանորոգում է սկսում։ Սկսիր Homer-ի հետ։ Շինարարության եւ վերանորոգման համար ամեն ինչ մեկ տեղում Homer խանութների ցանցում։ Դու զբաղվիր քո առօրյայով, Homer-ը կհոգա մնացածը։ Շինանյութ, վերանորոգում, առաքում, այն էլ մեկ օրում։ Զանգահարիր 88 85 Homer 8885
2: Գովաստ 010 250 883

0: Govast.
1: Ամառային սև ուրբաթ Ashley Home Store-ում հունիսի 26-ից 28-ը մինչև 70% զեղչ կահույքի և ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ Զեղչը գործում է նաև 100% ապարիկի դեպքում։ Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23 կոտորակվեց, Dalma Garden Mall -1 հարկ կամ 3w.ashleyhome.am։
2: Ուշադրություն, Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Քալանթարյան Family-ն զգուշացնում է. Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Քալանթարյան Family. Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով. Քալանթարյան Family 091-00-70-19.
3: Վերանորոգում է սկսում, սկսիր Հոմերի հետ, շինարարության և վերանորոգման համար ամեն ինչ մեկ տեղում, Հոմեր խանութներից անցում, դու զբաղվիր քո առօրյայով, Հոմերը կհոգա մնացածը, շինանյութ, վերանորոգում, առաքում, այն էլ մեկ օրում, զանգահարիր 88-85, Հոմեր 8885. Հունիսի 1-ից օգոստոսի 1-ը բացիր Գյումրի Gold Garage-ի սպիտակ խցանները և ստացիր հնարավորություն շահելու ուղևորություն, iPhone, PlayStation, ականջակալ, հեծանիվ և հազարավոր այլ նվերներ։ Վայելիր ամառը Գյումրիի հետ, կանոններին ծանոթացիր Գյումրի Beer Facebook-յան էջում։
4: Գովաստ 010 250 883

0: ցանկացան փոխելու ժամանակն է։ Անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ
1: սրահներից։
2: Avrora News լրատվական թիմը ներկայացնում է նորություններ։ Avrora News-ի եթերները լսեք Radio Avrora 100.7 եւ Kiss FM 88.3 հաճախականություններով, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Դրոսը սկսենք նախ մարամասներից։ Քաղաքապետարանում տեղի ունեցած միջադեպի պարզվում է, ավականուց ծեծկրտուկը տեղափոխվել է շենքից դուրս, իրավիճակը փորձել է հանդարտացնել քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանը բաժանելով կողմերին։ Նշենք, որ հրապարակվել են տեսանյութեր, դրանք կարող եք դիտել Avrora News.am կայքում եւ Radio Avrora-ի սոցիալական հարթակներում։ Մեր սուր ելույթին պիտի սուր ելույթով պատասխանեն։ Փոխքաղաքապետ Սուրեն Գրիգորյան այսպես է բնութագրել քաղաքապետարանում տեղի ունեցած ծեծկրտուքը, երբ քննադատում են իշխանության, այդ տեղամեղության կանխավարկած չկա, հենց ընդդիմության մասին են խոսում, արդեն անմեղության կանխավարկած երկակի ստանդարտներ են, ասել է փոխքաղաքապետը։ Հիշեցրել, թե ինչ է իրենից ներկայացնում անմեղության կանխավարկած ասվածը, վստահեցրել է, որ եղել են մասսայական ընտրակաշարքի դեպքեր, մի բան, որ բոլորս տեսել ենք, եկեք մենք մեզ չխափենք, ժողովուրդ թիմ իր կամքը արտահայտել է իհեճուկս այդ բոլոր խոչընդոտների։ Հիշեցնենք, այսօր Երևանի ավականու հերթական նիստի ընթացքում իրավիճակը լարվեց, ծեծկրտուկ սկսվեց Մայր Հայաստան և քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության անդամների միջև։ Այսօր կեսօրին մոտ ահազանգ է ստացվել, որ Արմավիրի մարզի Դալարիկ բնակավայրի մոտակայքում վառելիք տեղափոխող բեռնատարը բախվել է գնացքին, ինչի հետևանքով հրդեհ է բռնկվել, դեպքի վայրը մեկնել 4 մարտական հաշվարկ, հայտնում է ներքին գործերի նախարարության փրկարար ծառայությունը։ Ըստ նախնական տվյալների, բախվել են դիզելային վառելիք տեղափոխող բեռնատարը եւ բեռնատար գնացքը, առկա է վառելիքի արտահոսք, հրդեհի նշաններ չկան, մեկ անձ հոսպիտալացվել է։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի որոշմամբ ստեղծվել է աշխատանքային խումբ, որը կուսումնասիրի 2026 թվականի կարգտահարության դեպքերը, դրանց անոմալ լինելու հիմնավորվածությունը պատճառված վնասների քանակական և ֆինանսական ցուցանիշները, ինչպես նաև հակակարգտային կայանների գործադրման և դրանց ազդեցության հարցը։ Աշխատանքային խմբի ղեկավարը մեկ շաբաթյա ժամկետում պետք է զեկուցի վարչապետին կատարված աշխատանքների արդյունքների մասին։ Հիշեցնենք, որ նախորդ շաբաթ խոշոր կարկուտ է տեղացել Շիրակի և Տավուշի մի շարք համայնքներում, որոնք մեծ վնաս են հասցրել մարդկանց և ցանկատարածություններին։ Երևանի հետ կապված իրավիճակը Մոսկվան դիտարկում է որպես արևմուտքի փորձ հարձակվելու այն ինտեգրացիոն միավորումների վրա, որոնց մասնակցում է Ռուսաստանը։ Այս մասին հայտարել է Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի օգնական Յուրի Ուշակովը։ Մենք ականատես ենք լինում Ռուսաստանի Դաշնության մասնակցությամբ ինտեգրացիոն միավորումների վրա հարձակվելու համար փորձերի, որոնցում մեր երկիրը անմիջականորեն մասնակցում է։ Միևնույն ժամանակ նրանք առաջ են մղում այն պատրանքային գաղափարը, որ դարեր շարունակ կողքի ապրած և միշտ միմյանց օգնելու եկած ժողովուրդների պատմությունն ու աշխարհագրությունը կարող են վերանայվել, նշել է Ուշակովը։ Ռուսաստանը պարարտանյութի հերթական խմբականակն է արտահանել Հայաստան-Ադրբեջանի միջոցով, ըստ ադրբեջանական լրատվամիջոցների, բերը ներառում է 408 տոննա պարարտանյութ։ Ադրբեջանով տարանցի գերթուղու բացումից ի վեր Ռուսաստանը արդեն իսկ Հայաստանին մատակարարել է ընդհանուր առմամբ ավելի քան 33,000 տոննա հացահատիկ, ավելի քան 7,000 տոննա պարարտանյութ, 414 տոննա անտրացիտային ածուխ և 133 տոննա ալյումին ու 68 տոննա հնդկացորեն։ ԱՄՆ-ի կոնգրեսում այսօր նախատեսվում է ասուլիս նվիրված Ադրբեջանի կողմից Արցախի ռազմաքաղաքական ղեկավարության ռազմակերիների և քաղաքացիական պատանդների պահման 1000-րդ օրվան։ Նախաձեռնությունը տեղի ունենում այն պահին, երբ ԱՄՆ-ի ներկայացուցիչների պալատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովը քննարկում է Բրետ Շերմանի օրենսդրական առաջարկը, որով պահանջում են Ադրբեջանի կողմից հայ ռազմակերիների և պատանդների անհապաղ և առանց նախապայմանների ազատ արձակումը։ Քննարկվելու է նաև 2027 թվականի ֆինանսական տարվա ազգային պաշտպանության լիազորման ակտի և ազգային անվտանգության և արտաքին գործառնությունների հատկացումների շրջանակում ներկայացված հայանպաստ օրենսդրական առաջարկները։ Ռուսաստանի Դաշնության և Նոր Նախիջևանի թեմից վարժական հավաքներին մասնակցելու ծանոթագիր են ստացել ևս երկու հոգևորական, այս մասին ասել է Մայրաթոր Սուրբեջմիածնի տեղեկատվական համակարգի տնօրեն Տեր Եսայի Քահանա Արթենյանը։ Ռուսաստան և Նոր Նախիջևանի թեմից 4 քահանաներ են ծանոթագրեր ստացել, երկուսը արդեն պիտի գնան վարժական հավաքների, մեկը հիմա Զին կոմիսարիատում է, սպասում են որոշման, մյուսն էլ կրկնակի բուժ զննում է նշանակվել։ Մոլդովայի նախագահ Մայա Սանդուն Բրյուսելում կայացած Եվրամիության Մոլդովա երկրորդ գագաթնաժողովում կոչ է արել եվրոպական կառույցներին արագացնել երկրի անդամակցության գործընթացը, օգտագործելով առկա հնարավորությունների պատուհանը։ Սանդուն վստահեցրել է, որ Քիշնևը պատրաստ է անհապաղ բացել բանակցությունների մնացած բոլոր կլաստերները և շեշտել է, որ անդամակցությունը պետք է հիմնված լինի բացառապես երկրի ձեռքբերումների և բարեփոխումների արագության վրա։ Եվրոպական խորհուրդը և Եվրահանձնաժողովի ղեկավարները դրական են գնահատել Մոլդովայի առաջընթացը, ընդգծելով արագ տեմպերը պահպանելու անհրաժեշտությունը։ Բրյուսելում քննարկվում է հաջորդ փուլերի բացման հնարավորությունը արդեն առաջիկա շաբաթների ընթացքում, ինչը ըստ նախագահ Սանդուի կենսական նշանակություն ունի Մոլդովայի համար Ռուսաստանի կողմից գործադրվող աննախադեպ ճնշումների պայմաններում։ ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփն էլ տեղեկացրել է, որ Հորմուզի նեղուցը ամբողջությամբ բաց է և վերջին ժամերին այդ տեղով նավթի ռեկորդային քանակություն է անցել։ Սպիտակ տան ղեկավարի ձևակերպմամբ մյուս կարևորագույն ձեռքբերումն այն է, որ Իրանը երբեք չի տիրապետի միջուկային զենքի։ ԱՄՆ-ի նախագահ հանրադարձ է կատարել նաև իրանական ակտիվների ապասառեցման խնդրին, ընդգծելով, որ այդ ֆինանսական միջոցները հատկացվելու են ամերիկյան Միացյալ Նահանգներից սննդամթերք ձեռք բերելուն։ Եթե Թեհրանը չկատարի հուշագրով ստանձնած պարտավորությունները կամ պատշաճ վարքագիծ չդրսևորի, ես կանեմ այն, ինչ պետք է, նախազգուշացրել է Սպիտակ տան ղեկավարը։ Թարմ լրահոսով կհանդիպենք ժամը 14:00-ին։

23-ն է հունիսի, 37-ի ցերեկը, 13-ը 8 Հայաստանի Հանրապետությունում, իսկ դուք լսում եք Kiss FM-ը, ձեր սրտի ռադիոն, 88.3 հաճախականությունն է ձեզ մոտ միացված սիրելի ռադիոլսողներ, դե իսկ Kiss FM-ը մինչև շատ ուշ երեկո իր օր անցկացնելու է ձեզ հետ միասին, առաջկա ժամերը միասին ենք անցկացնելու, անդրադառնալով օրվա ամենակարևոր հետաքրքիր իրադարձությունների զարգացումներին։ Թող որ օրվա շարունակությունը խաղաղ լինի, թող որ օրը ձեզ միայն հաջողություն բերի սիրելի ռադիոլսողներ, մինչև ուշ երեկո կլինենք կապի մեջ անդրադառնալով նա հետաքրքիր իրադարձությունների զարգացումներին։ Ես մինչ հասնել այստեղ թերթում էի լրահոսա, տեսա բավականին թեժ է, քիչ առաջ իհարկե լսեցիք լուրերի հերթական թողարկումը, հետևելու ենք զարգացումներին։ Իմ անունն ազգանունն է Միքայել Աթասոնց, եւս մեկ անգամ ասում ենք բարի ցերեկ, Kiss FM-ը

0: Գովաստ, կարևոր ծախսեր ունես, իսկ աշխատավարձդ բավարար չէ? Cashme մաս-մասի միջոցով կարող ես գնումներդ կատարել հիմա եւ վճարել 3 ամսվա ընթացքում անտոկոս։ Բժշկական եւ էսթետիկ ծառայություններ, կոսմետիկա, խաղալիքներ, հարսանեկան պարագաներ եւ նույնիսկ կահույք։ Մի հետաձգիր գնումներդ։ Ձեռք բեր այսօր, վճարիր մաս-մաս cashme.am 011 700 100 վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
1: Արի Mobile Center, գնիր iPhone Air 256 GB smartphone-ը 398,900 դրամով, իսկ iPhone 17 256 GB smartphone-ը 364,900 դրամով։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
2: Ամառային սև ուրբաթ Ashley Home Store-ում հունիսի 26-ից 28-ը մինչև 70% զեղչ կահույքի եւ ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ Զեղչը գործում է նաեւ 100% ապարիկի դեպքում։ Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23 կոտորակվեց, Dalma Garden Mall -1 հարկ կամ 3w.ashleyhome.am։
3: Վերանորոգում ես սկսում։ Սկսիր Հոմերի հետ։ Շինարարության եւ վերանորոգման համար ամեն ինչ մեկ տեղում Հոմեր խանութներից անցում։ Դու զբաղվիր քո առօրյայով, Հոմերը կհոգա մնացածը։ Շինանյութ, վերանորոգում, առաքում, այն էլ մեկ օրում։ Զանգահարիր 88 85 Հոմեր 8885։
4: Առաջին ժամադրությունը դե հրավիրիր նրան մեկ գավաթ հոլանի գինի վայելելու։ Հոլանի սիրո սկիզբը։
1: Գովաստ 010 250 883

Սիրելի հեռուստացույցներ, Քիսաֆամնա ուղիղ եթերում 88.3 հաճախականությունը, մինչուշ 3 օր միասին ենք անցկացնելու, իմ անունն է Միքայել եւ այս պահին ձեզ ներկայացնենք երթևեկությանը վերաբերող մի քանի կարևոր տեղեկություն, քիչուշ կանադառնանք նաեւ եղանակային կանխատեսումներին, մինչ այդ նշենք, որ ՊԱՊ թագավոր փողոցն է ծանրաբեռնված դեպի Մաշտոցի փողոցը, բնական է խոսքը բոլորիս հայտնի Ամիրյան փողոցի մասին է, ինչ կհարմարվենք իհարկե փողոցի անվանափոխությանը, դեպի Մաշտոցի Պողոտա ունենք ծանրաբեռնվածություն Հանրապետության հրապարակի կողմից, նաև ծանրաբեռնված է Մաշտոցի Պողոտան դեպի ՊԱՊ թագավոր խաչմերուկային հատված։ Այս մասին անընդհատ պիտի կրկնենք, ինչու բոլորը սովորենք, որ այս փողոցն այլևս Ամիրյան չէ, այլ ՊԱՊ թագավոր փողոցը։ Բացի այդ, տեղափոխելով այլ ուղղություններ, Պրոշյան և Պարոնյան հատվողներին անդրադառնանք, որը կաթված է Արեբաղրամյան Պողոտայից դեպի ներքև դեպի Լեո, ինչպես նաև հետևյալ հաղորդագրությունը ձեր ուշադրությանը ներկայացնենք ռադիո լսողներիս, Բաղրամյանից Պրոշյան մտնողը պարզապես կանգնած է 40 րոպե, նոր հասել ենք դեպի Նայիրի հիվանդանոցի մոտ, սա ի գիտություն իհարկե մեր ռադիո լսողներին։ Տեղափոխվենք այլ ուղություններ, տեսիկ ռուգը ուղակի կաթված է հար, բոլոր ուղություններով էստեղ առկա են կուտակումներ, ինչպես նաև առաջին մասից դեպի Կինո Հայրենիք բարձրացողը, Սրեչի կամուրջը եւս գերծանր է, Եղվարդի խճուղին Աշտարակի խճուղու կողմից Դավթաշենի կամուրջով դեպի Կոմիտաս, նույնպես ունենք մեքենաների կուտակումներ։

Սիրելի ընկերներ, նշեմ նաև Kiss FM-ի տեղեկատվական հեռախոսահամարը, որի միջոցով մենք կարող ենք ինֆորմացիա տրամադրել երթևեկության մասին, ցանկացած ինֆորմացիա, այսինքն այն ամեն ինչ որ ձեր ազատ երթևեկությունը խոչընդոտում է, կարող եք մեզ ինֆորմացնել, տեղեկացնել, հայտնել, մենք իհարկե սիրով այդ մասին կհայտնենք մենուն ասած բոլոր հեռախոսողներին եւ միմյանց կփորձենք օգնել շրջանցել ծանր երթևեկելի ուղիները։ Տեսք հեռախոսահամարը հետեւյալն է 095 883 883։ Հիշեցնում եմ 095 883 883

0: պատրաստ։
1: Վերանորոգում է սկսում։ Սկսիր Հոմերի հետ։ Շինարարության եւ վերանորոգման համար ամեն ինչ մեկ տեղում Հոմեր խանութներից անցում։ Դու զբաղվիր քո առօրյայով, Հոմերը կհոգա մնացածը։ Շինանյութ, վերանորոգում, առաքում, այն էլ մեկ օրում։ Զանգահարիր 88 85 Հոմեր 8885։
0: Էժան ավիատոմսեր ես գտել, բայց հենց հիմա քարտիդ գումարը չի հերիքում։ Սպասիր, չկորցնես տոմսերը։ Ներբեռնիր քեշ մի հավելվածը, վարկյանների ընթացքում ստացիր անհրաժեշտ գումարը ու կազմակերպիր հաջորդ հիշարժան ճամփորդությունդ։ Վայելիր կյանքդ առանց աշխատավարձին սպասելու։
2: Cashme.am 011 700 100 վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
3: Վերանորոգում Domus։ Դռները փոխելու ճիշտ ժամանակն է։ Ամառային զեղչեր Domus-ում։ Գնիր նշված տեսականուց 2 դուռ եւ ստացիր երկրորդը 30% զեղչով։ Գնիր 3 դուռ եւ ստացիր երրորդը 50% զեղչով։ Մանրամասները domus.am կայքում։ Domus, ամեն ինչ քո սրտով։
4: Ուզում ես տեսնել off-road խելա հեղ ավտոմրցաշարն ու հրաշալի ժամանակ անցկացնել ընտանիքիդ ու ընկերներիդ հետ բնության գրկում, արի բյուրական հունիսի 27-ին ու 28-ին, ավտոսան ռեյսինգ, միջազգային ավտոարշավ, բարդ խոչընդոտներ, ադրենալին, իսկ երեկոյան ֆանտաստիկ համերգ Իվետ Ամուկուչյանի, Արսեն Սաֆարյանի ու DJ Strong-ի մասնակցությամբ, տեղում հիանալի food court ու տարբերվող ժամանց, ավտոսան ռեյսինգ off-road ավտոմրցաշար, բյուրական հունիսի 27 և 28, ինֆորմացիոն հովանավորներ, ավտոդրայվ հաղորդաշար, Կենտրոն TV և Kiss FM Armenia։
2: Գովաստ 010 250 883

Խոսենք եղանակային կանխատեսումների մասին, սիրելի ռադիոլսողներ, Kiss FM-ի ուղիղ եթերում տեղեկացնենք, որ այս պահին մայրաքաղաքում +32 աստիճան տաքություն է եւ ցերեկային ժամերին սա այսօր առավելագույնն է։ Իսկ երեկոյան կանխատեսվում է 22-ից 24 աստիճան տաքություն։ Տեղումների մասով նշենք, որ ամսի 25-ին, 26-ի ցերեկը, 27-ի գիշերը կլինի առանց տեղումների եղանակ, այսօր ուշ երեկոյան, ամսի 24-ին, օրվա ընթացքում 26-ի գիշերը, 27-ին քաղաքի առանձին հատվածներում շատ փոքր հավանականություն կա կարճատև անձրևի եւ ամպրոպի ժամանակ էլ կդիտվի քամուշ գնացում, սա նշվում է, որ հնարավոր է։ Նույնը իդեպ վերաբերում է նաեւ մարզերի նշված ժամանակահատվածում, առանձին շրջաններում օրվա ընթացքում հնարավոր է կարճատև անձրև ամպրոպ, տեղ-տեղ գուցե դիտվի կարկուտ, ամպրոպի ժամանակ էլ քամուշ գնացում։ Ջերմաստիճաններին անդրադառնալով բնականաբար հանրապետության նախալեռնային գոտիների ամենատաք հատվածներն են, +34 աստիճան այս գոտիներում կանխատեսվում, ինչպես նաեւ Արարատում եւ Արմավիրի մարզերում, դե իսկ օդի ջերմաստիճանը մինչեւ վաղը ցերեկային ժամերին եւս 3-ից 4 աստիճանով կնվազի։

Սիրելի ռադիոլսոներ, Kiss FM-ի ուղիղ եթերում անդրադարձանենք երթևեկությանը, խցանումներին, տեսնենք թե տեղեկություններն ինչպիսին են եւ որ ուղությունները պիտի շրջանցել խցանումներից խուսափելու համար։ Սկսենք Տիգրան Մեծից դեպի Քրիստափոր գնացող հատվածին, որտեղ երթևեկությունը ծանրաբեռնված է երկկողմանի, այսինքն դեպի Քրիստափոր, այստեղ երկկողմանի է դեպի խցանումը դեպի Արշակունյաց պողոտա եւ հակառակը։ Կինո Հայրենիք, Նժդեվ, Սրեջմայսին, Մանթաշյան փողոցները տխուր են, այստեղ իրավիճակը գեր խցանված է, փորձենք իհարկե շրջանցել։ Վթար ունենք Հովսեփյանից դեպի Արտաշիսյան գնացող հատվածում երկու մեքենայով, այստեղ նույնպես երթևեկությունն անանցանելի է։ Տեցիկ Ռուգը շարունակում է լինել դրամատիկ, այստեղ պարեկ չկա, բայց կա նրանց կարիքը, եւ երթևեկությունը կաթված ահարը եւ Գործարանայինի կողմից համանցիներով դեպի Տեցիկ Ռուգ Արցախի պողոտայով Արինբերտ, ինչպես նաեւ Արտաշատի Խճճուղու կողմից եւս մի խոսքով էս ամբողջ միքսը խցանված է, հետեւաբար հաշվի առեք։ Ի դեպ նաեւ նշենք, որ Արշակունյացը առաջին մասից դեպի Կինո Հայրենիք բարձրացող եւս խցանված է, Պարոնյան Պրոշյանը, Կենտրոնի մի շարք ուղություններ, Հալաբյանը եւ Եղվարդի Խճճուղին Հալաբյանի կողմից դեպի Դավթաշենի կամուրջ։ Խցանումները թեժ են, սիրելի ռադիոլսողներ, թեժ է նաև ամառը եւ թեժ ամռանը չլսված ձեր գրպանին հարմար գներ մի դեաստորում։ Սիրելի ընկերներ, մի դեաստորը հրավիրում է ձեզ աննախադեպ շահավետ գնումների։ Այստեղ մի դեաստորում դուք կգտնեք ձեր տան համար նախատեսված հնարավոր ամենը։ Ամենակարևորը, այս ինովացիոն խանութում գործող լայվ շոուրումում դուք կարող եք բոլոր սարքերը փորձարկել եւ հետո միայն կատարել գնումներ։ Բարձր որակ եւ խելամիտ գին, սա Միդեաստորի որդ է գրված սկզբունքն է։ Միդեաստորում մեկ հարկի տակ ներկայացված են եվոթափոխության, ջերուցման եւ հովացման գերհզոր համակարգեր եւ Միդեա համաշխարհային բրենդի կենցաղային տեխնիկայի ամբողջ տեսականին։ Միդեաստոր, բոլոր առավելությունները մեկ տեղում, խնդրեմ համեցեք Ռուբինյանց 62, հեռախոս 044 84 22 22։ Հիշեցնում եմ, հասցե Ռուբինյանց 62, հեռախոս 044 84 22 22։ Հետո իհարկե մեզ եւս կպատմեք ձեր գնումների մասին։

0: Գովաստ, Գառնի Ինվեստ վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Գառնի Ինվեստ, հասցե Արշակունյաց 17, կայք Garni-invest.am, հեռախոս 044-58-28-80,
1: փաստացի տոկոսադրույքը մինչև 27.9%, ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Գործերել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կոգնենք, ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դրների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում և կրկնորինակում ձեզ հարմար վայրում, ավտոբանալի GTM, 099-75-05-05, հասցե Հակոբ Հակոբյան 2.
3: 7+7+7% հատուկ առաջարկ էքստերիեր խանութսրահների ցանցից։ Հունիսի 1-ից 30-ը ձեռք բերեք լոգասենյակի հավաքածուների նշված տեսականին առավել շահավետ տարբերակով։ Լվացարան, զուգարանակոնք, ծորակ, լոգասենյակի կահույք և վաննա։ Գործում է մինչև 12 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Մանրամասների համար 88-68։ Լոգասենյակի նորաոճ հավաքածուները էքստերիերից։
4: Buildex, այնտեղ, որտեղ կահույքագործի գաղափարները դառնում են իրականություն։ Կահույքի աքսեսուարների լայն տեսականի, բռնակներից ու ծխնիներից մինչև ժամանակակից ներկառուցվող մեխանիզմներ։ Buildex, ձեր վստահելի գործընկերը կահույքի աշխարհում։ Շիրազի 35 կոտորակ 2, Արշակունյաց 254։ Buildex, 094-55-99-10։
2: Գովաստ 010-250-883։

Շարժում ենք առաջ միասին սիրելի ռադիոլսողներ, Kiss FM-ը ձեզ հետ կապի մեջ եմ, ոսամոտ կետ 3 հաճախականությունն է ձեզ մոտ միացված, մինչև ուշ երեկոյան միասին կանցկացնենք օրը, և քիչ անց կլսենք լուրեր, հետևելով Հայաստանում ու աշխարհում տեղի ունեցող իրադարձություններին, 1.5 րոպե է մնացել ընդամենը լուրերի հերթական թողարկմանը։

0: Ժամը 14-ն է։
1: Ջերուցման կացը ընտրելու համար այցելիր Էքստերիեր խանութ սրահներ։
2: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է Լուրեր։
3: Բարև ձեզ, ուղիղ եթերում լուրերի ժամն է, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ ԿՊԱ-ականները սադրում են սուտ բաներ խոսում Անդրանիկ Թևանյանի հասցեին, առանց հիմքի ասում, որ պետական դավաճան է ապօրինի կալանավորել են, հիմա էլ կանգնում են եթերով ասում, որ այդ պետական դավաճանը իրենք են։ Այս մասին այսօր Երևանի քաղաքապետարանում տեղի ունեցած ծեցկրտուքից հետո լրագրողների հետ զրույցում նշեց Մայր Հայաստան խմբակցության անդամ Սարգիս Տերի Եսայանը, որը ծեցկրտուքի ժամանակ վնասվածք է ստացել դեմքին, աչքի տակ կապտած է։ 100 հոգով բորենիների նման հարցակվեցին մեզ վրա, խփում էին, առաջինը իրենք հարցակվեցին, սադրեցին, էտա իրենց տեսակը, 200 հոգով հասնեն մեկի վրա ախրանիկներով, հուզմունքից հեվալով ասացնա։ Հարցին շարունակելու եք, մասնակցել ավականունիստին Տեր Եսայանը պատասխանեց. Սա իրենց քաղաքապետարանը չի, սա մեր քաղաքապետարանն է, մեր ժողովուրդը մեզ տվել է մանդատ, որ մասնակցենք։ Այս րոպեներին Ավրորա Նյուզի իմ գործընկերները Սարգիս Տեր Եսայանի հետ հարցազրույցը տեղադրել են Ռադիո Ավրորայի սոցիալական հարթակներում, շուտով կլինի նաև avroranews.am կայքում։ Երևանի ավականու անդամ Լևոն Լևոնյանն էլ ասում է, որ ավականունիստի կռիվը ընդդիմությունն է հրահրել, իսկ իրենք պատասխանել են։ Լևոնյանը նշել է, որ ուղիղ եթերով կարելի է նայել տեսնել, թե ինչից է սկսել կռիվը։ Լրագրողի դիտարկմանը, թե իշխանական ավականու անդամները Մայր Հայաստանի անդամներին մեղադրում են կաշառք բաժանելու մեջ, երբ չկա դատարանի վճիռ, Լևոնյանը պատասխանել է, որ վճիռ չկա, բայց պետական ինստիտուտների, հակակոռուպցիոն կոմիտեի և ազգային անվտանգության ծառայության կողմից հրապարակված բազմաթիվ ձայնագրություններ կան։ Անվտանգության աշխատակիցների դահլիճ հրավիրվելու և կռվին վարչության պետերի ու պաշտոնյաների խառնվելու վերաբերյալ հարցին Լևոնյանը պատասխանել է, որ նման դրվագներ չի տեսել, այլ տեսել է, որ բազմաթիվ մարդիկ և աշխատակիցներ բաժանում էին։ Այս ընտրությունները խախտումների չափով բացառիկ էին։ Վերջին 8 տարիների ընթացքում առաջին անգամ ընդդիմության ներկայացուցիչները փորձեցին ընտրակաշարքով, ընտրակեղծ արարությամբ, մարդկանց ուղղորդելով ու վախեցնելով քվեներ ստանալ։ Ավականունիստին հայտարարեց քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանը, նշելով, որ սա բացառիկ դեպք էր, երբ ընտրակեղծ արարությամբ զբաղվել է ոչ թե իշխանությունը, այլ ընդդիմությունը։ Նա խոստացավ, որ բոլոր մեղավորները պատժվելու են ամենախիստ ձևով, այ հենց այդպես պետք է ընտրակաշարքով փորձը կատարեիք, գնայիք գլխով պատին խփեիք, ուխներդ ջարդվեր, հիմա էլ կաշիներդ քերթվելու է բոլորինդ, բոլոր ընտրակաշարք բաժանողներինը, բոլոր նրանց, ովքեր որ այս պետության դեմ փորձում են հանցանք գործել, կաշիները քերթվելու է, ես ձեզ խոստանում եմ, ասաց քաղաքապետ Ավինյանը։ ԿՊ խմբակցության անդամ Միքայել Խաչատրյանն էլ պարզաբանեց, թե ինչու էր ծեցկրտուքի ընթացքում շիշ նետել Գրիգոր Իսկանդարյանի ուղղությամբ, նշեց, իր կողմից շիշ շպրտելը հանդարտության կոչ էր։ Քաղաքական ուժերը չեն կարող անընդհատ խոսել իրավունքների կարևորության մասին, բայց իրենց վարքագծով տարածել ֆիզիկական կամ բռնության այլ տեսակների, վիրավորանքի, ատելության խոսք և անհանդուր ժողականության տարատեսակ դրսևորումներ, այս մասին հայտարարություն է տարածել մարդու իրավունքների պաշտպանը։ Անահիտ Մանասյանը Երևանի քաղաքապետարանում այսօր տեղի ունեցած միջադեպը մտահոգիչ է համարում մարդու իրավունքների տեսանկյունից և անհամատեղելի ժողովրդավարական կառավարման և քաղաքակիրթ քաղաքական բանավեճի հետ։ Պաշտոն զբաղեցնող անձինք ինչ իրենց այսպիսի վարքագծով ոչ միայն տարածում են բռնություն և անհանդուր ժողականություն որպես վարքագծի օրինակելի ձև, այլ նաև խոչընդոտում են մարդու իրավունքների պաշտպանության և խթանման ամբողջ համակարգի զարգացմանը։ Այս ամենը խստորեն դատապարտելի երևույթ է, ասում է Անահիտ Մանասյանը։ Կրթության, գիտության, մշակույթի, սպորտի նախարարությունը տվյալներ է հայտնել երեխաների հայտագրման վերաբերյալ։ Ավրորանյուսին ԿԳՄՍ նախարարությունից ասացին, որ այսօր առավոտյան ժամը 9-ին գործարկված համակարգում արձանագրվել է ծանրաբեռնվածություն, որը հավասարապես անդրադարձել է բոլոր շահառուների վրա, սակայն ներկայում այն գործում է անխափան, այդ ծանրաբեռնվածության աստիճանաբար նվազել է և այս պահին համակարգը աշխատում է առանց որևէ խափանման։ Այս ընթացքում արդեն իսկ դպրոցների համար հայտագրվել է 17,875 երեխա։ Հիշեցնենք, այսօր Ավրորա Նյուզը ստացել է բազմաթիվ ահազանգեր ու լուսանկարներ, որ գրանցման կայքը դպրոցներում գրանցելու կայքը չի աշխատում կամ աշխատում է խափանումներով։ Հունիսի 24-ին ԱՄՆ-ի կոնգրեսի շենքում Բաքվի նախաձեռնող խմբի նախաձեռնությամբ կանցկացվի վերադարձի իրավունք և ինքնորոշում երկակի չափանիշները և ընտրական մոտեցումները խորագրով միջազգային համաժողով։ Տեղեկությունը հրապարակել են ադրբեջանական լրատվամիջոցները։ Կազմակերպիչների նշմամբ սա կլինի ԱՄՆ-ի կոնգրեսում անցկացվող առաջին միջոցառումը, որը նվիրված է իրենց բնորոշմամբ Հայաստանի կողմից ադրբեջանցիների նկատմամբ իրականացված էթնիկ զտումներին։ Նշվում է, որ մասնակիցները կքննարկեն 100 հազարավոր ադրբեջանցիների իրենց նախկին բնակավայրեր վերադառնալու իրավունքը, Հայաստանում ադրբեջանական մշակութային ու կրոնական ժառանգության պահպանման հարցեր, ինչպես նաև միջազգային մոնիթորինգի մեխանիզմները և այդ հարցերի նկատմամբ ՄԱԿ-ի ուշադրությունը հրավիրելու ուղիները։ ԱՄՆ-ի և Իրանի միջև ստորագրված հուշագրում չեն ներառվել Իրանամետ ուժերին աջակցելու և բալիստիկ հրթիռների քանակը կրճատելու վերաբերյալ իսրայելական կողմի պահանջները։ Ուստի այս համաձայնագիրը ռազմավարական աղետ է դարձել Իսրայելի համար, այս մասին գրել է Financial Times-ը։ Դժվար է գերագնահատել, թե որքան մեծ ռազմավարական աղետ է սա նախապատերազմյան ժամանակաշրջանի համեմատ, պատկերը այսօր անշուշտ ավելի վատն է։ Մենք այլևս նույն քայլերով չենք առաջնորդվում ԱՄՆ-ի հետ, ինչպես նախկինում, թերթին ասել է իսրայելցի պաշտոնյաներից մեկը։ Թերանի հետ ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփի կնքած միջանկյալ գործարքը դժգոհություն է առաջացրել Իսրայելում, ինչին ի պատասխան ԱՄՆ-ի փոխնախագահ Ջեյ Դի Վենսը իսրայելցիներին կոչ արել արթնանալ և ընդունել իրականությունը։ Ուկրաինան էլ ձգտում է Բելարուսին ուղղակիորեն ներգրավել ռուս-ուկրաինական հակամարտության մեջ, նպատակ ունենալով ընդլայնել մարտական գործողությունների աշխարհագրությունը, ասում է արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը։ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարը նշում է, որ հարկ եղած դեպքում հնարավոր է գործարկել պաշտպանական միջոցառումների ամբողջական համալիր։ Նաև Ռուսաստանի արտգործնախարար Լավրովը Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին ֆյուրերը անվանել, հավելելով, թե այդ կերպարը վարակիչ է։ Թարմ լրահոսի, սպասեք նաև ժամը 15-ին։

0: Գովաստ.
1: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում եւ միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010 59 33 33։
2: 18-ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր Հոլանիով, գինի Հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
3: Նոր հեռուստացույց TCL Domus.
4: Ամառային զեղչեր Domus-ում։ Միայն հիմա TCL հեռուստացույցների համար մինչև 30% աննախադեպ զեղչ։
3: Բարձր որակ, ժամանակակից տեխնոլոգիաներ, կատարյալ պատկեր։
4: TCL-ի պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում Domus։
3: Մանրամասները domus.am կայքում։
5: Ամառային սև ուրբաթ Ashley Home Store-ում հունիսի 26-ից 28-ը մինչև 70% զեղչ կահույքի և ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ Զեղչը գործում է նաև 100% ապարիկի դեպքում։ Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23 կոտորակվեց, Dalma Garden Mall -1 հարկ կամ 3w.ashleyhome.am։
6: Ուշադրություն, 30-ից 60 տարեկան կանանց, անցեք Արգանդի պարանոցի քաղցկեղի սկրինինգային հետազոտություն և ստացեք բուժում առողջության համընդհանուր ապահովագրության փաթեթի շրջանակներում։ Կանխեք քաղցկեղի զարգացումը։ Մանրամասներին ծանոթացեք uhif.am կայքում կամ զանգահարեք 88 66 հեռախոսահամարին։ Առողջ եմ, ձեր առողջության տիրույթը։
1: Գովաստ 010 250 883

Դե ինչ սիրելի ռադիոլսոններ, բարից երեք, Kiss FM-ն է ուղիղ եթերում, 88.3 հաճախականությունը, օրը շարունակում ենք միասին, եկել եմ հիշեցնեմ, որ ամեն երկու շաբթի հայեմ ես հայզու նախագծի շրջանակներում ենք միասին հանդիպում, զրուցելով ամենաակտուալ և հետաքրքիր թեմաների մասին, իդեպ երեկվա եթերը եւս ակտուալ թեմայի շուրջ էր ծավալվում, խոսում ենք խցանումների մասին և այն մասին, թե ինչ հետաքրքիր մեթոդներ են առաջարկում ռադիոլսոները, որպեսզի քաղաքի Երևան քաղաքի գերբեռնվածությունը ինչ-որ չափով թեթևանա եւ այն թե արդյոք պատրաստ են մարդիկ թողնել իրենց մեքենաներն ու երթևեկել հասարակական տրանսպորտով։ Բավականին թեժ թեմա է, բավականին թեժ զրույց ունեցանք ռադիոլսողների հետ, ամբողջական եթերը կգտնեք Kiss FM Armenia YouTube-յան հարթակում եւ ոչ միայն, այդ եթերը իդեպ նաեւ Radio Player հավելվածում կարող եք գտնել ոդկաստների բաժնում, մի խոսքով ամեն երկու շաբթի հայեմ ես հայձու շրջանակներում մենք միասին հանդիպում ենք, քննարկում ենք հետաքրքիր թեմաներ, անպայման միացեք։ Առաջիկա եթերը կլինի սպասվող երկու շաբթի, դա հունիսի 29-ն է, ժամն ամփոփող է 13:00-ի լուրերի թողարկումից հետո։

Սիրելի ռադիոլսողներ, Պուշկին Փարպեցի փողոցում ջուր է հոսում, առայժմ անհասկանալի ինչ ջուր, կոյուղաջուր, խմելու ջուր, թե մեկ այլ ջուր, ամենայն դեպս այն հոսում է և լցվում է ամբողջ Փարպեցու փողոցով, ստեղծելով բարդ երթևեկել իրավիճակ բնականաբար և վարորդների և հետիոտների համար, առհասարակ նմանատիպ իրավիճակներում վարորդներին հորդորում են չլողացնել հետիոտներին, որովհետև դա իսկապես այդքան էլ անհրաժեշտ չի։ Ինչ վերաբերում է այլ ուղղությունների, նշենք իսկ բարձրացողը դեպի հաղթանակի կամուրջ, Տեցիկ Ռոգում երթևեկությունը գերծանրը շարունակում մնալ, Ստրեչի կամրջի հատվածում Կինոհայրենիքի խաչմերուկում, Նժդեհից դեպի Կինոհայրենիք ուղությամբ, դեռևս Մայրաքաղաքի մի շարք հատվածներում դժվարանցանելի երթևեկությունը պահպանվում է, փորձենք լինել ուրախ։

Առաջը լսողները Հորդոր Ումանի հարկ է լսել Kiss FM-ը, հատկապես երբ որ շատ շոք է, Kiss FM-ի լավագույն հիթերը կարող են օգտակար լինել շոքերին եւ առհասարակ շատ ջուր խմել են առաջարկում համապատասխան հետազոտողներն ու մարմինները շոք եղանակներին, իհարկե եղանակի մասին խոսել ենք, դեռ կհասցնենք անդառնալ եւս մեկ անգամ եղանակային կանխատեսումներին, որոնք վերաբերում են արդեն սպասվող գիշերվան, վաղվան, առաջիկա օրերին սիրելի ռադիոլսողներ, քիչ անց միասին կլսենք օգտակար Գովազդ, Գովազդից հետո կլսենք լավագույն հիթերից մեկը, որից հետո արդեն կհանդիպենք հայեմ հոփ ռսմաթով կճուճի շրջանակներում, սխալ չասեմ հանկարծ, ռսմաթով կճուճ ենք խաղալու ընդամենը մի քանի րոպեից, այնպես որ տեղ չգնաք, ձեզ համար վեճիշ հոլանի ենք պատրաստել, հիմա չենք խաղում, դեռ ունենք եւս մեկ հիթ լսելու, նաեւ Գովազդ ինֆորմատիվ կարևոր տեղեկություն, որից հետո արդեն ռսմաթով կճուճը կլինի ուղիղ եթերում։

0: Գովաստ.
1: Հունիսի 1-ից օգոստոսի 1-ը, բացի իր Գյումրի Gold Garage-ի սպիտակ հրցանները, եւ ստացիր հնարավորություն շահելու ուղևորություն, iPhone, PlayStation, ականջակալ, հեծանիվ եւ հազարավոր այլ նվերներ, վայելիր ամառը Գյումրիի հետ։ Կանոններին ծանոթացիր Գյումրի Beer Facebook-յան էջում։
2: Ուշադրություն, Castrol, Lotus, Royal եւ Orlen յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է։ Castrol, Lotus, Royal եւ Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավեն, որի վրա նշված է Kalantharian Family. Երկաթե տակառները եւ պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով. Kalantharian Family 091-00-70-19.
0: Garni Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի եւ անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման եւ ապահովագրության վճարների։ Garni Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044-58-28-80,
3: փաստացի տոկոսադրույքը մինչեւ 27.9%, ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Ամառային սև ուրբաթ Ashley Home Store-ում, հունիսի 26-28-ը, մինչեւ 70% զեղչ կահույքի եւ ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ Զեղչը գործում է նաեւ 100% ապարիկի դեպքում։ Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23 կոտորակվեց, Dalma Garden Mall -1 հարկ կամ 3w.ashleyhome.am։
4: Գովաստ 010 250 883

0: Ռադիոյի սողներ հենց այս րոպեներին ինչը պետք անել դրա համար, պետք է զանգահարել միանալ ուղիղ եթերին ու գուշակել, թե որ կճուճի մեջ ա ղսմատը, մինչ կանցնենք խաղի կանոններին, ես նշեմ մեր ուղիղ եթերային հեռախոսահամարը, որը հենց հիմա հասանելի է, խնդրեմ կարող եք զանգահարել եւ մինչ դուք զանգեք, ես նաեւ կհիշեցնեմ խաղի կանոնների մասին. 091-250-883 091-250-883 Ունենք 3 կճուճ, կարմիր, կապույտ, նարնջագույն, որոնցից մեկում թաքցրած է ղսմատը, նույն ինքը վեճ շիշ հոլանին։ Եթե մեր նախորդ եթերին դուք հետևել եք, ապա գիտեք, թե կոնկրետ որ գույնի մասին է խոսքը, որն է հաղթական գույնը եւ որ կճուճի մեջ է թաքցրած ղսմատը, նույն ինքը վեճ շիշ հրաշալի մեր հայկական ֆանտաստիկ հոլանի գինիները։ Եթե չեք հետևել, դա սարսափելի չի, զանգահարեք, մենք միասին կշփվենք, կզրուցենք եւ գուցե ստացվի ձեզ մոտ ճիշտ գուշակել, շատ հաճախ հենց նաեւ այդպես լինում է, ռադիոլսողները ճիշտ կճուճն են ընտրում, բայց իհարկե եթերին հետևելը ավելի կհաշտացնի այդ գործընթացը եւ Kiss FM-ի ու Մանուկյանների կողմից վեճ շիշ հոլանի նվեր ստանալու հնարավորությունը։ 091-250-883 ուղիղ եթերային հեռախոսահամարն է, ես արդեն տեսնում եմ, թե ինչ գեր ծանրաբեռնված է մեր կապը, բնականաբար, քանի որ շատ-շատերը ուզում են նվեր ստանալ վեճ շիշ հոլանի, որի հետևանքով էլ կապը ծանրաբեռնվում է, բայց դա իհարկե խնդիր չէ, մենք հիմա կընդունենք հեռախոսազանգ եւ կտեսնենք մեզ ով եմ միանում, ալո։
1: Բարև ձեզ։
0: Բարև ձեզ, ով եմ ես միացել։
1: Իմ անունը Անդրանիկ է։
0: Ողջույն Անդրանիկ ջան, ո՞նց եք։
1: Լավ եմ, Միքայել ջան, դուք ո՞նց եք։
0: Հրաշալի, առաջին անգամ եք մեզ զանգում։
1: Չէ, շատ եմ զանգել, բայց հաղթանակ չեմ ունեցել։
0: Հա, հասկացա, դե կարևորն էլ դա է, որ
1: դեռ չունենք։ Այո, այո, ժամանակ ենք, էլի
0: զանգալում։ Հա, հասկացա, կապի մեջ ենք մի խոսքով։
1: Միանշանակ միշտ կապի մեջ ենք ամեն օր։
0: Այո, դա ամենակարևորն է, Անդրանիկ ջան, հեռախոսամարի մի քանի նիշ ինձ թելադրեք ու անցնենք
1: ըստ մտքի։ 93 48 77։
0: Շատ լավ, որտեղ եք հիմա, ինչով եք զբաղված։
1: Հիմա մեքենայի ղեկին եմ, վարում եմ քաղաքի մեջ։
0: Բայց չի կարելի է համբարել, համխոսել։
1: Չէ, կանգնել եմ արդեն։
0: Հա, կայանեք մի դեպք։
1: Չեմ ուզում ագրեմ վրա, չեմ ուզում։ Ամբալը դուրտը համալքը գնա։
0: Հա, իրականում մենք այս մասին շատ անգամ եթերով խոսում ենք, հետո չասեն էլ ինչ որ երկակի ստանդարտներ ունենք, համասում ենք։
1: Ճիշտ է, շատ անում։
0: Շատ լավ։
1: Դա ձեր պատճառով ակչ գրեն, էլի՞։
0: Հա, բա, բա իհարկե, որ հետո կարողանանք գլուխներս հանգիստ բարձին դնել, Անդրանիկ։ Ուր եք գնում, ասում եք, որ հիմա կայանել եք, իհարկե, բայց ասիք երթևեկության մեջ եք։
1: Հա, դեպի Սիդիկյան թաղամասի կողմը։
0: Ինչո՞ւ, ինչ կա այդ կողմերը։ Այդտեղ եք ապրում, աշխատում։
1: Չէ, գործի բնույթն է, այտենց, էլի, վարորդ առաջի չեմ։
0: Ինչ եք առաքում։
1: Շինանյութ։
0: Հասկացա, շատ լավ, ձեր գործերին իհարկե հաջողություններ ենք մաղթում, ձեզնից ընդհանրապես մի քանի դոպե կխլենք, որպեսզի ձեզ փորձենք նվիրել վեճ շիշ հոլանի, տեսնենք, թե ինչպես կստացվի, մեր խաղի կանոններին վստահ եմ ծանոթ եք։
1: Գիտեմ, այո։
0: Ահա, ես հիշեցնեմ, որ 3 կճուճ ունենք, ընդհանրապես պետք է հասկանալ կարմիր կապույտ, թե նարնջագույն է հաղթող գույնը եւ որ գույնի մեջ է թաքցրել մեր նախորդ եթերի մասնակիցը ղսմատը, հետեւել եք նախորդ Եթերին Անդրանիկ։
1: Եվ հետևել եմ, երեխա է զանգարողը, չէ՞, երեխա։
0: Այո, այո։ Ահա։
1: Իսկ օթաչու էր ուզում դառնալ,
0: ասում
1: է՝ կապույտուրնա։
0: Շատ մանրամասն եք հիշում էլի, եւ որ հարցեր չի մնում։
1: Չի մնում ոչ մի բան ասելու, որ կապույտի մեջ է թաքնված։
0: Ահա, կապույտն ընտրում ենք որպես հաղթող գույն։ Ընտրեցինք կապույտը։ Ինչ ասեմ, ամեն ինչ հատ մանրագրկիտ, մանրամասն նկարագրեցիք։
1: Միքայել ջան։
0: Անհնար էր, այո, Գրիշային ուշադիր չլսել իրական, որովհետև շատ է
1: տակիր։ Իր մայրիկին էլ խնդրեցիք, որ հեռախոսը վերցնի, որ իմանա տարիքով մեզ կա կողքը։
0: Հա, դե բա, դե բա, հետո կասեն, sense չէր, նենց։ Այո, բոլոր նորմերը պահպանելով, Անդրանիկ ջան, ձեզ
1: եմ հիշացնում, էլի դու կարող ես մոռացած լինեք, ես եմ ձեզ հիշացնում։
0: Ապրեք շատ, շնորհակալ ենք շատ մեր մասին մտահոգվելու համար։
1: Այո, ճանաչում։
0: Այ, բայց հա ճիշտ բան եք ասում իրականում, որովհետև մենք համենայն դեպս մենք մեզ մոտ նշումներ ենք անում գույների հետ կապված եւ այլն, մեր ռադիոլսողներին էլ ենք խորհուրդ տալիս, հա, որ չմոռանանք, իհարկե։ Ձեզ էլ ասում ենք վաու, բրավո եւ շնորհավոր, վեց շիշ հրաշալի հոլանին ձերն է, Անդրանիկ ջան, բոլոր իր մանրամասնություններով։ Մենք ենք շնորհակալ, որ զանգեցիք, բայց մինչ իհարկե ձեզ բաց կթողենք, ինչ գույն ընտրենք մեր հաջորդ մասնակցի համար։
1: Էլի կապույտի մեջ թողնենք։
0: Ահա։
1: Թող գրիշայի անասածով լինի, կարող է իր բախտը բերի զանգ

0: hodinka celý.
1: Vajíc pádík. Aha, šat ľavneš.
0: Je to dá, že nenáravu rusunú nenájť, je riek šišek a pochánce jí dáme.
1: Aprek duk, aprek šat, bajt si harke, jurakan čurš holani, hen smer radzele sohnerin. Ne, de var hasarak, menk ugrich jeteru, menk jurakan čur oren, bez vrš vstahabaj, menk hnaravorizun kunenank, mi asin ugrich jeteru, mšopelu jev griša, je var hasarak, mer bolor radzele sohneri het, en bez vr dzer večiš holani, dzer ne, isk hetagajum, ktesnenk ter, inč kalini, vstahen karočkam, je vsk stacvi, mer menacas bolor radzele sohneri mot, je vsk, bez vr. Ajo, amen inč rašali, aprek šat, vrš. Այդքան դրական եք տրամադրված, Անդրանիկ ջան, ձեզ հրաշալի օրվա ընթացքենք մաղթում, բնական է, որ խաղից հետո արդեն կապ կհաստատենք ձեզ հետ ու բոլոր մանրամասները կասենք, ոնց գալ և ձեր վեճի շոլանին, ոնց ու երբ տանել։
0: Եղավ, շնորհակալություն։
1: Մենք ենք շնորհակալ, ձեզ հրաշալի օրվա ընթացք, առայժմ։ Ապրեք շատ։ Բա, սիրելի ընկերներ, այսպիսին էր Ղսմաթով կճուճի այս եթերաժամը, մեզ միացավ Անդրանիկը, ստացավ իր վեճի Շոլանի նվերը Kiss FM-ի Մանուկյանների կողմից, տալով հնարավորություն մեր հաջորդ եթերի մասնակցին եւս, ով նույնպես կփորձի ստանալ նվեր վեճի Շոլանի, դե քանի որ զանգերը միշտ շատ են, մենք առաջիկայում սպասում ենք ձեզ եւս, սիրելի ընկերներ, եւ այո, մենք յուրաքանչյուր չակերտային աշխատանքային նոր խաղում ենք Ղսմաթով կճուճ, ինչու չակերտավոր, որովհետեւ այո, շատ շատերը շաբաթ կիրակի եւս աշխատում են, որպեսզի այդ կանց եվս չնեղացնենք։ Հիշեցնեմ հաջորդ եթերի հետ կապված ուղիղ եթերային հեռախոսահամարը 091-250-883 անպայմանի հարկե գրանցեք ես հեռախոսահամարը, որովհետև այն վստահաբար հետագայում պետք է գալու, դե իսկ ցանկացած առիթ նշելու դեպքում առաջարկում ենք դա անել հոլանիով, նշել հոլանիով հատկապես երիտասարդներին, ովքեր որ ծննդյան կամ ինչ-ինչ հետաքրքիր արարողություններ են նշում, քանի որ գինի հոլանին իրականում երիտասարդների ընտրությունն է, այնպես որ շտապեք գեղեցկացնել ձեր առիթները, սիրելի ռադիոլսողներ, եւ ինձ մնում է ձեզ հիշեցնել, որ Ղսմաթը շարունակում է մնալ նույն կճուճի մեջ, կապույտ գույնի մասին է խոսքը, դա այսօրվա մեր հերոսի Անդրանիկի կամքն էր, եւս մեկ անգամ շոմամ, Ղսմաթը շարունակում է մնալ կապույտ կճուճի մեջ։

0: Գովաստ.
1: Արի Մոբայլ Սենթեր, գնիր Samsung Galaxy A57 128 GB սմարթֆոնը 172.900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A37 128 GB սմարթֆոնը 149.900 դրամով։ Մոբայլ Սենթեր, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
2: Ուզում ես տեսնել օֆրոդ խելահեղ ավտոմրցաշարն ու հրաշալի ժամանակ անցկացնել ընտանիքիդ ու ընկերներիդ հետ բնության գրկում, արի բյուրական հունիսի 27-ին ու 28-ին, ավտոսան ռեյսինգ, միջազգային ավտոարշավ, բարդ խոչընդոտներ, ադրենալին, իսկ երեկոյան ֆանտաստիկ համերգ Իվետ Ամուկուչյանի, Արսեն Սաֆարյանի ու DJ Strong-ի մասնակցությամբ, տեղում հիանալի ֆուդ-կորտ ու տարբերվող ժամանց, ավտոսան ռեյսինգ օֆրոդ ավտոմրցաշար, բյուրական հունիսի 27 և 28, ինֆորմացիոն հովանավորներ, ավտոդրայվ հաղորդաշար, Կենտրոն TV և Kiss FM Armenia.
3: Հունիսի 1-ից օգոստոսի 1-ը բացիր Գյումրի Gold Garage-ի սպիտակ խցանները և ստացիր հնարավորություն շահելու ուղևորություն, iPhone, PlayStation, ականջակալ, հեծանիվ և հազարավոր այլ նվերներ։ Վայելիր ամառը Գյումրիի հետ, կանոններին ծանոթացիր Գյումրի Beer Facebook-յան էջում։
1: Գովաստ 010 250 883

Սիրելի ռադիոլսողներ, Kiss FM-ը շարունակում է իր ընթացքը, 88.3 հաճախականությունն է ձեզ մոտ միացված, նշեմ, որ հունիսի 28-ին Պրեպարան վասքի անցկացման պատճառով մայրաքաղաքի կենտրոնական մի շարք փողոցներում ժամանակավորապես կսահմանափակվի տրանսպորտային միջոցների շարժը։ Նշենք, որ սահմանափակումները կիրառվելու են ըստ հետևյալ ժամանակացույցի։ Հիշեցնում եմ, խոսքը հունիսի 28-ի մասին է, այս մասին մենք ձեզ բնականը մինչև ամսի 28-ը պարբերաբար կհիշեցնենք։ Վաղ առավոտ ժամը 6:30-ից մինչև ժամը 9-ը փակ են լինելու Հանրապետության փողոցը, Արամի Խաչմերուկից մինչև Վազգեն Սարգսյան փողոց ընկած հատվածը եւ Փավստոս Բյուզանդը։ Ժամը 7:30-ից 10:00-ին դադարեցվելու է երթևեկությունը Խանջյան փողոցում, Տիգրան Մեծի պողոտայում եւ Երևան Քոչարում։ 7:30-ից 10:30-ն ընկած ժամանակահատվածում տրանսպորտի համար անհասանելի կլինեն Ալեք Մանուկյան, Ավետիք Իսահակյան, Տերյան Թումանյան եւ Աբովյան փողոցները։ Ժամը 8-ից մինչև կեսօր 12:00-ին փակվելու են Վազգեն Սարգսյան, Բեյրութի, Արգիշտի, Հակոբ Պարոնյան, Պրոշյան փողոցները, Մաշտոցի եւ Մարշալ Բաղրամյան փողոտաներն, ինչպես նաեւ Մոսկովյան փողոցը մինչև Մաշտոցի փողոտը։ Հարկ է ուշադրություն դարձնել, որ նշված փողոցների փակման պատճառով երթևեկության մասնակի սահմանափակումներ կարող են առաջանալ նաեւ հարակից վայրերում, այդ թվում Ամիրյան, ներկայիս արդեն Պապ Թագավոր, Խորենացի եւ Լուսավորիչ փողոցներում։ Ամբողջական նյութը կգտնեք avroranews.am-ում, սիրելի ռադիոլսոներ, բոլոր մանրամասները այստեղ գրված են, չնայած մենք բարբերաբար եթերում եւս կանդրադառնանք։ Լսենք լուրեր ընդամենը 3 րոպեից Kiss FM-ով։

0: մանկացան փոխելու ժամանակն է։ Անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ սրահներից։
1: Ավրորա Նյուզը շարունակում է իր աշխատանքն ուղիղ եթերում ձեզ համար էլ այս ժամից սկսած կաշխատեմ ես Ռիտա Մնացականյանս, բարև ձեզ։ Երևանի ավականու 6-րդ նստաշրջանի վերջին նիստն ավարտվել է լարված մթնոլորտում։ Նիստի ընթացքում տարբեր հարցերի քննարկումների ֆոնին գրանցվել են միջադեպեր, այդ թվում ծեծկրթուկ իշխանական և ընդդիմադիր խմբակցությունների անդամների միջև։ Քննարկվել են նաև տրանսպորտային համակարգի բարեփոխումների վերաբերյալ հարցեր։ Երևանի քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանը հայտարարել է, որ հայ-գերմանիշի ավտոբուսների փոխարինումից հետո Երևանը բացի էլեկտրական տրանսպորտից այլ տեսակի հանրային տրանսպորտ չի գնելու, ընդգծելով ամբողջական անցումը էլեկտրական շարժակազմի ռազմավարությունը։ Նա նշել է, որ նախատեսվում է ինչպես նոր տրոլեյբուսների ձեռքբերում, այնպես էլ էլեկտրական ավտոբուսների գնում տարբեր սցենարների քննարկմամբ։ Նիստում քննարկվել է նաև Ամիրյան փողոցի անվանափոխության հարցը և ընդունվել է որոշում այն անվանակոչել Պապ Թագավորի անունով։ Միջադեպին ընդրադարձել է մարդու իրավունքների պաշտպան Անահիտ Մանասյանը, մտահոգիչ և դատապարտելի համարելով տեղի ունեցածն, ընդգծելով, որ նման վարքագիծը անհամատեղելի է ժողովրդավարական գործընթացների հետ։ Նիստի ավարտին հնչել է նաև Էրեբունի Երևան երաժշտությունը, թե ինչ ընթացք կունենա Երևանի ավականու հաջորդ նստաշրջանը և ինչ հետևանքներ կունենա տեղի ունեցածը, դեռևս հայտնի չէ։ Մեր ձևով շարժման անդամ Արեգա Հովսեփյանը դիմել է Նիկոլ Փաշինյանին, կոչանելով ազգային ժողովի ամբիոնից հստակ հայտարարություն հնչեցնել։ Ըստ նրա, փոխանակ ամենօր մերժելու ընդդիմությանն ու ժողովրդի խոսքերը սեփական խոսքին գետ 1 կոպեկի արժեք տալու համար անդրաժեշտ է այժմ ամբիոնից հնչեցնել ընդամենը 1 նախադասություն։ Իլհամ Ալիև, դու ստում ես, ադրբեջանցիները երբեք Հայաստանում չեն բնակվելու։ Ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանն անդրադարձել է ուժեղ Հայաստան կուսակցության ցուցակը գլխավորող Նարեկ Կարապետյանին, նշելով, որ սկզբում բացատրելու և արդարանալու է, թե ինչու են մանդատները վերցնելու։ Իսկ դուք մանդատները միանշանակ վերցնելու եք, արդեն բաժանել եք պաշտոնները, թե ով է լինելու փոխնախագահի և հանձնաժողովների թեկնածուն, խմբակցության ղեկավարը, հիմա էլ այն հիմար սուտ թեզն ես ուզում արդարացնել, թե իբր 300,000 ադրբեջանցի պետք է գար Հայաստանի Հանրապետություն, շեշտել է ազգային ժողովի նախագահը։ Այժմ նախագահը հարց է հնչեցրել, թե որտեղ են 300,000 ադրբեջանցիները, մանրամասները լսենք այս րոպեներին։
2: Հա, ուր են այդ 300,000 ադրբեջանցիները։ Հա, չեն գալիս, որովհետև քաղաքացիական պայմանագիրը սահմանդրական մեծամասնություն չի ստացել։ Դե մենք հիմա էլ սահմանդրական մեծամասնություն չունենք ազգային ժողովի, կամ քո հիմքը միայն ադրբեջանցիների որոշ միջին կամ չգիտեմ ինչ անհայտ մարդկանց ասացնա, հա, վերադարձի մասին, հա, դրա համար որոշել եք, որ մարդկանց ասեք 300,000 ադրբեջանցի է վերադառնում։
1: Ալեն Սիմոնյանը շեշտել է, որ 300,000 ադրբեջանցու թեզի տակից դուրս չեն գալու, այդ ստի համար և էլի շատ ստերի համար քաղաքական մեծ պատասխանատվության ճանապարհ ունեք անցնելու, հավելել է ազգային ժողովի նախագահը։ Նիկոլ Փաշինյանը պետք է պատասխանի, պատրաստ է հայտարարել, որ Տիգրանաշենը չի հանձնելու, այս մասին էլ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Իշխան Սաղաթելյանն է հայտնել։ Իշխան Սաղաթելյանը նշել է, որ Նիկոլ Փաշինյանը Հայաստանն ականապատել է, խաղաղության անվան տակ մեր երկրի ամբողջ երկայնքով սահմաններով ռումբ է դրել, այդ թվում Երևանի կենտրոնով, իր արածը խաղաղության հետ կապ չունի, ասել է Իշխան Սաղաթելյանը։ Այլ թեմաներ. Հեցի բաշխման ցանցում 2026 թվականի մարտ-մայիս ամիսներին վթարային հոսանքազրկումների միջին տևողությունը կազմել է 57.7 րոպե 1 բաժանորդի հաշվարկով, մինչդեռ 2025 թվականին նույն ժամանակահատվածում այն եղել է 78.9 րոպե։ Այս մասին Facebook-յան իր էջում գրել է հետ ժամանակավոր կառավարիչ Ռոմանոս Պետրոսյանը, նշելով, որ ցուցանիշը բարելավվել է մոտ 36.7%-ով։ Նրա խոսքով արձանագրված առաջընթացը հնարավոր է դարձել ընկերության աշխատակից համատեղ աշխատանքի շնորհիվ։ Պետրոսյանը շնորհակալություն է հայնել էներգետիկ, տեխնիկական և ինժեներական ստորաբաժանումների մասնագետներին, ընդգծելով նրանց ներդրումը համակարգի աշխատանքի բարելավման գործում։ Ադրբեջանի Գյոլգյոլի շրջանում անցկացված արևմտյան Ադրբեջանի ժառանգությունը վերադարձ պատմական արմատներին խորագրով փառատոնի ընթացքում կրկին հնչել են վիճահարույց հայտարարություններ կապված Հայաստանի տարածքի և մշակութային ժառանգության հետ։ Միջոցառման ընթացքում ցուցադրվել են Հայաստանի տարբեր վայրերի պատկերներ, այդ թվում Երևանի Հանրապետության հրապարակից և Վայոց ձորի նորավանքից արված լուսանկարներ, որոնք ներկայացվել են որպես այսպես կոչված արևմտյան Ադրբեջանի մաս։ Օգտագործվել է նաև Հայաստանի քարտեզը, ներկայացված նույն ձևակերպմամբ նաև հնչել է հայկական ժողովրդական քոչարի բարային երաժշտությունը առանց հայկական ցակման հիշատակման։ Փառատոնի շրջանակում ադրբեջանցի պաշտոնյաները եւ արևմտյան ադրբեջանի համայնքի ներկայացուցիչները խոսել են վերադարձի իրավունքի մասին, ընդգծելով նման նախաձեռնությունները նաև Հայաստանի տարածքներում անցկացնելու հեռանկարը։ Միջադեպին անդրադարձել է մշակութաբան Համլետ Պետրոսյանը մեդիաբիեզրույցում, նշելով, որ իր գնահատմամբ տեղի ունեցողը ոչ թե մշակութային յուրացում է, այլ հայկական հետքի հետևողական վերացման քաղաքականություն։ Նրա խոսքով նման գործընթացներն ունեն համակարգված բնույթ եւ ուղեկցվում են պատմամշակութային ժառանգության վերաիմաստավորմամբ ու քաղաքական նպատակներով օգտագործմամբ։ Պետրոսյանը նաև կարծիքի հայտնել, որ միջազգային արձագանքը նման զարգացումներին սահմանափակ է եւ էական փոփոխություններ չի կարող բերել ընթացող գործընթացներում։ Նախնական զինվորական պատրաստվածություն առարկան կփոխարինվի անվտանգ կենսագործություն առարկայով։ Նոր նախագիծ իրավական ակտերի նախագծերի հրապարակման իդրաֆտ է հարթակում հանրային քննարկման է ներկայացրել Հայաստանի կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությունը։ Նախագծով նախատեսվող փոփոխություններից մեկը վերաբերում է ֆիզիկական կրթություն և անվտանգ կենսագործունեություն բնագավառին։ Հիմնավորման մեջ շեշտվում է, որ գործող նախնական զինվորական պատրաստվածություն դասընթացի բովանդակության վելուծությունը ցույց է տալիս, որ այն հիմնականում ուղղված է ռազմամարզական պատրաստության ձևավորմանը, միջդեռ սահմանափակ չափով է ապահովում սովորողների կարողությունները արտակարգ իրավիճակներում գործելու պետական տեղեկատվական և անհատական ու կոլեկտիվ անվտանգության հարցերում։ Սոֆիայի սրտում Պեյոյ Յավորով թաղամասի ամենագեղեցիկ փողոցներից մեկն այսուհետ պաշտոնապես կկոչվի Հայաստան ջեմուղի։ Բուլղարիայի Հայաստանի դեսպանությունից հայտնում են, որ որոշումն ընդունվել է Սոֆիայի քաղաքային խորհրդի կողմից միաձայն 33 կողմ 0 դեմ և 0 ձեռնպաձայներով։ Այս միաձայն աջակցությունը բարեկամության և փոխադարձ արգանքի կարևոր դրսևորում է, որն արտացոլում է հայ և բուլղար ժողովուրդների միջև ձևավորված դարավոր կապերն ու ամուր բարեկամությունը, նշվում է հաղորդագրությունում։ Եվս մեկ լուրջ, Բելառուսն ունի անհրաժեշտ ամեն ինչ բնակչությանը ցանկացած ագրեսորից պաշտպանելու համար, այս մասին ասել է Բելառուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն։ Լուկաշենկոն Ուկրաինայի սահմանակից Գոմելի մարզի նահանգապետ հետ հանդիպման ժամանակ գոմելցիներին փոխանցել է իր խնդրանքը չանհանգստանալ և չմտահոգվել։ Հանրապետությունն ունի անհրաժեշտ ամեն ինչ բնակչությանը ցանկացած ագրեսորից պաշտպանելու համար, հավելել է Բելառուսի նախագահը։ Այսքանը հարգելի ռադիոլսողներ, կհանդիպենք մեկ ժամ անց։

0: Հարգովածդ, բարի գալուստ Glean Ka Mall RF3 կենտրոն։ Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար։ Անվտանգության համակարգերից և տնտեսական ապրանքներից մինչև վերանորոգման պարագաներ, gaming և ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղավար։ Glean Ka Mall RF3 կենտրոն։ Հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր և իհարկե հաճելի գնումներ։ Մանրածախ և մեծածախ։ Glean Ka Mall, Տիգրան Մեծ, Glean Ka Խաչմերուկ։
1: Ուզում ես տեսնել օֆրոդ խելահեղ ավտոմրցաշարն ու հրաշալի ժամանակ անցկացնել ընտանիքիդ ու ընկերներիդ հետ բնության գրկում, արի բյուրական հունիսի 27-ին ու 28-ին, ավտոսան ռեյսինգ, միջազգային ավտոարշավ, բարդ խոչընդոտներ, ադրենալին, իսկ երեկոյան ֆանտաստիկ համերգ Իվետ Ամուկուչյանի, Արսեն Սաֆարյանի ու DJ Strong-ի մասնակցությամբ, տեղում հիանալի ֆուդ-կորտ ու տարբերվող ժամանց, ավտոսան ռեյսինգ օֆրոդ ավտոմրցաշար, բյուրական հունիսի 27 և 28, ինֆորմացիոն հովանավորներ, ավտոդրայվ հաղորդաշար, Կենտրոն TV և Kiss FM Armenia.
2: Buildex, այնտեղ, որտեղ կահույքագործի գաղափարները դառնում են իրականություն։ Կահույքի աքսեսուարների լայն տեսականի, բռնակներից ու ծխնիներից մինչև ժամանակակից ներկառուցվող մեխանիզմներ։ Buildex, ձեր վստահելի գործընկերը կահույքի աշխարհում։ Շիրազի 35 կոտորակ 2, Արշակունյաց 254։ Buildex, 094 55 99 10։
3: Գովաստ 010 250 883։

Հարգելի ռադիոլսողներ, առաջարկում եմ Kiss FM-ի ընթացքին հետևել Radio Player հավելվածի միջոցով, ինչը պետք անել, պետք է ներբեռնել Radio Player հավելվածը եւ Kiss FM-ը կլինի ձեր կողքին, ոչ միայն արդեն մայրաքաղաքում եւ մայրաքաղաքային ավտոճանապարհներին, այլև մայրաքաղաքից դուրս Հայաստանի ամբողջ տարածքում։ Կա ինտերնետ, կա իհարկե Kiss FM-ը ձեր կողքին Radio Player-ի միջոցով, հասանելի է բոլոր համակարգերում եւ iOS եւ Android, այնպես որ ընդամենը ներբեռնում ենք եւ Kiss FM-ը ձեր կողքին է։ Իդեպ նաեւ Radio Player.am պաշտոնական կայքն է հասանելի, որի միջոցով նույնպես կարող ենք լինել կապի մեջ։

Սիրելի ռադիոլսողներ, միասին շարունակում ենք օրը, KISS-FM 98.3 հաղորդակցությունը, ամռան 23-րդ օրն է, 3/7-ից 3-ը 15:24 Հայաստանի Հանրապետությունում։ Առաջիկա ժամերը միասին ենք անցկացնելու եւ այս պահին անդրադառնանք երթևեկությանը, նշենք, որ Սախրովի հրապարակին կից այս պահին ունենք մեքենաների կուտակումներ, Նալբանդյան եւ Վարդանաս փողոցների մասին է հիմնականում խոսքը, ինչպես նաեւ չէ գուշակի, բայց ծանր է Մաշտոցի փողոցան Մատենադարանի կողմից դեպի ներքև դեպի Նորակոչ Պապթակավոր փողոցի դեպ նախկին Ամիրյան, այսինքն Պապթակավորի կողմից դեպի Մաշտոցի փողոցան, նույնպես արկա են կուտակումներ։ Դժվարանցանելիություն ունենք այս պահին նաև Պրոշյան փողոցում երկկողմանի Իսակով բարձրացողում, աթենք իջնողում դեպի Հաղթանակի կամուրջ։

0: Գովաստ.
1: Տասնութամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
2: Վերանորոգում, դոմուս, դռները փոխելու ճիշտ ժամանակն է։ Ամառային զեղչեր Դոմուսում։ Գնիր նշված տեսականուց 2 դուռ եւ ստացիր երկրորդը 30% զեղչով։ Գնիր 3 դուռ եւ ստացիր երրորդը 50% զեղչով։ Մանրամասները domus.am կայքում։ Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
3: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy S26 Ultra 256 GB smartphone-ը 513,900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy S26 256 GB smartphone-ը 349,900 դրամով։ Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
4: Հունիսի 1-ից օգոստոսի 1-ը բացիր Գյումրի Gold Garage-ի սպիտակ խցանները եւ ստացիր հնարավորություն շահելու ուղևորություն, iPhone, PlayStation, ականջակալ, հեծանիվ եւ հազարավոր այլ նվերներ։ Վայելիր ամառը Գյումրիի հետ։ Կանոններին ծանոթացիր Գյումրի Beer Facebook-յան էջում։
5: Գովաստ 010-250-883
6: Silex girl in the morning.
7: Summer days, ամառային օրեր, KSFM-ով 88.3 հաճախականությամբ լավագույն հիթերն են։ Սիրելի ռադիոլսողներ, առաջարկում ենք հետևել մեզ նաև իհարկե YouTube-յան ալիքում, փնտրել KSFM Armenia, բաժանորդագրվել, սեղմել զանգակի կոճակը, որպեսզի բաց չթողնեք հետագա ուղիղ եթերները, որտեղ on-line հեռարձակվում են մեր HMS Հայաստան նախագծի բոլոր եթերները եւ ոչ միայն։ Այնտեղ կարող եք գրել ձեր մեկնաբանությունները, ձեր կարծիքները, մի խոսքով կլինենք կապի մեջ, նաև YouTube-յան ալիքում փնտրում ենք KSFM Armenia.

սիրելի ռադիոլսողներ, երթևեկությանը եւս մեկ անգամ հայաց գցենք նշենք, որ Գայ Պողոտայի ճնողում ունենք ավտոպատահար դեպի Թոթովենց խաչմերու գնացող հատվածում եւ 4-րդ մասվի կողմից այստեղ երթևեկությունը որոշակիորեն դժվար անցանելի է։ Արաբկիրում նկատվում է ծանր երթևեկություն, խոսքը Կոմիտաս Արամ Խաչատրյան փողոցների մասին է, հատվող Փափազյան ու Վաղարշյանում նույնպես ունենք ուտակումներ։ Սախարովի հրապարակին կից առաջամ երթևեկությունը եւս դժվար անցանելի է, իսկակ բարձրացողում նույնպես ունենք ուտակումներ, իդեպ նշենք նաեւ որ սերվիզի խաչմերու գինկից եւս երթևեկությունը այս պահին դժվար անցանելի է, զինվենք համբերությամբ։

0: Գովաստ.
1: Buildex, այնտեղ, որտեղ կահույքագործի գաղափարները դառնում են իրականություն։ Կահույքի աքսեսուարների լայն տեսականի, բռնակների ծուցիչներից մինչև ժամանակակից ներկառուցվող մեխանիզմներ։ Buildex, ձեր վստահելի գործընկերը կահույքի աշխարհում։ Շիրազի 35 կոտորակ 2, Արշակունյաց 254։ Buildex 094 55 99 10։
2: Նոր հեռուստացույց TCL Domus.
3: Ամառային զեղչեր Domus-ում։ Միայն հիմա TCL հեռուստացույցների համար մինչև 30% աննախադեպ զեղչ։
2: Բարձր որակ, ժամանակակից տեխնոլոգիաներ, կատարյալ պատկեր։
3: TCL-ի պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում Domus։
2: Մանրամասները domus.am կայքում։
4: Ամառային սև ուրբաթ Ashley Home Store-ում հունիսի 26-ից 28-ը մինչև 70% զեղչ կահույքի և ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ Զեղչը գործում է նաև 100% ապառիկի դեպքում։ Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23 կոտորակ 6, Dalma Garden Mall -1 հարկ կամ www.ashleyhome.am։
5: Կարևոր ծախսեր ունես, իսկ աշխատավարձդ բավարար չէ։ Cashme-ի մաս-մասի միջոցով կարող ես գնումներդ կատարել հիմա և վճարել 3 ամսվա ընթացքում 100%։ Բժշկական և էսթետիկ ծառայություններ, կոսմետիկա, խաղալիքներ, հարսանեկան պարագաներ և նույնիսկ կահույք։ Մի հետաձգիր գնումներդ։ Ձեռք բեր այսօր, վճարիր մաս-մաս։ Cashme.am 011 700 100 վերահսկվում է Կենտրոնական Բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
3: Գովաստ 010 250 883

Strange, 15:25, շոգ համառը շարունակվում է մեր հանրապետությունում, մայրաքաղաքի Երևանում ևս հետ չենք մնում, շոգերից էս պահին պլյուս 32 է, սիրելի ռադիոլսողներ, իհարկե եղանակին դեռ կհասցնենք անադառնալ, քիչ անց կլսենք լուրերի հերթական թողարկումը, որպեսզի լինենք իրազեկ Հայաստանում աշխարհում տեղի ունեցող զարգացումներին ընդամենը 4 րոպեից։

0: Կացա ընտրելու համար այցելիր Էքստերիեր խանութ սրահներ.
1: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
2: Ողջույն, եթերում լրատվության ժամն է, ձեզ համար էլ սիրով աշխատում եմ ես, Ռիտա Մնացականյանս։ Քնչական կոմիտեյում հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայությունից ստացված հաղորդման համաձայն հակակոռուպցիոն դատարանի կողմից 2026 թվականի հունվարի 5-ին տրված կատարողական թերթով արգելվել է Իշխան Սաղաթելյանին և նրա կնոջը իրենց պատկանող գույքերի տնօրինման հետ կապված որևէ գործողություն կատարել։ Բացի այդ, դատարանի որոշմամբ 258,146,843 դրամի չափով պետք է արգելանք դնել Իշխան Սաղաթելյանի սեփականության իրավունքով պատկանող գույքերի վրա, այս մասին տեղեկացնում են քնչական կոմիտեից։ Հարուցված կատարողական վարույթի ընթացքում 26 թվականի փետրվարի 2-ին Իշխան Սաղաթելյանը հրաժարվել է ներկայացնել գույքի, եկամուտների և գույքային իրավունքների, այդ թվում պահանջի իրավունքների կազմի քանակի և գտնվելու վայրի մասին հայտարարագիր։ Ապրիլի 28-ին Իշխան Սաղաթելյանը ներկայացրել է հայտարարագիր, որում ի թիվս այլնի նշել է գույք, որը հանդիսանում է պարտադիր արգրավման ենթակա գույք։ Տվյալ գույքի վրա դրվել է արգելանք։ Ստացված հաղորդման հիման վրա նախաձեռնվել է քրեական վարույթ արգելանքի տակ գտնվող գույքի նկատմամբ ապօրինի արարք մեղադրանքով։ Բացի այդ, քրեական վարույթի նախաքննության ընթացքում քննիչի կողմից ներկայացված հաղորդման հիման վրա նախաձեռնվել է ևս մեկ քրեական վարույթ պարտապանի կողմից սեփականության իրավունքով իրեն պատկանող գույքի և գույքային իրավունքների կազմի քանակի և գտնվելու վայրի մասին հայտարարագիր ներկայացնելուց խուսափելու մեղադրանքով։ Նշված քրեական վարույթները միացվել են։ Այսօր Իշխան Սաղաթելյանի բնակության վայրում նրա կնոջը սեփականության իրավունքով պատկանող երկու տրանսպորտային միջոցներում կատարվել է խոզարկություն, որի ընթացքում հայտնաբերվել են արտարժույթի տեսքով դրամական միջոցներ և ոսկեազարդեր, նախաքննությունը շարունակվում է։ Երևան-Գյումրի էլեկտրագնացքի գրաֆիկը խախտվել է դալարիկ կայարանում տեղի ունեցած վթարի պատճառով, 14-25-ին նախատեսված ուղերթը չի կայանա։ Այս մասին Սպուտնիկ Արմենիային հայտնել են Հարավկովկասյան երկաթուղի ընկերությունից։ Ավելի վաղ հայտնել էինք, որ ժամը 11:55-ին Արմավիրի մարզում Պենզատարը բախվել է կոնտեյներային գնացքին, բախման հետևանքով վնասվել են շարժակազմը և կոնտակտային ցանցը։ Հունիսի 23-ին տեղի ունեցած ճանապարհատրանսպորտային պատահարի հետևանքով խախտվել է Հարավկովկասյան երկաթուղի ընկերության էլեկտրագնացքների երթևեկության ժամանակացույցը և չեղարկվել է Երևան-Գյումրի 686 էլեկտրագնացքի երթը, հայտնել են ՀԿ-ից։ Հիշեցնեմ, որ վթարի հետևանքով բենզատարի վարորդը հոսպիտալացվել է, նա վնասվածք է ստացել գլխի շրջանում, բայց կյանքին վտանգ չի սպառնում։ Հայաստանի կառավարությունը հրաժարվում է անցյալից հայ ժողովրդին համոզելով, որ մենք ենք խնդիրը, որ մեծ վրա հարցակվել են, այս մասին հայտնել է ուժեղ Հայաստան դաշինքի անդամ Նարեկ Կարապետյանը։ Նարեկ Կարապետյանը հարվելել է նաև, որ Ադրբեջանի կառավարությունը հնարում է նոր անցյալ ու ամբողջ աշխարհին նախապատրաստում իր հետագա պահանջներին։ Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենը պատրաստվում է հաջորդ շաբաթ այցելել Հայաստան, Արմենպրեսի հաղորդմամբ այս մասին գրում է Պոլիտիկոն, հղումանելով այցի ծրագրերին ծանոթ 3 աղբյուրի։ Պարբերականի տեղեկություններով պատվիրակության կազմում կլինեն նաև Եմնդլայնման հարցերով հանձնակատար Մարտակոսը։ Այցը նախատեսվում է հուլիսի 1-ին, սակայն Պոլիտիկոն նշում է, որ ծրագիրը դեռ վերջնականացված չէ։ Պարբերականը գրում է, որ այցը դիտարկվում է որպես բարձր մակարդակի աջակցության ազդակ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին նրա ղեկավարած քաղաքական ուժի հունիսին կայացած խորհրդարանական ընտրություններում տարած հաղթանակից հետո։ Պոլիտիկոյի գնահատմամբ այցը տեղի ունենում այն փուլում, երբ Փաշինյանի կառավարությունը ձգտում է ամրապնդել Հայաստանի արտաքին քաղաքական շրջադարձը Մոսկվայից դեպի արևմուտք և խորացնել հարաբերությունները Եվրոպական միության հետ։ Պարբերականի հետ զրուցած ԵՄ պաշտոնյաներից մեկը նշել է, որ Հայաստանը գտնվում է Ռուսաստանի ինտենսիվ և հետևողական ճնշման ներքո, իսկ նման այցը կարող է աջակցության ուժեղ ուղերձ լինել Երևանին։ Պարբերականը նշում է նաև, որ հնարավոր այցը հետևանքներ է ունեցել Բրյուսելի աշխատանքային օրակարգի վրա։ Ըստ Պոլիտիկոյի, հուլիսի 1-ին նախատեսված Եվրանձնաժողովի կոլեգիայի նիստը չեղարկվել է, ինչ հետևանքով մի շարք օրենսդրական նախաձեռնությունների ընդունումը հետաձգվել է կամ փոփոխության ենթարկվել։ Պոլիտիկոն հիշեցնում է, որ սա կարող է լինել Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենի երկրորդ այցը Հայաստան 2 ամսից պակաս ժամանակահատվածում։ Հիշեցնեմ, Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահը մայիսին Երևանում էր Եվրոպական քաղաքական համայնքի գագաթնաժողովին մասնակցելու նպատակով, որից հետո մասնակցել էր նաև Եվրամիություն Հայաստան առաջին գագաթնաժողովին։ Միջազգային անցուդարձին անդրադառնանք։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինն անդրադարձել է ՆԱՏՕ-ի անդամ պետությունների վարած քաղաքականության Կրեմլի պաշտոնական կայքի փոխանցմամբ։ Երկրի ղեկավարը նշել է, որ Դաշինքի երկրները սոսկ Ուկրաինային աջակցելուց անցնում են կատարել Ռուսաստանի դեմ ռազմական գործողությունների բացահայտ նախապատրաստմանը։ Ըստ նրա, այդ նպատակով արևմտյան պետություններն ավելացնում են իրենց պաշտպանական ու հարձակողական բյուջեները։ Ռուսաստանի նախագահի պնդմամբ ՆԱՏՕ-ի և Եվրամիության առաջնորդները սեփական երկրների արմատական միլիտարիզացումն ու ռազմական ծախսերի աճը հիմնավորում են ռուսական կողմից բխող հնարավոր սպառնալիքի մասին հայտարարություններով, որոնք նա անվանել է կեղծ։ Պուտինը շեշտել է, որ Արևմուտքն ինքն է սկզբում վտանգներ ստեղծում Ռուսաստանի համար, վերջինիս ստիպելով դիմել ինքնապաշտպանական քայլերի, ինչից հետո Մոսկվային մեղադրում է ագրեսիվ գործողությունների մեջ։ Իսկ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը հայտարարել է, որ Մոսկվան շարունակում է պատրաստ լինել բանակցությունների հետ Կիևի։ Ուկրաինայի շուրջ իրավիճակին նվիրված կլոր սեղանի ընթացքում նա նշել է, որ Ռուսաստանը պատրաստ էր երկխոսության նաև 2022 թվականի Իստանբուլում անցկացված բանակցությունների ժամանակ։ Լավրովը միաժամանակ քննադատել է Եվրամիությանը, պնդելով, որ այն չի կարողանա չար միջնորդ լինել ուկրաինական հակամարտության կարգավորման հարցում, քանի որ բացահայտ աջակցում է Կիևին։ Նրա խոսքով եվրոպական երկրները մտադիր են շարունակել աջակցել Ուկրաինային նաև հակամարտության ավարտից հետո և չեն ձգտում հավասար երկխոսություն Մոսկվայի հետ։ Իսրայելը պետք է ազատվի սպառազինության ոլորտում ԱՄՆ-ից ունեցած կախվածությունից և ստեղծի զենքի սեփական անկախ արտադրություն։ Այս հայտարարությամբ հանդես է եկել Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն։ Ես ուզում եմ անկախություն սպառազինության ոլորտում, ես խորապես գնահատում եմ մեր ամերիկացի ընկերների աջակցությունը, սակայն մենք պետք է ազատվենք կախվածությունից և ստեղծենք սպառազինության սեփական անկախ արտադրություն։ Մենք պետք է արտադրենք մեր սեփական զենքը, ասել է Նեթանյահուն։ Նեթանյահուն նշել է, որ Իսրայելը այժմ դիմակայում է Իրանին և նրա սատելիտներին։ Անկարայում անվտանգության խստացված միջոցառումներ են սահմանվել ՆԱՏՕ-ի 36-րդ գագաթնաժողովի նախաշեմին, հայտնում է թուրքական Haber Global լրատվական պորտալը։ Հունիսի 28-ից հուլիսի 10-ն ընկած ժամանակահատվածում Թուրքիայի մայրաքաղաքում կարգելվեն հավաքները, ցույցերը, մամուլի ասուլիսները, հանրահավաքները, նաև տաղավարների ու վրանների տեղադրումը, թրուցիկների և պաստառների տարածումը, բացի այդ արգելք կգործի նաև առանց իշխանությունների թույլտվության անօթաչու թռչող սարքերի գործարկման վրա։ Անկարայի նահանգապետների փոխանցմամբ անվտանգության միջոցառումները կուժեղացվեն գագաթնաժողովի անցկացման վայրերում։ Այժմի համար առանձնացրել ենք այսքանը, թարմ լրահոսով եթեր կվերադառնամ ժամը 17:00-ին։

Նայինչ, սիրելի ռադիոլսողներ, ողջույն բարիցերեք, Kiss FM-ն եք, դուք լսում 8.3 հաճախականությամբ, լուրերը լսեցինք, քիչ անց կլսենք օգտակար գովազդ, մինչ այդ ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության անդրադառնալով, հիշեցնեմ, որ այսօր մեր ժամանակով 21:00-ին նախատեսված է Պորտուգալիա-Ուզբեկստան խաղը, գիշերը կեսգիշերին 0:00-ին Անգլիա-Գանա, այնուհետև գիշերը ժամը 3-ին Պանամա-Խորվաթիա, այնուհետև լուսաբաց ժամը 6-ին ֆուտբոլասերներին սպասվում է Կոլումբիա և Կոնգոյի դեմոկրատական հանրապետության խաղերը։ Հետևենք զարգացումներին, քիչ անց գովազդից հետո ձեզ կպատմեմ նաև սիրելի ռադիոլսողներ, տեղեկություններ, տարադրամի և կրիպտոարժույթի շուկաներին վերաբերող մանրամասների մասին։

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, Castrol, Lotus, Royal և Orlen յուղերին պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է. Castrol, Lotus, Royal և Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family. Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով. Kalantharian Family, 091-00-70-19.
2: Ուզում ես տեսնել off-road խելահեղ ավտոմրցաշարն ու հրաշալի ժամանակ անցկացնել ընտանիքիդ ու ընկերներիդ հետ բնության գրկում, արի բյուրական հունիսի 27-ին ու 28-ին, ավտոսան ռեյսինգ, միջազգային ավտոարշավ, բարդ խոչընդոտներ, ադրենալին, իսկ երեկոյան ֆանտաստիկ համերգ Իվետ Ամուկուչյանի, Արսեն Սաֆարյանի ու DJ Strong-ի մասնակցությամբ, տեղում հիանալի ֆուդ-կորտ ու տարբերվող ժամանց, ավտոսան ռեյսինգ off-road ավտոմրցաշար, բյուրական հունիսի 27 և 28, ինֆորմացիոն հովանավորներ, ավտոդրայվ հաղորդաշար, Կենտրոն TV և Kiss FM Armenia.
3: Վերանորոգում, Domus. Դռները փոխելու ճիշտ ժամանակն է. Ամառային զեղչեր Domus-ում. Գնիր նշված տեսականուց 2 դուռ և ստացիր երկրորդը 30% զեղչով. Գնիր 3 դուռ և ստացիր երրորդը 50% զեղչով. Մանրամասները domus.am կայքում. Domus, ամեն ինչ քո սրտով.
4: Ամառային սև ուրբաթ Ashley Home Store-ում հունիսի 26-ից 28-ը մինչև 70% զեղչ կահույքի և ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ Զեղչը գործում է նաև 100% ապարիկի դեպքում։ Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23 կոտորակվեց, Dalma Garden Mall -1 հարկ կամ 3w.ashleyhome.am.
5: Գովաստ 010 250 883

Kiss FM Armenia. Սիրելի ռադիոլսողներ, կրիպտո արժույթների շուկային անդրադառնան Kiss FM-ի ուղիղ եթերում, ու նշենք, որ այն մնում է համեմատաբար հանգիստ։ Bitcoin-ը այժմ գտնվում է 63,800-ից $64,500 սահմաններում, համարժեք լինելով մոտավորապես 24.5-ից 25.5 միլիոն դրամի։ Bitcoin-ը շարունակում է շարժվել առայժմ նեղ միջակայքում։ Ethereum-ը գտնվում է $1,920-ից $2,000 սահմաններում, կազմելով մոտ 750-ից $820,000 դրամ, այսինքն փորձում է աստիճանաբար վերականգնել իր դիրքերը։ Bitcoin-ը շարունակում է ձևավորել նոր բազա հունիսյան շտկումից հետո, Ethereum-ը ցուցաբերում է չափավոր վերականգնում։ Այսինքն, հետևյալն է իրավիճակը, որ ակտիվ անկայունությունը կրիպտոշուկայում զգալիորեն նվազել է, առայժմ հարաբերական կայունության շրջանը, շուկայի մասնակիցները սպասում են նոր գործոնների, որոնք կարող են որոշել կրիպտոարժույթների շարժման հաջորդ ուղությունը։ Այս պահին շուկան շատ ավելի հանգիստ է թվում, քան հունիսի առաջին շաբաթներին։

Ինչվեր աբերում է տարադրամի շուկային սիրելի ռադիոլսողներ, հետևենք երեք վատավյալներին և համեմատենք այսօրվա թվերի հետ, տեսնենք թե ինչպիսին են տարբերություններն ու փոփոխությունները և արդյոք տարբերություններ կամ փոփոխություններ կան թե ոչ։ ԱՄՆ դոլարը հստակ ու կայուն է, 366 արկն է, 370 վաճառքը։ Եվրոյի դեպքում շատ չնչին տատանման միտում ունենք, բայց էական, որպես այդպեսին տարբերություն չկա, 415 դրամ արկն է, 426 վաճառքը։ Ինչ վերաբերում է ռուբլուն, ռուբլին եւս չնչին տատանվել է, արկի դեպքում որոշակի նվազում, վաճառքի դեպքում հակառակը, աճման միտում, բայց էլի մեծ չեն տարբերությունները։ Նշենք, որ 466 դրամ արկի դեպքում է 505 վաճառքի։ Թվերը եւս մեկ անգամ հիշեցնեմ, ֆիքսենք, ԱՄՆ դոլարի արկի դեպքում ունենք 366 դրամ 370 վաճառքի, եվրոն գնում ենք 415-ով 426-ով վաճառում ենք, ռուբլու արկը 466 է, 505 դրամ կազմում է վաճառքը։

0: Գովաստ.
1: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես, երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում եւ միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
2: 18-ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
3: Հունիսի 1-ից օգոստոսի 1-ը բացիր Գյումրի Gold Garage-ի սպիտակ խցանները և ստացիր հնարավորություն շահելու ուղևորություն, iPhone, PlayStation, ականջակալ, հեծանիվ և հազարավոր այլ նվերներ։ Վայելիր ամառը Գյումրիի հետ, կանոններին ծանոթացիր Գյումրի Beer Facebook-յան էջում։ Գովաստ 010 250 883

Այսօր միմյանց շնորհավորելու առիթ կար սիրելի ռադիոլսոններ, մտքիցս թռավ, ենք ասեցի մի հատ շնորհավորենք իրար են կապակցությամբ, որ Ավետիսյան փողոցն արդեն բացվել է եւ ըստեղով կարող եք արդեն հանգիստ երթևեկել, սա իհարկե հրաշալի է, ինչը իհարկե գոնե ինչ-որ չափով կնպաստի Արաբկիրի այս հատվածի փոքր թեթևացմանը։ Այս պահին համենայն դեպս խցանում այդ հատվածում, որպես այդպես ինչ ունենք, այնուամենայնիվ հաշվի

Ռեկորդ Ավետիսյան փողոցում շինաշխատանքները վերջացել են, արդեն բաց է սատվածը, կարող եք երթևեկել եւ ըստ մեկ անգամ շնորհավոր բոլորիս։ Տեղափոխվելով այլ ուղություններ, Kiss FM-ով հայտնենք, որ Մաշտոցի պողոտան իջնողը դեռ ծանր է, բնական է, որ Կորյունից դեպի Մաշտոց, դեպի Մատենադարան եւս ունենք մեքենաների կուտակումներ, դժվար անցանելիությունը փոքր կենտրոնում որոշ հատվածներում եւս պահպանվում է, ինչպես նաեւ Իսակավերև բարձրացողում Երևանյան լճի կողմից դեպի Հաղթանակ։

Սիրելի ռադիոլսողներ, ես մեկ անգամ անդրադառնանք երթևեկության սահմանափակումներին, որոնք վերաբերելու է հունիսի 28-ին Prepa Run Vasky անցկացման կապակցությամբ Երևանի կենտրոնական մի շարք փողոցներում ժամանակավորապես կսահմանափակվի երթևեկությունը։ Լուսաբաց ժամը 6-ից մինչև 9:00 Հանրապետության փողոց, Արամի Խաչմերուկից մինչև Վազգեն Սարգսյան փողոց, Բուզանդի փողոց եւս։ Ժամը 7:30-ից 10:00 Խանջյան փողոցը, Տիգրան Մեծի փողոցան, ինչպես նաև Երևան Քոչար փողոցը։ Երթևեկությունը կսահմանափակվի նաև 7:30-ից 10:30 ընկած հատվածում Ալեք Մանուկյան, Իսահակյան, Տերյան, Թումանյան, Աբովյան փողոցներում։ Ժամը 8-ից մինչև 12:00 կսահմանափակվի երթևեկությունը Վազգեն Սարգսյան, Բեյրութի, Արգիշտի, Մաշտոցի փողոցա, Պարոնյան փողոցներում, ինչպես նաև Պրոշյան, Բաղրամյան, Մոսկովյան փողոցում, Մոսկովյանը ի դեպ մինչև Մաշտոցի փողոցա։ Խնդրում ենք նախապես պլանավորել ձեր երթուղին եւ օգտվել արտընտրանքային ճանապարհներից, ասված է հաղորդագրության մեջ, եւ հավելում ենք նշված փողոցների փակման հետևանքով հնարավոր են նաեւ երթևեկության մասնակի սահմանափակումներ հարակից փողոցներում, այդ թվում Ամիրյան, արդեն ներկայիս Պապ Թագավոր, Խորենացու եւ Գրիգոր Լուսավորիչ փողոցներում։ Ամբողջական նյութը Aurora News.am-ում է, խնդրեմ համեցեք եւս մեկ անգամ ուսումնասիրել։

0: Գովաստ.
1: Արի Mobile Center, գնիր iPhone 17 Pro Max 256 GB smartphone-ը 549,900 դրամով, իսկ iPhone 17 Pro 256 GB smartphone-ը 499,900 դրամով. Mobile Center, բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
2: Էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից ձեռք բերեք ֆլիզելինային հիմքով ոճային եւ տարբերվող պաստառներ սկսած 500 դրամից։ Գործում է մինչեւ 12 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Մանրամասների համար 88-68 ոճային պաստառները Exteriorից.
3: Հունիսի 1-ից օգոստոսի 1-ը բացիր Գյումրի Gold Garage-ի սպիտակ խցանները եւ ստացիր հնարավորություն շահելու ուղևորություն, iPhone, PlayStation, ականջակալ, հեծանիվ եւ հազարավոր այլ նվերներ։ Վայելիր ամառը Գյումրիի հետ։ Կանոններին ծանոթացիր Գյումրի Beer Facebook-յան էջում։
4: Ուզում ես տեսնել off-road խելահեղ ավտոմրցաշարն ու հրաշալի ժամանակ անցկացնել ընտանիքիդ ու ընկերներիդ հետ բնության գրկում, արի բյուրական հունիսի 27-ին ու 28-ին Ավտոսան Racing, միջազգային ավտոարշավ, բարդ խոչընդոտներ, ադրենալին, իսկ երեկոյան ֆանտաստիկ համերգ Իվետ Ամուկուչյանի, Արսեն Սաֆարյանի ու DJ Strong-ի մասնակցությամբ, տեղում հիանալի food court ու տարբերվող ժամանց։ Ավտոսան Racing off-road ավտոմրցաշար, բյուրական հունիսի 27 եւ 28, ինֆորմացիոն հովանավորներ Autodrive հաղորդաշար, Kentron TV եւ Kiss FM Armenia։
1: Գովաստ 010 250 883

Հարգելի ընկերներ, ունենք վթարցի ծառնակաբերդի խճուղում վերև բարձրացող կողմում դեպի Քրքորյան ճանապարհահատված, դեպի Քրքորյան տանող ուղղության մասին է խոսքը։ Այստեղ Բրազիլիա հրապարակի կողմից ծանրաբեռնված է երթևեկությունը ծառնակաբերդի խճուղով դեպի վերև, դեպի մարզահամերգային համալիր։ Հիշեցնում եմ, պատճառը վթարն է։ Բացի այդ, Կինո Հայրենիքի խաչմերուկն է դժվար անցանելի, դե կենտրոնում ևս բազմիցս անդրադարձել ենք, այստեղ ևս երթևեկությունը առայժմ դժվար անցանելի է մի շարք ուղղություններով, հիմնականում Մաշտոցի պողոտայի եւ փոքր կենտրոնի վերնամասի հատվածի մասին է խոսքը։ Քիսաֆեմն եք դուք լսում 8.3 հաճախականությամբ եւ 4 րոպեից հետո ենք լրատվությանը։

0: Լրուց մանկացան փոխելու ժամանակն է։ Անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ սրահներից։
1: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
2: Եթերում լրատվության ժամն է, ստուդիայում էլ աշխատում է Ռիտա Մնացականյանը, բարև ձեզ։ Դալարիկ կայարանում տեղի ունեցած վթարի հետևանքով քաղաքացին վնասվածք է ստացել գլխի շրջանում, այս մասին Ավրորա Նյուզը տեղեկացավ առողջապահության նախարարությունից։ Քաղաքացին վնասվածք է ստացել գլխի շրջանում, վիճակը միջին ծանրության է, կյանքին վտանգ չի սպառնում, հայտնել են գերատեսչությունից։ Հիշեցնեմ, ժամը 11:52-ին Արմավրի մարզային օպերատիվ կառավարման կենտրոնը հազանգ է ստացվել, որ Դալարիկ բնակավայրի մոտակայքում վարելիք տեղափոխող բեռնատարը բախվել է գնացքին, ինչ հետևանքով հրդեհ է բռնկվել։ Ադրբեջանի տարածքով Ռուսաստանից Հայաստան տարածիկ ճանապարհով հացահատիկ կուղարկվի, այս մասին հայտնում են ադրբեջանական ԶԼՄ-ները։ Ադրբեջանի տարածքով Ռուսաստանից Հայաստան տարածիկ ճանապարհով կուղարկվի 10 վագոն հացահատիկ։ Հիշեցնեմ, որ այսօր ավելի վաղ Ռուսաստանից Ադրբեջանի տարածքով Հայաստան է ուղարկվել 408 տոննա պարարտանյութ։ Աշխատանքի սոցիալական հարցերի նախարար Արսեն Թորոսյանն այսօր նախարարության եւ միասնական սոցիալական ծառայության աշխատակազմի մասնակցությամբ անցկացրել է գործակարգավարական խորհրդակցություն։ Խորհրդակցության ընթացքում Թորոսյանը խոսել է աշխատանքի սոցիալական հարցերի նախարարության վերանվանման նախաձեռնության մասին։ Նախարարը նշել է, որ գաղափարը առաջիկայում աշխատանքի սոցիալական հարցերի նախարարությունը վերանվանել աշխատանքի եւ բարեկեցության նախարարություն, իսկ միասնական սոցիալական ծառայության գործառույթներում հետագայում եւս կլինեն փոփոխություններ։ Հիշեցնեմ, կառավարության նախորդ նիստում Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարել էր այս մասին։ Նոր կառավարությունում գուցե թե մտածենք նախարարության անունը փոխելու մասին, դա դեռ կքննարկենք, ընդամենը գաղափար է, գուցե այո, գուցե ոչ, նշել էր Նիկոլ Փաշինյանը։ Դավիթ Խուդատյանի հետ քննարկեցինք մեր երկրների միջև անցյալում ակտիվորեն օգտագործվող երկաթուղային եւ ճանապարհային կապերի վերականգնման ուղղված ջանքերը, այս մասին X-ի իդեջում գրել է Թուրքիայի տրանսպորտի նախարար Աբդուլքադիր Ուրալոգլուն Բրյուսելում կազմակերպված կապակցվածության օրակարգ հարթակում։ Մինչ մենք մեր երկրում սկսում ենք անհրաժեշտ վերանորոգման աշխատանքները, գնահատեցինք նաեւ հայկական կողմի պատրաստության եւ մրցութային գործընթացներում հասած փուլը, գրել է Ուրալոգլուն։ Հանդիպման ընթացքում նաեւ քննարկվել է Անիի կամրջի վերականգնման գործընթացը։ Քննարկեցինք նաև Կարսանիում Մետաքսի ճանապարհի վրա գտնվող պատմական Անիի կամրջի վերականգնման գործընթացը եւ դիտարկեցինք մեր ընդհանուր պատմության կարևոր հետքերից մեկը վերականգնելու քայլերը, նշել է թուրք նախարարը։ 2023 թվականի սեպտեմբերից փակված Հովհաննես Թումանյանի թանգարանի երկրորդ մասնաշենքի քանդման եւ նոր շենքի կառուցման աշխատանքների համար պետությունը հատկացրել է 822.499.354 դրամ։ Այս մասին հայտնում է Փաստինֆոն հողմանելով պաշտոնական բացաղբյուրներին։ Ըստ հրապարակման, շինարարական աշխատանքների տեխնիկական հսկողության ծառայությունների համար նախատեսվել է եւս 13.200.000 դրամ։ Միաժամանակ Փաստինֆոն նշում է, որ Հովհաննես Թումանյանի թանգարանի երկրորդ մասնաշենքի վերաբացման ժամկետների վերաբերյալ այս պահին պաշտոնական տեղեկություն չկա։ Միջազգային լուրերին անդրադառնանք։ Դոնալդ Թրամփի բանակնած Ջեֆ Լենդրին հայտարարել է, որ առաջիկայում Գրենլանդիան կարող է միանալ Միացյալ Նահանգներին որպես 51-րդ նահանգ։ ԱՄՆ նախագահը բազմիցս շեշտել է կղզու ռազմավարական կարևորությունը եւ չի բացառել, որ Միացյալ Նահանգները կարող է գրավել Դանիայի թակավորության մաս կաղձմող այդ տարածքը։ Ամերիկյան կողմի պնդմամբ Ռուսաստանն ու Չինաստանը ձգտում են ընդլայնել իրենց ազդեցությունը տվյալ տարածաշրջանում։ Այս հայտարարություններին արձագանքել է Գրենլանդիայի արտաքին գործերի նախարարը, նշելով. Մեր հողերի ապագան կորոշվի այստեղ, Գրենլանդիայում, եւ մենք դա ասել ենք հենց սկզբից, չենք ցանկանում լինել ոչ ամերիկացիներ, ոչ դանիացիներ, մենք գրենլանդացիներ ենք, նրա ձևակերպմամբ, թեև Վաշինգտոնի պաշտոնական հայտարարություններն այլևս զարմանալի չեն, սակայն դրանք անհարգալից վերաբերում են արտահայտում Գրենլանդիայի ժողովրդի ու ամբողջ թագավորության հանդեպ։ Ռուսական զորքերը հրթիռային հարվածներ են հասցրել Դնեպրոպետրովսկի մարզի Կրիվոյ Ռոգ քաղաքին, ինչ հետևանքով զոհվել է 3 մարդ, այս մասին սոցիալական ցանցերում հայտնել է տարածաշրջանային ռազմական վարչակազմի ղեկավար Ալեքսանդր Գանժան։ Քաղաքային վարչակազմի ղեկավար Ալեքսանդր Վիլիկուլը հայտնել է հարվածի հետևանքների մասին, նա նշել է, որ վիրավորվել է 19 մարդ, որոնցից 5-ը ծանր վիճակում են։ Տարածաշրջանային ռազմական վարչակազմի ղեկավարը նշել է, որ վիրավորների թիվը հասել է 23-ի։ Վիճակում է Կրիվոյ Ռոգը, որը կարևոր արդյունաբերական կենտրոն է, պատերազմի ընթացքում բազմիցս ենթարկվել է հրթիռային հարվածների։ Ամենամահացու հարվածը տեղի ունեցել 25 թվականի ապրիլի 4-ին, երբ զոհվել էր 20 մարդ։ Մակում Ուկրաինայի մշտական ներկայացուցիչը նախազգուշացրել է, որ Կիևը կարող է վերանայել շփման գծի երկայնքով հրադադարի առաջարկը, եթե Մակի անվտանգության խորհուրդը ռազմական գործողությունների լիակատար և անվերապահ դադարեցման մասին բանաձև չընդունի և շարունակի անտարբերության քաղաքականությունը։ Անդրեյ Մենսկի խոսքով պատրաստ են Մոսկվայի հետ ուղիղ բանակցություններ Մակի կանոնադրության համապատասխան, սակայն Ուկրաինայի համբերությունը անսահմանափակ չէ։ Երեք Հորմուզի նեղուցով անցել է 19 միլիոն բարել նավթ, այս մասին Truth Social-ի իր էջում գրել է Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը։ Նավթի գները նվազում են և աշխարհը շատ ավելի անվտանգ վայր է, գրել է Դոնալդ Թրամփը։ Իրանի նախագահ Մազուդ Փեզեշկյանն էլ հայտարարել է, որ ԱՄՆ-ի հետ ձեռքբերված շրջանակային համաձայնագրի աջակցությունը կախված է դրա ճշգրիտ իրականացումից։ Սոցցանցերում հրապարակված իր ուղերձում Փեզեշկյանը շեշտել է, որ բանակցությունների արդյունավետությունը կչափվի ստանդնած պարտավորությունների գործնական կատարմամբ։ Բանակցությունների արդյունավետությունը կախված է համաձայնեցված պարտավորությունների նկատմամբ լիակատար հանձնառությունից և դրանց ճշգրիտ կատարումից։ Այս ճանապարհին առաջընթացը կչափվի ստանդնած պարտավորությունների գործնական հետևողականությամբ։ Համաձայնեցված տեքստից դուրս հայտարարությունները չեն նպաստում բանակցությունների առաջ խաղացմանը, գրել է նա X-ի իր էջում։ Դե ինչ, հարգելի ռադիոլսողներ, տեղեկացված մնալու համար շարունակեք հետևել լրատվությանը avroranews.mk-ում։ Կհանդիպենք։

Դե ինչ, սիրելի ընկերներ, ողջույն, բարի օր, արդեն կամաս-կամաս միասին կհատենք օրվա երեկոն, մինչ այդ իհարկե Kiss FM-ի ուղիղ եթերում տեղեկություններ եւս դες փոխանցենք կարևոր, այս դեպքում խցանումներին է խոսքը վերաբերում, լուրերը լսեցինք, քիչ անց նաեւ գովաստ կլսենք, մինչ այդ մի քանի կարևոր տեղեկություն ընդամենը վարկյաններ անց, տեղ չգնա խցանումների մասին հերթական ինֆորմացիա։

Ինչ երթևեկության նախցանումներին անդրադառնալը, միասին տեղափոխվենք Երևան Սևանո Մայրուղի, այստեղից կարծես թե հարդեհի տեղեկություն ենք ստանում, խնդրում ենք, եթե գտնվում եք այս հատվածներում, ֆոտո կամ վիդեո ուղարկել Viber-ով, WhatsApp-ով կամ Telegram-ով, առայժմ չգիտենք ինչն է պատճառը եւ ինչ հանգամանքներ են, բայց կարծես թե հրդեհի մասին տեղեկություն ունենք, եւս մեկ անգամ կրկնում եմ խոսքը Երևան Սևան Մայրուղու մասին է, Viber-ով, WhatsApp-ով, Telegram-ով հասանելի ենք +374 95 883 883 համարով։ Կենտրոնում շարունակվում են ծանրաբեռնված հատվածները, հիշեցնենք, որ վթար ունենք ցիցեռնակաբերդի խճճում Բրազիլիա հրապարակից դեպի Քրքորյան գնացող հատվածում, իսակավերը բարձրացողը եւս դժվարանցանելի։ Մեկ անգամ եւս նշում եմ Viber-ի, WhatsApp-ի եւ Telegram-ի համարը, այն է +374 95 883

0: հարկավ ըստ։
1: Գործրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-750505 հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
2: Buildex, այնտեղ, որտեղ կահույքագործի գաղափարները դառնում են իրականություն։ Կահույքի աքսեսուարների լայն տեսականի, բռնակներից ու ծխնիներից մինչև ժամանակակից ներկառուցվող մեխանիզմներ։ Buildex, ձեր վստահելի գործընկերը կահույքի աշխարհում։ Շիրազի 35 կոտորակ 2, Արշակունյաց 254։ Buildex 094-55-99-10։
3: Ամառային սև ուրբաթ Ashley Home Store-ում հունիսի 26-ից 28-ը մինչև 70% զեղչ կահույքի եւ ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ Զեղչը գործում է նաեւ 100% ապառիկի դեպքում։ Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23 կոտորակ 6, Dalma Garden Mall -1 հարկ կամ www.ashleyhome.am։
4: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում եւ միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
1: Գովաստ 010 250 883

0: KISS.
1: Սիրելի ռադիոլսողներ, տնտեսական լրահոսին եւս անրադառնալ KISS FM-ով խոսանք թանկարժեք մետաղների շուկայի մասին եւ տեսնենք, թե բորսաները մեզ համար ինչ տվյալներ են ներկայացնում եւ նշենք, որ ոսկու գինը վազել է նահանջելով նախորդ շաբաթների բարձր դիրքերից, այս պահին 1 տրոյական ունցիա ոսկու միջազգային արժեքը մոտավորապես $4,127 է, այսինքն նշանակում է, որ 1 գրամ մաքուր ոսկին բորսաներում հիմա արժե մոտավորապես $133, մեր ներքին շուկայում վերա ցելով ստանում ենք շուրջ 51,500 դրամ։ Արծաթի շուկայում եւս հետաքրքիր տպավորիչ պատկեր ունենք, այստեղ գները եւս նվազել են, 1 ունցիա արծաթի դիմաց այսօր առաջարկվում է ընդամենը $62, հետեւաբար 1 գրամ արծաթի միջազգային գինն այս պահին կազմում է, այսինքն հայկական, հա, դրամով, եթե այսպես փոխարժեքը հաշվի առնելով ձևափոխենք հայկական դրամի, մոտավորապես ունենք շուրջ 774 դրամ, հիշեցնում եմ, խոսքը արծաթի մասին է։ Ֆինանսական վերլուծաբանները սա բացատրում են ամերիկյան դոլարի դիրքերի ամրապնդմամբ եւ սա սովորաբար ճնշում է մետաղների գները, թե ինչպես կզարգանան իրադարձությունները հաջորդիվ, միասին կհետևենք, բարբերաբար կներկայացնենք ձեր ուշադրությանը։

Սիրելի ռադիոլսոներ, նախորդ ժամի լրահոսին Հակիր Ջանդրա դարձանելով Kiss FM-ի ուղիղ եթերում, մի քանի տեղեկություն հիշեցման կարգով ներկայացնենք ձեզ։ Քննարկվում է աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունը վերանվանել աշխատանքի և բարեկեցության նախարարություն։ Հայաստանի և Թուրքիայի ներկայացուցիչներն են քննարկել երկաթուղային ու ճանապարհային կապերի վերականգնումն ու Անիի կամրջի վերականգնման ընթացքը։ Հովհաննես Թումանյանի թանգարանի երկրորդ մասնաշենքի քանդման և նոր շենքի կառուցման համար պետությունը հատկացրել է ավելի քան 822 միլիոն դրամ։ Թրամփի բանագնացն էլ չբացառել, որ Գրենլանդիան ապագայում կարող է միանալ ԱՄՆ-ին որպես 51-րդ նահանգ, ինչին արձագանքել են Գրենլանդիայի իշխանությունները։ Ռուսաստանի հրթիռային հարվածի հետևանքով Կրիվոյ Ռոգում կան զոհեր և տասնյակ վիրավորներ։ Հետևում ենք զարգացումներին, այս և այլ ուրերի մանրամասները կարող եք գտնել avroranews.am-ում, որտեղ մեր գործընկերները պարբերաբար թարմացնում են լրահոսը։

0: Գովաստ, բարի գալուստ Գլինկա Մոլ Արևտրի կենտրոն։ Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար։ Անվտանգության համակարգերից և տնտեսական ապրանքներից մինչև վերանորոգման պարագաներ, գեյմինգ և ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղավար։ Գլինկա Մոլ Արևտրի կենտրոն։ Հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր և իհարկե հաճելի գնումներ։ Մանրածախ և մեծածախ։ Գլինկա Մոլ, Տիգրան Մեծ, Գլինկա Խաչմերուկ։
1: Թող լինին լույսը, ասաց Դոմուսը և հայտարարեց ամառային զեղչերը։
2: Մինչև 50% զեղչ ջահերի 200-ից ավելի տեսականու համար։
1: Ընտրեք ոճային և ժամանակակից լուսավորություն ձեր տան համար։
2: Մանրամասները domus.am կայքում։
1: Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
3: Ջերուսման հուսալի լուծումներ էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից։ Ձեռք բերեք գերխնայող և անաղմուկ իտալական ունիկալ գազի կացաներ սկսած 279,000 դրամից։ Բարձր էներգաարդյունավետություն, ապահով և արդյունավետ ջերուցում, բացառիկ արժեքով։ Գործում է մինչև 12 ամիս 100% ապառիկ։ Մանրամասների համար 88-68։ Իտալական ջերուսման կացաները էքստերիերից։
0: Գառնի Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Գառնի Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։
4: Փաստացի տոկոսադրույքը մինչև 27.9%։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Գովաստ 010 250 883

Վթարների պակաս չունենք, սիրելի ռադիոլսողներ, Kiss FM-ն եք դուք լսում 88.3 հաճախականությամբ, եւ այս պահին ինչի երեկոն հատելը, եւս մի քանի տեղեկություն ներկայացնենք ձեր ուշադրությանը երթևեկության հետ կապված, Կրկեսի Խաչմերուկում վթար ունենք, այստեղ բոլոր կողմերից դժվար անցանելի է երթևեկությունը, Արշակունյաց բարձրացող, Ագաթանգեղոս իջնող եւ Լուսավորիչը դեպի քաղաքապետարան, ինչպես նաեւ Պարոնյան փողոցում երկ կողմանի մեքենաների հոսքը պահպանվում է, բնականաբար այստեղ եւս պետք է զինվել համբերությամբ, քիչ անց շարունակենք տեղեկությունների մասին. Եվս մեկ վթար, որը եղել է Հալաբյանի կողմից Եղվարդի խճուղով դեպի Դավթաշենի կամուրջ գնացող հատվածում, ընդ որում կամուրջից դեպի Կոմիտաս Վաղարշյան, նույնպես երթևեկությունը դժվար անցանելի է։ Մեքենաների մեծ հոսք ունենք Օպերայի կից, Մաշտոցի փողոցն շարունակում է տևական ժամանակ մնալ ծանրաբեռնված, ինչպես նաև Հանրապետության հրապարակին կից, նույնպես երթևեկությունը անանցանելի է։ Սերվիզի Խաչմերուկում առկան կուտակումներ, նշենք նաև այս պահին դժվար անցանելի երթևեկությունը Սարալանջի նեղ ճանապարհ հատվածում, իհարկե լուրջ խցանում չի այստեղ համեմատած Մաշտոցի պողոտայի, բայց իհարկե առկա են կուտակումներ դեպի վերև, դեպի Արմենակյան, զինվենք համբերությամբ։

Համեցեք Kiss FM-ի ընթացքին հետևելու սոցիալական ցանցերում եւս սիրելի ռադիոլսոններ, հասանելի ենք Facebook-ում, Instagram-ում, YouTube-ում եւ TikTok-ում։ Ինչը պետք անել, պետք է փնտրել, բաժանորդագրվել, գրել մեկնաբանություններ, տարածել, դնել սրտիկներ, լայքեր, խախաներ, մի խոսքով լինել կապի մեջ բոլոր հնարավոր միջոցներով Kiss FM-ը հասանելի է սոցիալական գրեթե բոլոր հարթակներում, ըստ որ խնդրեմ բաժանորդագրվեք, իհարկե մեզ համար անչափ կարևոր է ձեր ներկայությունը։ Kiss FM Armenia, հիշեցնում եմ, հասանելի ենք Facebook-ում, Instagram-ում, TikTok-ում, իհարկե նաև YouTube-ում։

0: Գովաստ.
1: Ուզում ես տեսնել off-road հելլահեղ ավտոմրցաշարն ու հրաշալի ժամանակ անցկացնել ընտանիքիդ ու ընկերներիդ հետ բնության գրկում, արի բյուրական հունիսի 27-ին ու 28-ին, ավտոսան ռեյսինգ, միջազգային ավտոարշավ, բարդ խոչընդոտներ, ադրենալին, իսկ երեկոյան ֆանտաստիկ համերգ Իվետ Ամուկուչյանի, Արսեն Սաֆարյանի ու DJ Strong-ի մասնակցությամբ, տեղում հիանալի food court ու տարբերվող ժամանց, ավտոսան ռեյսինգ off-road ավտոմրցաշար, բյուրական հունիսի 27 և 28, ինֆորմացիոն հովանավորներ, ավտոդրայվ հաղորդաշար, Կենտրոն TV և Kiss FM Armenia.
2: Ուշադրություն, Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Քալանթարյան Family-ն զգուշացնում է. Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Քալանթարյան Family. Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով. Քալանթարյան Family 091-00-70-19.
3: Buildex, այնտեղ, որտեղ կահույքագործի գաղափարները դառնում են իրականություն, կահույքի աքսեսուարների լայն տեսականի, բռնակների ծուցիչներից մինչև ժամանակակից ներկառուցվող մեխանիզմներ. Buildex, ձեր վստահելի գործընկերը կահույքի աշխարհում. Շիրազի 35 կոտորակ 2, Արշակունյաց 254. Buildex 094-55-99-10.
4: Գովաստ 010-250-883.

Kiss is my station. Armenia's number one hit music station. 88.3 Kiss FM. Վաղ առավոտից մինչ ուշ երեկո, յուրաքանչյուր ուղիղ ժամի, ամեն ժամը մենք հետևում ենք լուրերի թողարկումներին, սիրելի ռադիոլսողներ, հետևելով Հայաստանում աշխարհում տեղի ունեցող զարգացումներին, իհարկե մեր գործընկերները ոչ միայն ուղիղ եթերում են աշխատում ձեզ համար, այլև Aurora News պաշտոնական կայքեջում, որտեղ կգտնեք օրվա լրահոսին վերաբերող կարևոր մանրամասներ եւ ինչ-ինչ տվյալներ, եթե բաց եք թողել օրվա կարևոր տեղեկություններից, խնդրեմ համեցեք եւ ձեր ինֆորմացիայի բացը լրացրեք aurora.news.am կայքում։ Դե իսկ լուրերի հերթական թողարկումն ընդամենը 4 րոպեից է։

0: Pijame pa smutne.
1: Գերուցման կացա ընտրելու համար այցելիր էքստերիեր խանութ սրահներ.
2: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
3: Ավրորա Նյուզը շարունակում է իր աշխատանքն ուղիղ եթերում, ձեզ համար էլ սիրով աշխատում եմ ես, Ռիտա Մնացականյանը, զբարև ձեզ։ Ճանապարհային դեպարտամենտից տեղեկացնում են, վերականգնվում է Երևան-Սևան ճանապարհի վրա կայծակի հարվածից վնասված կամուրջը։ Telekom Armenia-ի եւ Azertelekom-ի միջև ստորագրված համաձայնագրով հայկական ընկերությունը կոմերցիոն հիմունքներով ինտերնետ տրաֆիկի տարածում է իրականացնելու Նախիջևան-Ադրբեջան ուղություններով։ Armenpress-ի զրույցում թիմ Telekom Armenia-ի համահիմնադիր Ալեքսանդր Եսեյանը նշել է, որ գործարքը բացառապես բիզնես բնույթի է եւ չի պարունակում ազգային անվտանգության ռիսկեր, նրա խոսքով խոսքը տվյալների փոխանակման մասին չէ, այլ ինտերնետ տրաֆիկի տարածման, ինչը նպատակ ունի նաեւ բարձրացնել ցանցիկայնությունն ու թողունակությունը։ Արտենի գյուղի մոտակայքում 2 օր առաջ տեղի ունեցած խոշոր վթարի հետևանքով հոսպիտալացվածներից 3-ի վիճակը գնահատվել է թեթև եւ նրանք արդեն դուրս են գրվել։ Այս մասին Ավրորա Նյուզի եզրույցում հայտնեց առողջապահության նախարարությունը, ներկасնելով տուժածների առողջական վիճակը։ 8 հոգի շարունակում են բուժօգնություն ստանալ մարզային բժշկական կենտրոնում, նրանց առողջական վիճակը դեռևս գնահատվում է ծանր, ընդ որում նրանցից 3-ը գտնվում են վերակենդանացման բաժանմունքում, նշել են նախարարությունից։ Հիշեցնեմ, որ հունիսի 22-ին ժամը 6:29-ին Արագածոտնի մարզային օպերատիվ կառավարման կենտրոնը հանձնել էր ստացվել, որ Արտենի գյուղի սկզբնամասում բախվել են Ford եւ Zil Magnish-ի ավտոմեքենաները։ Բախման հետևանքով Ford-ը դուրս էր եկել ճանապարհի երթևեկելի հատվածից եւ գլխի վայր շրջվել դաշտում։ Վթարի հետևանքով 1 հոգի տեղում մահացել էր։ Վերջերս ձեռք բերված 45 նոր տրոլեյբուսները սեփականության իրավունքով անհայտույց օտարվեցին Երևանի էլեկտրատրանսպորտ ընկերությանը, այս մասին տեղեկացնում են Երևանի քաղաքապետարանից։ Քաղաքապետարանից նշում են, որ վերջին տարիներին ձեռք բերված շարժակազմը 75 նոր տրոլեյբուսով հնարավորություն է տվել երթուղիները հասցնել մայրաքաղաքի այն հատվածներ, որտեղ կոնտակտային ցանցեր չկան։ Եվս մեկ լուր, Արցախի Հանրապետությունից բռնի տեղահանված անձանցից 27,550-ն է Հայաստանի քաղաքացիություն ստացել, լրագրողների զրույցում այս մասին ասաց ՆԳՆ միգրացիայի և քաղաքացիության ծառայության պետ Նելի Դավթյանը, ներկասնելով 2023 թվականի տեղահանությունից հետո ձևավորված վիճակագրությունն ու ապաստան հայցողների ընդհանուր պատկերը։ Ներքին գործերի փոխնախարար Արմեն Մկրտչյանը հունիսի 9-ին հայտնել էր, որ Հայաստանի քաղաքացիություն ստանալու համար դիմել է Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված 39,650 անձ, նրանցից 27,296-ին է քաղաքացիություն շնորվել, այսինքն Հայաստանի քաղաքացիություն ստացածների թիվը 1 ամսում ավելացել է 254-ով։ Ծառայության պետը պարզաբանեց, որ միգրացիոն մարմիններն այսօր գործ ունեն փախստականների 2 տարբեր կատեգորիայի հետ։ Առաջին խումբը Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված 115,000 հերենակիցներն են, որոնցից անհատական դիմումներ չեն վերցվել, նրանց փախստականի կարգավիճակը տրվել է կառավարության 2023 թվականի հոկտեմբերի որոշմամբ ժամանակավոր պաշտպանության կարգավորումով։ Միջազգային լրահոսին անցնենք, Ամանի կենտրոնում ֆուտբոլային երկրպագուների բազմամարդ հավաքի ժամանակ տեղի ունեցած հրմշտոցի հետևանքով 1 մարդ է զոհվել եւ 8 վիրավորվել։ Երկրպագունները դիտելուց են եղել աշխարհի առաջնության Հորդանան Ալժիր հանդիպումը։ Այս մասին հայտնում է Հորդանանի լրատվական գործակալությունը, հողմանելով երկրի հանրային անվտանգության վարչությանը։ Դեպքը տեղի ունեցել Հաշիմյան հրապարակում, որտեղ մեծ թվով երկրպագուններ էին հավաքվել Հորդանան Ալժիր խաղը դիտելու համար։ Խաղն ավարտվել է Հորդանանի պարտությամբ 2-1 հաշվով։ Արտակարգ ծառայությունները տուժածներին տեղափոխել են հիվանդանոց այնվանից հետո, երբ հրապարակում տիրող ուժեղ բազմամարդությունն ու ամբողջ անկանոն շարժումը հանգեցրել են հրմշտոցին։ Տուժածներից մեկն ավելի ուշ մահացել է, իսկ մյուսները ստացել են թեթև և միջին ծանրության վնասվածքներ, ասված է հաղորդագրության մեջ։ Լիտվայի նախագահ Գիտաննաս Նաուսեդան ընդունել է նախարարների կաբինետի հրաժարական, այս մասին հայտնել է նրա մամուլի ծառայությունը։ Նախագահն ընդունել է վարչապետ Ինգա Ռուգինենի կաբինետի հրաժարականը եւ հանձնարարել է կառավարությանը կատարել պարտականությունները մինչեւ նոր կաբինետի կազմումը, ասվում է հաղորդագրության մեջ։ Պետության ղեկավարը պետք է 15 օրվա ընթացքում սեյմի քննարկման առաջարկի վարչապետի թեկնածուին։ Կառավարվող մեծամասնությունն այդ պաշտոնին առաջադրել է Լիտվայի սոցիալ-դեմոկրատական կուսակցության առաջնորդին։ Իրանն վերապահորեն համաձայնել է իր միջուկային օբյեկտներում ստուգումներ անցկացնելուն գալիք տարիների համար, այս մասին Truth Social-ի էջում գրել է ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը։ Իրանը լիովին եւ ամբողջությամբ համաձայնել է բարձրագույն մակարդակի միջուկային ստուգումների երկար ժամանակով։ Սա կապահովի միջուկային ազնվություն, եթե նրանք չհամաձայնեին, ապա ոչ մի հետագա բանակցություն չէր լինի, գրել է ԱՄՆ նախագահը։ Թրամփը հայտարարել է, որ ապասարեցված իրանական ակտիվները կուղվեն բացառապես Միացյալ Նահանգներից գյուղատնտեսական արտադրանք և դեղորայք գնելուն։ Կիևի ռեժիմը հերթով կորցնում է իր վերահսկողության տակ գտնվող տարածքները, այս մասին հայտարարել է Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինը։ Կիևն իր համար ռազմաճակատում իրավիճակի վատ տարածմանը զուգընթաց որդեգրել է Ռուսաստանի քաղաքացիական օբյեկտներին հարված ցեր հասցնելու մարտավարություն, ասել է Պուտինը։ Նա ինչ արգելի ռադիո լսողներ, այժմ մի համար այսքանը կհանդիպենք մեկ ժամ անց։

йод плюс йод плюс йод տոկոս հատուկ առաջարկ էքստերիեր հանուցարանների ցանցից։ Հունիսի 1-ից 30-ը ձեռք բերեք լոգասենյակի հավաքածուների նշված տեսականին առավել շահավետ տարբերակով։ Լվացարան, զուգարանակոնք, ծորակ, լոգասենյակի կահույք եւ վաննա։ Գործում է մինչև 12 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Մանրամասների համար 88 68։ Լոգասենյակի նորաոճ հավաքածուները էքստերիերից։

Քիչ անցկալը սենգով ասիրելի ընկերներ, նաև կանադառնանք երթևեկությանը հիմա, քիչ ուշ ավելի ուշը կխոսենք օդի որակի և եղանակային կանխատեսումների մասին, իսկ այս պահին նշենք, որ Կայարանի հատվողում ունենք վթար, որի հետևանքով բոլոր կողմերից այստեղ երթևեկությունը ծանրաբեռնված է, դե բնականաբար կենտրոն գնալով խցանվում է, իդեպ Արաբկիրի մի շարք հատվածներին դա ևս արդեն վերաբերում է։ Իսակով բարձրացողը և Ռուբինյանցի կողմից դեպի Գայի պողոտա ուղությունը նույնպես ծանր է, հաշվի առնենք, լինենք ելավելի ուշադիր.

0: Գովաստ.
1: Ջերուսման ամբողջ համակարգը մեկ կաց սայգնով, կացան ձեզանից, մնացածը մեզանից։ Ընտրեք Maverick կամ Navi ընկերխնայող կացաններից մեկը, իսկ ծխատարը, մարտկոցները, խողովակները, բոլոր դետալները, առաքումն ու տեղադրումը կստանաք Ideal համակարգից։ Վճարեք միայն կացսայի համար և ստացեք ամբողջ Ջերուսման համակարգը նույն գնով։ Մանրամասները idealsystem.am. Ideal համակարգ, 29 տարի դեպի կատարելություն։
2: 18-ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
3: Շտապ գումարա պետք ու արդեն չգիտեմ ում դիմեմ։
2: Արսջան, ոչ մեկի դիմելու կարիք չկա։ Գրավադր իր մեքենատ քեշմիով ու կարող ես մինչև 5 միլիոն դրամ ստանալ։
3: Բայց ես այդքան ժամանակ չունեմ։ Դա երկար գործընթացը ու լիքը թղթաբանություն։ Համել առանց մեքենա ո՞նց մնամ։
2: Քեշմիով գրավադրելիս մասնագետն ինքն է մոտենում քեզ հարմար վայր ու ամեն բան կազմակերպում շատ արագ, իսկ մեքենատ շարունակում է մնալ քեզ մոտ։ Դիմիր և ստացիր։ Cashmi.am 011-700-100 Վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
1: Ջերուսման ամբողջ համակարգը մեկ կաց սայգնով, կացան ձեզանից, մնացածը մեզանից։ Ընտրեք Maverick կամ Navi ընկերխնայող կացաններից մեկը, իսկ ծխատարը, մարտկոցները, խողովակները, բոլոր դետալները, առաքումն ու տեղադրումը կստանաք Ideal համակարգից։ Վճարեք միայն կացսայի համար և ստացեք ամբողջ Ջերուսման համակարգը նույն գնով։ Մանրամասները idealsystem.am. Ideal համակարգ, 29 տարի դեպի կատարելություն։ Գովաստ 010 250 883

0: Սիրելի ռադիոլսողներ, քիչ անց կանադառնանք եղանակին, եւս մեկ անգամ ստիպված պետք է խորոշե ստիպված, այլ պետք է հաշվի առնել կենտրոնում ստեղծված իրավիճակը, որովհետեւ այն իսկապես ծանրաբեռնված է, մասնավորապես խոսքը Մաշտոցի Պողոտայի մասին է, որովհետեւ այստեղ իրապես ģեր ծանր երթևեկություն է, արաբգիրում նույնպես խցանումներ են, իսկ վերև բարձրացողը Կայարանի խաչմերուկը, Տեցիկրոգում, Շիրակ փողոցում, մի խոսքով դժվարանցանելի երթևեկությունը մի շարք հատվածներում պահպանվում է, զիվեն համբերությամբ ժամը պիկ է, մինչև քիսը ֆաման ձեր կողքին է, միասին կփորձենք հաղթահարել։
1: Broadcasting in high definition. KISSFM.AM Ձերք բերեք վլիզելինային հիմքով ոչային և տարբերվող պաստարներ էքստերիերից, սկսած 500 դրամից։

0: Երևաստ։ Ուշադրություն, 30-ից 60 տարեկան կանանց, անցեք Արգանդի պարանոցի քաղցկեղի սկրինինգային հետազոտություն և ստացեք բուժում առողջության համընդհանուր ապահովագրության փաթեթի շրջանակներում։ Կանխեք քաղցկեղի զարգացումը։ Մանրամասներին ծանոթացեք uhif.am կայքում կամ զանգահարեք 88 66 հեռախոսահամարին։ Առողջ եմ, ձեր առողջության տիրույթը։
1: Ամառային սև ուրբաթ Ashley Home Store-ում հունիսի 26-ից 28-ը մինչև 70% զեղչ կահույքի և ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ Զեղչը գործում է նաև 100% ապարիկի դեպքում։ Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23 կոտորակվեց, Dalma Garden Mall -1 հարկ կամ 3w.ashleyhome.am։
2: Garni Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Garni Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։
3: Փաստացի տոկոսադրույքը մինչև 27.9%։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
4: Buildex, այնտեղ, որտեղ կահույքագործի գաղափարները դառնում են իրականություն։ Կահույքի աքսեսուարների line տեսականի, բռնակներից ու ծխնիներից մինչև ժամանակակից ներկառուցվող մեխանիզմներ։ Buildex, ձեր վստահելի գործընկերը կահույքի աշխարհում։ Շիրազի 35 կոտորակ 2, Արշակունյաց 254։ Buildex 094 55 99 10։
5: Առաջին ժամադրությունը դե հրավիրիր նրան 1 գավաթ հոլանի գինի վայելելու։ Հոլանի, սիրո սկիզբը։
6: Գովաստ 010 250 883

Հարգելի ռադիոլսողներ, խոսենք օդի որակի մասին Kiss FM-ի ուղիղ եթերում, նշենք, որ այսօր հունիսի 23-ին Հայաստանի ողջ տարածքում օդը մաքուր է, շնչելու համար լիովին անվտանգ, եւ եթե գտնվում եք ենթադրենք Ստեփանավանում կանաչապատ կամ Բարձրադիր Գորիսում, ապա շնչում եք թարմ գերազանց որակի օդ, նույնքան իդեպ բարենպաստ եւ հուսալի պայմաններ են տիրում նաեւ արմավիրի եւ վեդու բնակիչների համար։ Մայրաքաղաքում 3-7 երեկոն հիանալի է բացօթյա զբոսանքների համար, ամենամաքուր հոսանքները այսօր հասանելի են Ավանի, Նորնորքի, Դավթաշենի, Քանաքեռ Զեյթունի բնակիչներին, դե իսկ կենտրոնն ու Օրեբունին եւս մնում են անվտանգության թույլատրելի կանաչ սահմաններում։

Օմանի դեպի մասիվ ու հակառակը աճարյան բարձրացողը, ինչպես նաև Սալալանջի նեղ հատվածը, Չալենց Նարդոս հատվողը, Կինո Հայրենիքի, Կայարանի խաչմերուկները, Իսակով բարձրացող Սեբաստիա Երկողմանի Նոյ թաղամասից դեպի Քրքորյան հատվածը։ Մի խոսքով թեժ է երթևեկությունը, ինչպես միշտ փորձում ենք զինվել համբերությամբ, լինել զգուշ ավտոճանապարհներին չենք մոռանում լինել զիջող։

Եղանակին անդրադառնանք Kiss FM-ով սիրելի ռադիոլսողներ, տեղեկացնենք, որ այսօր երեկոյան ժամերին կպահպանվի 22-ից 24 աստիճանը, գիշերը կլինի 18-ից պլյուս 20, վաղացերը կնարավելագույնը 29 աստիճան տաքություն է կանխատեսվում, խոսքը մայրաքաղաք Երևանի մասին է։ Նշենք, որ այսօր եւ ամսի 28-ին առանձնատեղումների եղանակը կպահպանվի, վաղօրվա ընթացքում 25-ի երեկոյան, 26-ի գիշերը եւ 27-ի երեկոյան կա կարճատև անձրևի եւ ամպրոպի հավանականություն, հնարավոր է նաեւ քամու գնացում։ Ամենաշոգ հատվածները շարունակում են լինել Հանրապետության նախալեռնային գոտիները, Արարատի, Արմավիրի մարզերը, դե իսկ ամենազով գոտիներն են լեռնային գոտիները, Շիրակի եւ Գեղարքունիքի մարզերը։ Նշենք, որ օդի ջերմաստիճանը վաղը եւս կնվազի 4-ից 5 աստիճանով, ամսի 25-ից հերեկը կբարձրանա 2-ից 3-ով, այսինքն այսպիսի տատանվող ջերմաստիճան ունենք։

0: հաջողվաստ։
1: Շոք է, հոգ չէ, ամառային մեծ զեղչեր Դոմուսում, օթորակիչներ սկսած 64,900 դրամից, ամռան զովության հովանավոր Դոմուսից, մանրամասները domus.am կայքում։ Ունիսի 1-ից օգոստոսի 1-ը բացիր Գյումրի Gold Garage-ի սպիտակ խցանները և ստացիր հնարավորություն շահելու ուղևորություն, iPhone, PlayStation, ականջակալ, հեծանիվ և հազարավոր այլ նվերներ։ Վայելիր ամառը Գյումրիի հետ, կանոններին ծանոթացիր Գյումրի Beer Facebook-յան էջում։
2: Արի Mobile Center, գնիր iPhone Air 256 GB smartphone-ը 398,900 դրամով, իսկ iPhone 17 256 GB smartphone-ը 364,900 դրամով։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների և աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
3: Ուզում ես տեսնել օֆրոդ խելահեղ ավտոմրցաշարն ու հրաշալի ժամանակ անցկացնել ընտանիքիդ ու ընկերներիդ հետ բնության գրկում, արի բյուրական հունիսի 27-ին ու 28-ին, ավտոսան ռեյսինգ, միջազգային ավտոարշավ, բարդ խոչնդոտներ, ադրենալին, իսկ երեկոյան ֆանտաստիկ համերգ Իվետ Ամուկուչյանի, Արսեն Սաֆարյանի ու DJ Strong-ի մասնակցությամբ, տեղում հիանալի ֆուդ կորտ ու տարբերվող ժամանց, ավտոսան ռեյսինգ օֆրոդ ավտոմրցաշար, բյուրական հունիսի 27 և 28, ինֆորմացիոն հովանավորներ, ավտոդրայվ հաղորդաշար, Կենտրոն TV և Kiss FM Armenia։
1: Ամառային սև ուրբաթ Ashley Home Store-ում հունիսի 26-ից 28-ը մինչև 70% զեղչ կահույքի և ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ Զեղչը գործում է նաև 100% ապառիկի դեպքում։ Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23 կոտորակ 6, Dalma Garden Mall -1 հարկ կամ 3w.ashleyhome.am։
2: Գովաստ 010 250 883

Golden Pineapple, Kiss of a Moth, ուսանոտ կետիրի կաճախականությամբ լավագույն հիթերն են, ոսկ է, բայց տխուր անանասի, արկայախնձորի մասին հիթ ենք լսում Kiss of a Moth, դե իսկ թող, որ ձեզ ոչ մի բան չտխրեցնի, սիրելի ռադիոլսողներ, Kiss of a Moth ձեր կողքին է, նույնիսկ ուծե, ոմանց տրամադրությունը հիմա այդքան էլ տեղը չի, ամեն ինչ անցողիկ է, և ձեր կողքից նորից եմ հիշեցնում ձեզ քննադատող, չհավատացող մարդկանց այ, որ մաքրեք, տեսեք ինչքան է կյանքը հեշտանում իրականում, ինչև է, Kiss of a Moth ձեր կողքին է, մենք միասին շարունակում ենք օրվա երեկոն, այսօր հունիսի 23-րդ օրն է, 3-7-ի 3-ը 18:57 Հայաստանի Հանրապետությունում, թող որ օրվա շարունակությունը լինի խաղաղ, թող որ օրվա շարունակությունը լինի հաջողակ, էներգիայով լի, թող որ միայն դրական լիցքեր ունենաք այսօրվա ընթացքում և ոչ միայն այսօր, այլև առհասարակ սիրելի ռադիոլսողներ, 88.3 հաճախականությունից բացի Kiss FM վիզուալ հարթակով և ռադիո պլեյերի միջոցով շարունակում է լինել հասանելի ձեր կողքին։ Իմ անազգանումն է Միքայել Աթասոնց, խոսեցինք ամենահետաքրքիր ու կարևոր իրադարձությունների մանրամասների մասին, թե իսկ միջով շատ ուշ երեկոք շարունակեք լսել լուրերի կարևոր թողարկումները, որպեսզի լինեք ինֆորմացված Հայաստանում ու աշխարհում տեղի ունեցող իրադարձությունների զարգացումներին։ Բարի երեկո բոլորիս, լսենք լուրեր ընդամենը 2 րոպեից։

0: Մասնակցան փոխելու ժամանակն է։ Անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ սրահներից։
1: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է Լուրեր։
2: Եթերում լրատվության ժամն է, ձեզ համար էլ սիրով աշխատում եմ ես, Ռիտա Մնացականյանը, զբար երեկո։ Արմեն Փամբուխչյանը ներողություն է խնդրել Երևանի ավականու նիստին արձանագրված տեսարանի համար և ներկայացրել դրա իրական պատճառները։ Նախ նա ներողություն է խնդրել այն տեսարանի համար, որը մարդիկ տեսել են Երևանի ավականու նիստի ժամանակ, սակայն ցանկություն է հայտնել, որ հայտնի դառնան իրական պատճառները։ Ըստ Արմեն Փամբուխչյանի, Մայր Հայաստան անվանումով խմբակցությունը, որն արդեն իսկ բաժանված է Ռոբերտ Քոչարյանի և Գագիկ Ծառուկյանի միջև, փորձ է կատարել իրականացնել հերթական սադրանքը։ Նա նշել է, որ նրանք չունենալով տղամարդկություն ամբյոնից կանգնելու և սեփական ելույթ ունենալու համար մշտապես միջամտում են ելույթ ունեցողներին ռեպլիկներով, իսկ առանձին դեպքերում նաև վիրավորական ձևով։ Փամուխչյանը հավելել է, որ իր կարծիքով նրանց տեղը պետք է ցույց տրվեր։ Ազգային ժողովի փոխոսնակ Ռուբեն Ռուբինյանը ԵԽԽՎ-ում հայտարարել է, որ Հայաստանի վերջին խորհրդարանական ընտրություններն առանձնացել են երեք հիմնական հանգամանքով՝ ընդդիմադիր կուսակցությունների կողմից զանգվածային ընտրակաշարքով, իշխանությունների դեմ ապա տեղեկատվական արշավներով և արտաքին միջամտությամբ։ Ռուբեն Ռուբինյանի խոսքով, չնայած այդ գործոններին, Հայաստանի ժողովուրդը ընտրել է խաղաղության և ժողովրդավարության ուղին։ Ռուբինյանը նշել է, որ Հայաստանը շարունակելու է խաղաղության գործընթացն Ադրբեջանի հետ, հարաբերությունների կարգավորումը Թուրքիայի հետ և ժողովրդավարական բարեփոխումները։ Միաժամանակ նա ընդգծել է, որ հասարակությունը պահանջում է արդարադատություն ընտրակաշարքի կազմակերպիչների և իրականացնողների նկատմամբ։ Շիրակում ևս նորություն կա։ Շիրակի մարզպետ Դավիթ Արուշանյանի գլխավորությամբ այսօր տեղի ունեցել աշխատանքային խորհրդակցություն, որին մասնակցել են ճանապարհային դեպարտամենտ հիմնադրամի գործադիր տնօրեն Արկադի Չերչինյանը։ Այս մասին տեղեկացնում են Շիրակի մարզպետի աշխատակազմից։ Ճանապարհը շինական նոր էջ է բացվում Գյումրու համար և վարչապետի հանձնարարականի պատշաճ կատարումը մեզ համար առաջնահերթություն է։ Յուրաքանչյուր փողոցի ընտրություն պետք է լինի հիմնավորված աշխատանքների իրականացումն էլ առանց թերացումների։ Անելիքներ շատ ունենք, պետք է աշխատենք անել հնարավորը տասնամյակներով կուտակված խնդիրներն արագ լուծելու համար, նշել է Դավիթ Արուշանյանը։ Ճանապարհային դեպարտամենտի գործադիր տնօրեն Արգատի Չերչինյանը տեղեկացրել է, որ վարչապետի հանձնարարականով 2026-ին նախատեսվում է Գյումրիում 15 կիլոմետր ճանապարհահատվածի նորոգում, 2027-ի ճանապարհաշինական աշխատանքներն առավել ընդգրկուն են լինելու, կհիմնանորոգվի 25 կիլոմետր ճանապարհահատված։ Մենք այժմ երկու խնդիր ունենք. նախ հստակեցնել ֆրեզավորմամբ նորոգվող ճանապարհահատվածները, այնուհետև քննարկենք և ըստ առաջնահերթության նախանշենք այն ճանապարհները, որոնք ամբողջապես կհիմնանորոգվեն 2027-ին, իսկ մինչ հաջորդ տարի հիմնանորոգվելիք ճանապարհների կոմունիկացիաներն ամբողջապես պետք է վերականգնված լինեն, աշխատանքները պետք է այնպես կազմակերպել, որ հիմնանորոգված փողոցներում ասֆալտապատումից հետո խնդիրներ չլինեն, ընդգծել է Շիրակի մարզպետը, կարևորելով բոլոր կառույցների տեղեկատվության ամբողջացումն ու գործակցված աշխատանքը։ Այնուհետև պատասխանատուները քննարկել են նորոգման ենթակա փողոցներում առկա հիմնախնդիրներն ու լուծման ենթակա հարցերը։ Միջազգային լրահոսին անդրադառնանք և սկսենք Իրանից։ Իրանը վերականգնել է օդային երթևեկությունը երկրի ամբողջ տարածքում, այս մասին հայտարարել է Իսլամական Հանրապետության Քաղաքացիական ավիացիայի կազմակերպությունը։ Հիշեցնեմ, որ փետրվարի 28-ին ԱՄՆ իսրայելական զորքերի հարձակման հետևանքով փակվել էր Իրանի ամբողջ օդային տարածքը, որը հարձակումներով պայմանավորված երբեմն բացվում ու կրկին փակվում էր։ Իսրայելի և Լիբանանի միջև ուղիղ բանակցությունները սկսվել են Վաշինգտոնում, հաղորդում է Times of Israel-ը։ Ստախպյուրի այսօրվա հանդիպմանը կողմերը կկենտրոնանան ինչպես քաղաքական, այնպես էլ անվտանգության հարցերի վրա։ Բանակցությունները միջնորդվում են Միացյալ Նահանգների կողմից իսրայելա-լիբանանյան սահմանի լարվածությունը նվազեցնելու շարունակական ջանքերի ֆոնին։ Անոմալ տափի պատճառով եվրոպական շուկաներում արձանագրվել է էլեկտրաէներգիայի գների կտրուկա, չացնելով ձմռան կեսին բնորոշ մակարդակի, նաև նկատվում են տրանսպորտային խափանումներ։ Այս մասին գրում է The Guardian-ը։ Մինչև միլիոնավոր մարդիկ շոքին դիմանալու նպատակով միացնում են օդորակիչները, Եվրոպայի մեծ մասը պատած բարձր ճնշման գոտին, այսպես կոչված ջերմային գմբեթը նվազեցրել է քամարակությունը և սահմանափակել վերականգնվող աղբյուրներից էներգիայի արտադրությունը։ Ֆրանսիայի ազգային օդերևութաբանական ծառայության հաղորդմամբ հունիսի 22-ի լույս 23-ի գիշերը երկրում գրանցվել է 1947 թվականից օդերևութաբանական դիտարկումների սկսվելուց ի վեր ամենաբարձր ջերմաստիճանը։ Ցերեկային ժամերին Ֆրանսիայում ջերմաստիճանը հասնում է 37 աստիճանի։ Եվս մեկ լուր Ռուսաստանից, Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հրամանագիր է ստորագրել Հարավային Օսիայի նախկին նախագահ Ալան Գագլոևին Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի խորհրդական նշանակելու մասին։ Գագլոևը հրաժարական էր տվել Հարավային Օսիայի նախագահի պաշտոնից Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի աշխատակազմում աշխատանքի անցնելու առաջարկն ընդունելուց հետո։ Իսրայելի նախկին վարչապետ Նավթալի Բենեթը խոստովանել է, որ Իսրայելը հակակառավարական բողոքի ցուցարարներին օգնելու համար Իրան է տեղափոխել Starlink արբանյակային ինտերնետի ընդունիչներ, սակայն նրա խոսքով վարչապետ Բենյամին Նեթանյայի կառավարությունն այդ ծրագիրը մինչև վերջ չի հասցրել, հաղորդում է The Times of Israel-ը։ Բենեթը, որը վարչապետի պաշտոնը զբաղեցրել է 2021-ից 22 թվականներին Երուսաղեմում անցկացված միջազգային քաղաքական գագաթնաժողովում, հայտարարել է, որ ինքն է նախաձեռնել Իրան տասնյակ հազարավոր Starlink ընդունիչների ձեռքբերման և տեղափոխման գործընթացը, որոնք հնարավորություն կտային ապահովել անխափան հասանելիություն դեպի ինտերնետ և սոցիալական ցանցեր։ Նշեմ, Իլոն Մասկի SpaceX ընկերությանը պատկանող Starlink-ը տրամադրում է արբանյակային ինտերնետ, Իրանն ավելի վաղ մեղադրել էր Իսրայելին և ԱՄՆ-ին, երկրի անվտանգությունը խաթարելու նպատակով նման սարքերի մաքսանենք մատակարարման մեջ։ Starlink-ի Իրանում աշխատելու արտոնագիր չունի, սակայն Իլոն Մասկը ավելի վաղ հայտարարել էր, որ ծառայությունն այնտեղ ակտիվ է։ Ըստ Բենեթի, սարքերը նախատեսված էին նրա համար, որպեսզի ցուցարարները կարողանային համակարգել իրենց գործողությունները և ի վերջո տապալել իրանական կառավարությունը։ Դե ինչ այս ժամի համար այսքանը, տեղեկացված մնալու համար շարունակեք հետևել լրատվության Ավրորա Նյուզի սոցիալական հարթակներում, կհանդիպենք։

0: Գովաստ.
1: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում եւ միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010 59 33 33։ Գործրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին? Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099 75 05 05, հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
2: Ուշադրություն, 30-ից 60 տարեկան կանանց, անցեք Արգանդի պարանոցի քաղցկեղի սկրինինգային հետազոտություն եւ ստացեք բուժում առողջության համընդհանուր ապահովագրության փաթեթի շրջանակներում։ Կանխեք քաղցկեղի զարգացումը։ Մանրամասներին ծանոթացեք uhif.am կայքում կամ զանգահարեք 88 66 հեռախոսահամարին։ Առողջ եմ, ձեր առողջության տիրույթը։
1: Ուշադրություն, Castrol, Lotus, Royal եւ Orlen յուղերին պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է։ Castrol, Lotus, Royal եւ Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family։ Երկաթե տակառները եւ պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով։ Kalantharian Family 091 00 70 19։
3: Garni Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի եւ անշարժ գույքի գրավադրմամբ առանց ամսական սպասարկման եւ ապահովագրության վճարների։ Garni Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։ Փաստացի տոկոսադրույքը մինչեւ 27.9%։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Գովաստ 010 250 883։

0: Գովաստ. Գառնի Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Գառնի Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։
1: Հաստացի տոկոսադրույքը մինչև 27.9%։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: 18-ամյակը նշիր ճաշակով, նշիր Հոլանիով, գինի Հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
3: Բարի գալուստ Գլինկամոլ Արևտրի կենտրոն։ Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար։ Անվտանգության համակարգերից և տնտեսական ապրանքներից մինչև վերանորոգման պարագաներ, գեյմինգ և ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղավար։ Գլինկամոլ Արևտրի կենտրոն։ Հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր և իհարկե հաճելի գնումներ։ Մանրածախ և մեծածախ։ Գլինկամոլ, Տիգրան Մեծ, Գլինկախաչմերուկ։
4: Ուզում ես տեսնել օֆրոդ խելահեղ ավտոմրցաշարն ու հրաշալի ժամանակ անցկացնել ընտանիքիդ ու ընկերներիդ հետ բնության գրկում, արի բյուրական հունիսի 27-ին ու 28-ին, ավտոսան ռեյսինգ, միջազգային ավտոարշավ, բարդ խոչընդոտներ, ադրենալին, իսկ երեկոյան ֆանտաստիկ համերգ Իվետ Ամուկուչյանի, Արսեն Սաֆարյանի ու DJ Strong-ի մասնակցությամբ, տեղում հիանալի ֆուդ կորտ ու տարբերվող ժամանց, ավտոսան ռեյսինգ օֆրոդ ավտոմրցաշար, բյուրական հունիսի 27 և 28, ինֆորմացիոն հովանավորներ, ավտոդրայվ հաղորդաշար, Կենտրոն TV և Kiss FM Armenia.
5: Գովաստ 010 250 883

0: ժողովրդավարտ։
1: Ամառային Save Our Pet Ashley Home Store-ում հունիսի 26-ից 28-ը մինչև 70% զեղչ կահույքի եւ ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ Զեղչը գործում է նաեւ 100% ապարիկի դեպքում։ Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23 կոտորակվեց, Dalma Garden Mall -1 հարկ կամ www.ashleyhome.am։
2: Ջերուսման հուսալի լուծումներ էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից։ Ձեռք բերեք գերխնայող եւ անաղմուկ իտալական ունիկալ գազի կացաներ սկսած 279,000 դրամից։ Բարձր էներգաարդյունավետություն, ապահով եւ արդյունավետ ջերուսում, բացառիկ արժեքով։ Գործում է մինչեւ 12 ամիս 100% ապարիկ։ Մանրամասների համար 88-68։ Իտալական ջերուսման կացաները էքստերիերից։
3: Buildex, այնտեղ, որտեղ կահույքագործի գաղափարները դառնում են իրականություն։ Կահույքի աքսեսուարների լայն տեսականի, բռնակներից ու ծխնիներից մինչև ժամանակակից ներկառուցվող մեխանիզմներ։ Buildex, ձեր վստահելի գործընկերը կահույքի աշխարհում։ Շիրազի 35 կոտորակ 2, Արշակունյաց 254։ Buildex 094 55 99 10։
1: Վերանորոգում Domus, ամառային զեղչեր Domus-ում, մինչև 50% զեղչ ավելի քան 300 տեսակի պաստառների համար, ժամանակակից, դասական և յուրօրինակ լուծումներ յուրաքանչյուր ճաշակի համար, շտապեք Domus, մանրամասները domus.am կայքում։ Հունիսի 1-ից օգոստոսի 1-ը բացիր Գյումրի Gold Garage-ի սպիտակ խցանները եւ ստացիր հնարավորություն շահելու ուղևորություն, iPhone, PlayStation, ականջակալ, հեծանիվ եւ հազարավոր այլ նվերներ։ Վայելիր ամառը Գյումրիի հետ։ Կանոններին ծանոթացիր Գյումրի Beer Facebook-յան էջում։ Գովաստ 010 250 883

0: Գերուցման կացը ընտրելու համար այցելիր Էքստերիեր խանութ սրահներ։
1: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
2: Եթերում Ավրորա Նյուզի ժամը 20-ի թողարկումն է, ձեզ համար էլ սիրով աշխատում եմ ես, Ռիտա Մնացականյանը, զբարի երեկոմ։ Այժմ Վալդրահոսը սկսենք եղանակային կանխատեսումներից։ Երևանում հունիսի 28-ին սպասվում է առանց տեղումների եղանակ։ Հունիսի 24-ին օրվա ընթացքում 25-ի երեկոյան, 26-ի գիշերը և 27-ի երեկոյան սպասվում է կարճատև անձրև և ամպրոպի ժամանակ հնարավոր է քամուշ գնացում։ Իսկ հանրապետության տարածքում հունիսի 25-ին և 27-ին կեսօրից հետո, 26-ին գիշերը և կեսօրից հետո առանձին շրջաններում, 24-ին շրջանների զգալի մասում օրվա ընթացքում սպասվում է կարճատև անձրև և ամպրոպ, տեղ-տեղ սպասվում է նաև կարկուտ։ Հունիսի 24-ին առանձին շրջաններում տեղումները կլինեն հորդառատ, հունիսի 28-ին սպասվում է առանց տեղումների եղանակ։ Օդի ջերմաստիճանը հունիսի 24-ից հերեկը կնվազի 4-ից 5 աստիճանով, 25-ից հերեկը կբարձրանա 2-ից 3 աստիճանով։ Եվ եղանակային կանխատեսումներից տեղափոխվենք քաղաքական հայտարարությունների դաշտ։ Ուժեղ Հայաստան կուսակցության մամուլի խոսնակ Մարիան Նաղարամանյանը հայտնել է, որ ԱՄՆ կոնգրեսի շենքում Ադրբեջանը ՀԿ-հայ համաժողով է կազմակերպում, այսպես կոչված արևմտյան Ադրբեջանի զավթողական նորակարգի շրջանակում, մինչդեռ մարդկանց կերակրում են խաղաղության մասին վարդագույն պատրանքներով։ Այս առնչությամ Մարիան Նաղարամանյանը նշել է, վաղը ԱՄՆ կոնգրեսում առաջին անգամ կազմակերպվող այդ համաժողովը պարզապես իբրև թե ակադեմիական կամ իբրև թե իրավական քննարկում չէ, սա Բաքվի կողմից Հայաստանի դեմ ուղղված տեղեկատվական և քաղաքական արշավի հերթական դրսևորումն է, որի նպատակն է կասկածի տակ դնել Հայաստանի Հանրապետության պատմական, մշակութային և իրավական հիմքերը, նաև ձևավորել միջազգային հանրության շրջանում հակահայկական ընկալումներ, էթնիկ զտումներ իրականացրած պետության ընկալումներ, ասել է Մարիան Նաղարամանյանը։ Իսկ այսօր Բրյուսելում կայացած կապակցվածության օրակարգի հարթակի մեկնարկի բարձրաստիճան միջոցառման շրջանակում հարթակին գործերի նախարարի տեղակալ Վահան Կոստանյանը հանդիպումներ է ունեցել Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահի դիվանագիտական հարցերով գլխավոր խորհրդական Սայմոն Մարդույուի և այլ պաշտոնյաների հետ։ Այս մասին տեղեկանում են Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարությունից։ Սայմոն Մարդուի հետ հանդիպման ընթացքում կողմերը կարևորել են այս ուղղությամբ առևտրատնտեսական սահմանափակումների պայմաններում հայկական արտադրանքի արտահանման հնարավորությունների ընդլայնման շուրջ երկկողմ աշխատանքների շարունակումն ու խորացումը։ Անդրադարձ է կատարվել Եվրամիության կողմից Հայաստանի կառավարությանը որպես բյուջետային աջակցություն տրամադրված ֆինանսական միջոցների կարևորությանը։ Քննարկվել են նաև հայկական ավիափոխադրողներին Եվրոպական Միության օթային անվտանգության ցանկից դուրս բերելու գործընթացին և այդ ուղղությամբ գործակցությանը վերաբերող հարցեր։ Միջազգային լրահոսին անդրադառնանք Միխայիլ Պոլուբյորանինովը, որն Աերոֆլոտը ղեկավարել է 2020 թվականի նոյեմբերից մինչև 2022 թվականի ապրիլը, դարձել է քրեական գործի հետաքննության անձ։ Դրա մասին Վեդմոստին հայտնել են թոփ մենեջերին ճանաչող երկու զրուցակիցներ։ Նրանց տեղեկություններով Պոլուբյորանինովը ձերբակալված է, նրա հետ կատարվում են քնչական գործողություններ, սակայն զրուցակիցները դժվարացել են նշել քրեական գործի շրջանակում նրա ունեցած կարգավիճակը։ Ըստ երկրորդ աղբյուրի, գործը կարող է պաս լինել 2009-ից 19 թվականներին Ռուսաստանի Դաշնության Պետական Զարգացման Կորպորացիայի Պետական Ներդրումային Բանկում Պոլուբյորանինովի ունեցած աշխատանքի հետ։ Իրավապահ մարմինների պաշտոնական տեղեկատվությանը Վեդմոստին առայժմ չի տիրապետում։ Պոլուբյորանինովի հեռախոսը անջատված է։ Խաղաղության բանակցությունները դադարեցվել են Ուկրաինայի նախաձեռնությամբ, այս մասին հայտարարել է Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինը։ Նա հավելել է, որ Կիևը Ռուսաստանի դեմ հարվածներ հասցնելով փորձում է ստեղծել բարենպաստ պայմաններ ընդհատված բանակցությունների վերահսկման համար։ Պուտինը հայտարարել է, որ Ռուսաստանը պատրաստ է խաղաղության բանակցություններ Ուկրաինայի հետ Ստամբուլի համաձայնագրերի հիման վրա։ Ռուսաստանի կառավարությունը դիտարկում է երկրից դիզելային վառելիքի արտահանման ամբողջական արգելքի սահմանումը։ Դրա մասին Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ ունեցած խորհրդակցության ժամանակ հայտարարել է Ռուսաստանի փոխվարչապետ Ալեքսանդր Նովակը։ Նովակը ռուսական վառելիքային շուկայում տիրող իրավիճակը որակել է ոչ պարզ, բայց վերահսկելի։ Ռուսաստանի փոխվարչապետը հայտարարել է, որ կառավարությունը շուկան վառելիքով ապահովելու համար անհրաժեշտ միջոցներ է ձեռնարկում։ Բոլոր նավթավերամշակման գործարանների գծով առավելագույնս մեծացրել ենք դրանց օգտագործման հզորությունները, կրճատել ենք վերանորոգման ժամկետները, Պլանային վերանորոգումները տեղափոխել են ավելի ուշ ժամկետներ հայտնել է Նովակը։ Ըստ Ռուսաստանի Դաշնության էներգետիկայի նախարարության, Պաշտոնյայի խստորեն վերահսկում է մատակարարումների ժամանակացույցերը և մշտապես օպտիմիզացնում ժամկետները։ Այժմ դիզելային վառելիքի արտահանումը թույլատրված է միայն անմիջապես արտադրողներին։ Անգլիայում և Ուելսում առնվազն 312 դպրոց այս շաբաթ ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն փակվում է կտրուկ սաստկացած շոկի պատճառով, հաղորդում է BBC News-ը։ Էքստրեմալ շոկի մասին ազվատեփ հանդիպող կարմիր նախազգուշացումն ուժի մեջ է մտնում Անգլիայի և Ուելսի առանձին շրջաններում։ Այսօր Մեծ Բրիտանիան պատրաստվում է դիտարկումների ամբողջ պատմության ընթացքում հունիսյան ամենաշոկ օրվան ջերմաստիճանն ըստ կանխատեսումների կգերազանցի 35 աստիճանը։ Անգլիայի հարավարևմուտքում գիշերային ամպրոպներ հանգեցրել են հեղեղումների և տրանսպորտային հաղորդակցության խափանումների։ Բնակելի շենքերում առնվազն 2 հրդեհ կապված է եղել եղանակային պայմանների հետ։ Մեծ Բրիտանիայի օթրևութաբանական ծառայության տվյալներով անցած գիշեր և վաղ առավոտյան Անգլիայի հարավում գրանցվել է կայծակի 29,000 բռնկում։ Հիշեցնեմ, անոմալ շոքերը եվրոպական երկրներում են։ Իտալիայի վարչապետ Ջորջիա Մելոնին քննարկում է երկրում հաջորդ համապետական ընտրությունները նախատեսված ժամկետից շուտ ապրիլին կազմակերպելու հնարավորությունը, ինչպես հայտնում է Bloomberg գործակալությունը հողմանելով իրավիճակին ծանոթ աղբյուրներին, ընտրությունները կարող են տեղի ունենալ մի քանի ամիս շուտ, քան օրենքով սահմանված 2027 թվականի վերջի վերջնաժամկետն է։ Անանուն մնալու պայմանով խոսած աղբյուրների փոխանցմամբ Մելոնին անհանգստանում է, որ քվեարկության հետաձգումը կարող է հանգեցնել իր աջակցության վարկանիշի անկման։ Բացի այդ, գործակալության զրուցակիցները նշել են, որ վարչապետը մտավախություն ունի, որ լիազորությունների ժամկետի ավարտին մոտ ընտրությունների անցկացումը հաջորդ կառավարությանը բավարար ժամանակ չի տա մինչև տարեվերջ հաստատման ենթական նոր բյուջեի ընդունման համար։ Հիշեցնեմ, որ խոսքը Իտալիայի մասին է։ Այսքանը հարգելի ռադիոլսողներ, տեղեկացված մնալու համար շարունակեք հետևել լրատվության Aurora News-ի սոցիալական հարթակներում, նաև Aurora News.am կայքում։

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, Castrol, Lotus, Royal և Orlen յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է. Castrol, Lotus, Royal և Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family. Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով. Kalantharian Family 091-00-70-19.
2: Ամառային սև ուրբաթ Ashley Home Store-ում հունիսի 26-ից 28-ը մինչև 70% զեղչ կահույքի և ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ Զեղչը գործում է նաև 100% ապարիկի դեպքում։ Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23 կոտորակվեց, Dalma Garden Mall -1 հարկ կամ 3w.ashleyhome.am.
0: Ուշադրություն, 30-ից 60 տարեկան կանանց, անցեք արգանդի պարանոցի քաղցկեղի սկրինինգային հետազոտություն և ստացեք բուժում առողջության համընդհանուր ապահովագրության փաթեթի շրջանակներում։ Կանխեք քաղցկեղի զարգացումը։ Մանրամասներին ծանոթացեք uhif.am կայքում կամ զանգահարեք 88 66 հեռախոսահամարին։ Առողջ եմ, ձեր առողջության տիրույթը։
3: Էժան ավիատոմսեր ես գտել, բայց հենց հիմա քարտիդ գումարը չի հերիքում։ Սպասիր, չկորցնես տոմսերը։ Ներբեռնիր քեշմի հավելվածը, վարկյանների ընթացքում ստացիր անհրաժեշտ գումարը ու կազմակերպիր հաջորդ հիշարժան ճամփորդությունդ։ Վայելիր կյանքդ առանց աշխատավարձին սպասելու։
4: Cashme.am 011-700-100 վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովաստի պատվիրատու Global Credit։
5: Գովաստ 010-250-883

0: шаковост.
1: Таснута мякът, нашир чашаков, нашир холаниов, гени холани, ерита сардների ընտրությունը.
2: Ունիսի 1-ից օգոստոսի 1-ը բացիր Գյումրի Gold Garage-ի սպիտակ հցանները եւ ստացիր հնարավորություն շահելու ուղևորություն, iPhone, PlayStation, ականջակալ, հեծանիվ եւ հազարավոր այլ նվերներ։ Վայելիր ամառը Գյումրիի հետ։ Կանոններին ծանոթացիր Գյումրի Beer Facebook-յան էջում։
3: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy A57 128 GB smartphone-ը 172900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A37 128 GB smartphone-ը 149900 դրամով։ Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
4: Ուզում ես տեսնել օֆրոդ խելահեղ ավտոմրցաշարն ու հրաշալի ժամանակ անցկացնել ընտանիքիդ ու ընկերներիդ հետ բնության գրկում, արի բյուրական հունիսի 27-ին ու 28-ին, ավտոսան ռեյսինգ, միջազգային ավտոարշավ, բարդ խոչընդոտներ, ադրենալին, իսկ երեկոյան ֆանտաստիկ համերգ Իվետ Ամուկուչյանի, Արսեն Սաֆարյանի ու DJ Strong-ի մասնակցությամբ, տեղում հիանալի ֆուդ-կորտ ու տարբերվող ժամանց, ավտոսան ռեյսինգ օֆրոդ ավտոմրցաշար, բյուրական հունիսի 27 և 28, ինֆորմացիոն հովանավորներ, ավտոդրայվ հաղորդաշար, Կենտրոն TV և Kiss FM Armenia.
5: Գովաստ 010 250 883

0: Govast.
1: Verano Rocum, Domus. Ամառային զեղչեր Domus-ում. Մինչև 50% զեղչ ավելի քան 300 տեսակի պաստառների համար. Ժամանակակից, դասական և յուրօրինակ լուծումներ յուրաքանչյուր ճաշակի համար. Շտապեք Domus. Մանրամասները domus.am կայքում.
2: Buildex, այնտեղ, որտեղ կահույքագործի գաղափարները դառնում են իրականություն։ Կահույքի աքսեսուարների լայն տեսականի, բռնակների ծուցիչներից մինչև ժամանակակից ներկառուցվող մեխանիզմներ։ Buildex, ձեր վստահելի գործընկերը կահույքի աշխարհում։ Շիրազի 35 կոտորակ 2, Արշակունյաց 254։ Buildex 094 55 99 10։
3: Ջերուսման հուսալի լուծումներ էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից։ Ձեռք բերեք գերխնայող և անաղմուկ իտալական ունիկալ գազի կացաներ սկսած 279,000 դրամից։ Բարձր էներգաարդյունավետություն, ապահով և արդյունավետ ջերուսում, բացառիկ արժեքով։ Գործում է մինչև 12 ամիս 100% ապառիկ։ Մանրամասների համար 88-68։ Իտալական ջերուսման կացաները էքստերիերից։
4: Արի Mobile Center, գնիր iPhone Air 256 GB smartphone 398,900 դրամով, իսկ iPhone 17 256 GB smartphone 364,900 դրամով։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների և ակսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
5: Govast 010-250-883.
6: I've been on a low, I've been taking my time. I feel like I'm out of my mind. It feel like my life ain't mine. Who can relate?

0: Govast.
1: Ամառային սև ուրբաթ Ashley Home Store-ում հունիսի 26-ից 28-ը մինչև 70% զեղչ կահույքի և ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ Զեղչը գործում է նաև 100% ապարիկի դեպքում։ Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23 կոտորակվեց, Dalma Garden Mall -1 հարկ կամ 3w.ashleyhome.am։
2: Ուշադրություն, Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Քալանթարյան Family-ն զգուշացնում է. Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Քալանթարյան Family. Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով. Քալանթարյան Family 091-00-70-19.
3: Ուզում ես տեսնել օֆրոդ խելահեղ ավտոմրցաշարն ու հրաշալի ժամանակ անցկացնել ընտանիքիդ ու ընկերներիդ հետ բնության գրկում, արի բյուրական հունիսի 27-ին ու 28-ին, ավտոսան ռեյսինգ, միջազգային ավտոարշավ, բարդ խոչընդոտներ, ադրենալին, իսկ երեկոյան ֆանտաստիկ համերգ Իվետ Ամուկուչյանի, Արսեն Սաֆարյանի ու DJ Strong-ի մասնակցությամբ, տեղում հիանալի ֆուդ կորտ ու տարբերվող ժամանց, ավտոսան ռեյսինգ օֆրոդ ավտոմրցաշար, բյուրական հունիսի 27 և 28, ինֆորմացիոն հովանավորներ, ավտոդրայվ հաղորդաշար, Կենտրոն TV և Kiss FM Armenia.
4: Govast 010 250 883.

0: հաջողվեց։
1: Հունիսի 1-ից օգոստոսի 1-ը բացիր Գյումրի Gold Garage-ի սպիտակ հրցանները եւ ստացիր հնարավորություն շահելու ուղևորություն, iPhone, PlayStation, ականջակալ, հեծանիվ եւ հազարավոր այլ նվերներ։ Վայելիր ամառը Գյումրիի հետ։ Կանոններին ծանոթացիր Գյումրի Beer Facebook-յան էջում։
2: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես՝ ID Salary։ Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում եւ միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010 59 33 33։
3: 18-ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր Հոլանիով, գինի Հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
1: Գովաստ 010 250 883։

0: kövast.
1: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy S26 Ultra 256 GB smartphone-ը 513.900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy S26 256 GB smartphone-ը 349.900 դրամով. Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
2: Բարի գալուստ Glinka Mall RF3 կենտրոն։ Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար։ Անվտանգության համակարգերից եւ տնտեսական ապրանքներից մինչեւ վերանորոգման պարագաներ, gaming եւ ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղավար։ Glinka Mall RF3 կենտրոն, հարուստեսականի, հանգիստու մաքուր միջավայր և իհարկե հաճելի գնումներ, մարածախ և մեծածախ։ Glinka Mall, Տիգրան Մեծ, Glinka Խաչմերուկ։
3: Նոր հեռուստացույց TCL Domus.
4: Ամառային զեղչեր Domus-ում։ Միայն հիմա TCL հեռուստացույցների համար մինչև 30% աննախադեպ զեղչ։
3: Բարձր որակ, ժամանակակից տեխնոլոգիաներ, կատարյալ պատկեր։
4: TCL-ի պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում Domus։
3: Մանրամասները domus.am կայքում։
5: Գովաստ 010-250-883։
6: I heard you told your friends that I'm just not your type. If that's how

0: Գովաստ.
1: Ուզում ես տեսնել օֆրոդ խելահեղ ավտոմրցաշարն ու հրաշալի ժամանակ անցկացնել ընտանիքիդ ու ընկերներիդ հետ բնության գրկում, արի բյուրական հունիսի 27-ին ու 28-ին, ավտոսան ռեյսինգ, միջազգային ավտոարշավ, բարդ խոչընդոտներ, ադրենալին, իսկ երեկոյան ֆանտաստիկ համերգ Իվետ Ամուկուչյանի, Արսեն Սաֆարյանի ու DJ Strong-ի մասնակցությամբ, տեղում հիանալի ֆուդ-կորտ ու տարբերվող ժամանց, ավտոսան ռեյսինգ օֆրոդ ավտոմրցաշար, բյուրական հունիսի 27 և 28, ինֆորմացիոն հովանավորներ, ավտոդրայվ հաղորդաշար, Կենտրոն TV և Kiss FM Armenia.
2: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես, երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում և միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
3: Գովաստ 010 250 883

0: Govast.
1: Ali Mobile Center. Գնիր iPhone 17 Pro Max 256 GB smartphone-ը 549900 դրամով, իսկ iPhone 17 Pro 256 GB smartphone-ը 499900 դրամով. Mobile Center. Բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում.
2: Վերանորոգում. Domus. Ամառային զեղչեր Domus-ում. Մինչև 50% զեղչ ավելի քան 300 տեսակի պաստառների համար. Ժամանակակից, դասական եւ յուրօրինակ լուծումներ յուրաքանչյուր ճաշակի համար. Շտապեք Domus. Մանրամասները domus.am կայքում. Հունիսի 1-ից օգոստոսի 1-ը բացիր Գյումրի Gold Garage-ի սպիտակ խցանները եւ ստացիր հնարավորություն շահելու ուղևորություն, iPhone, PlayStation, ականջակալ, հեծանիվ եւ հազարավոր այլ նվերներ։ Վայելիր ամառը Գյումրիի հետ։ Կանոններին ծանոթացիր Գյումրի Beer Facebook-յան էջում։ Govast 010 250 883

0: Գովաստ.
1: Ուզում ես տեսնել օֆրոդ խելահեղ ավտոմրցաշարն ու հրաշալի ժամանակ անցկացնել ընտանիքի ու ընկերներիդ հետ բնության գրկում, արի բյուրական հունիսի 27-ին ու 28-ին, ավտոսան ռեյսինգ, միջազգային ավտոարշավ, բարդ խոչընդոտներ, ադրենալին, իսկ երեկոյան ֆանտաստիկ համերգ Իվետ Ամուկուչյանի, Արսեն Սաֆարյանի ու DJ Strong-ի մասնակցությամբ, տեղում հիանալի ֆուդ-կորտ ու տարբերվող ժամանց, ավտոսան ռեյսինգ օֆրոդ ավտոմրցաշար, բյուրական հունիսի 27 և 28, ինֆորմացիոն հովանավորներ, ավտոդրայվ հաղորդաշար, Կենտրոն TV և Kiss FM Armenia.
2: Շտապ գումարա պետք ու արդեն չգիտեմ ում դիմեմ։
3: Արս ջան, ոչ մեկի դիմելու կարիք չկա։ Գրավադրիր իր մեքենատ քեշմիով ու կարող ես մինչև 5 միլիոն դրամ ստանալ։
2: Բայց ես այդքան ժամանակ չունեմ։ Դա երկար գործընթաց ու լիքը թղթաբանություն։ Համել առանց մեքենա ո՞նց մնամ։
3: Քեշմիով գրավադրելիս մասնագետն ինքն է մոտենում քեզ հարմար վայր ու ամեն բան կազմակերպում շատ արագ, իսկ մեքենատ շարունակում է մնալ քեզ մոտ։ Դիմիր և ստացիր։ Քեշմի.am 011-700-100 վերահսկվում է Կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
4: Գովազդ 010-250-883

0: ես ԱՄ Գովաստ
1: Գործրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին Մի անհանգստացեք, մենք կոգնենք, ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դրների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում և կրկնորինակում ձեզ հարմար վայրում, ավտոբանալի GTM, 099-75-05-05, հասցե Հակոբ Հակոբյան 2.
2: 18-ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը.
1: Գովաստ 010 250 883

0: Գովաստ.
1: Ունիսի 1-ից օգոստոսի 1-ը բացիր Գյումրի Gold Garage-ի սպիտակ հրցանները և ստացիր հնարավորություն շահելու ուղևորություն, iPhone, PlayStation, ականջակալ, հեծանիվ և հազարավոր այլ նվերներ։ Վայելիր ամառը Գյումրիի հետ, կանոններին ծանոթացիր Գյումրի Beer Facebook-յան էջում։ Գովաստ 010 250 883

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, Castrol, Lotus, Royal և Orlen յուղերին պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է. Castrol, Lotus, Royal և Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family. Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով. Kalantharian Family 091-00-70-19.
2: Հունիսի 1-ից օգոստոսի 1-ը բացիր Գյումրի Gold Garage-ի սպիտակ խցանները և ստացիր հնարավորություն շահելու ուղևորություն, iPhone, PlayStation, ականջակալ, հեծանիվ և հազարավոր այլ նվերներ։ Վայելիր ամառը Գյումրիի հետ, կանոններին ծանոթացիր Գյումրի Beer Facebook-յան էջում։
3: Գովաստ 010 250 883.

0: Գովաստ.
1: Ուզում ես տեսնել օֆ-ռոդ խելահեղ ավտոմրցաշարն ու հրաշալի ժամանակ անցկացնել ընտանիքիդ ու ընկերներիդ հետ բնության գրկում, արի բյուրական հունիսի 27-ին ու 28-ին, ավտոսան ռեյսինգ, միջազգային ավտոարշավ, բարդ խոչընդոտներ, ադրենալին, իսկ երեկոյան ֆանտաստիկ համերգ Իվետ Ամուկուչյանի, Արսեն Սաֆարյանի ու DJ Strong-ի մասնակցությամբ, տեղում հիանալի ֆուդ կորտ ու տարբերվող ժամանց, ավտոսան ռեյսինգ օֆ-ռոդ ավտոմրցաշար, բյուրական հունիսի 27 և 28, ինֆորմացիոն հովանավորներ, ավտոդրայվ հաղորդաշար, Կենտրոն TV և Kiss FM Armenia.
2: Գովաստ 010 250 883.